Still stuck here.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in mine.
1: Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: Ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se vel da!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Jej!
7: Da ti ne, ne, ne, ne, ne, ne.
6: Au, kad Zoli. Kad
7: sunce da...
6: Dobro jutro, ponedeljak je da. Nasmejani, srećni, vedri, ne.
7: Nismo.
6: Ali zato...
7: Zoli,
6: ali
7: ulači.
6: Nije ladno, lep, toplo je.
7: Vidi, svi smo zajedno, jedna je majka, što bi rekao u onom vicu kad mali pita, kad mali bosanac piše.
6: Iz
7: ne, koliko ima piva u frižderu, jedna je majka. Donesi one dve pive u frižderu, a on kaže, samo je jedna
6: da,
7: majka.
6: Da, mene su pričali sa teglama u podrumu. Aha. Samo jedna je majka.
7: Da, da, da.
6: I ananas.
7: Ovo je bosanska
6: moj
7: vezija.
6: Moj otac potroši sve pare u kafani, ananas uopšte ne misli. Da upotrebe rečanas.
7: Ananas, da, da, da. Da. Pa to su te dobre šale.
6: Dobre šale, za šale koje ste nam vi poslali. Jesi sveći su šale koje ste nam vi poslali?
7: Zoli kaže, ja hoću ovu pesmu da posvetim mojoj majici koja već 26 godina živi u ovoj
6: zamrzivaču.
7: U Igalu.
6: U Dr. Simo Milošević institutu.
7: Nije siguran, već šta je kome lego. Jedni laže da je u vikendici na Rajcu, da bere šljive.
6: Kosi.
7: Kolje ili kosidba, da, kosi iz zimi.
6: Narajca na žena.
7: A nekima je rekao da je u Igalu, pa sad već komšije počele da sumnje.
6: Ma nema veze, ali mislim, vi znate da je pravi istinu. Mislim, Keva ne može među nama.
7: Ali Keva je u zamrzivačovom prima penziju, a zatrpana je višnjama.
6: Samo nam nemojte u kokvim višnjama. Višnjama. Pojao Zoli višnje.
7: Ma nije.
6: Stavio je gore lebac. Da
7: se... Nije stavio višnje.
6: Ma višnje što... pojao, ne mogu da odolim.
7: Višnje mu odere stomak, ali bude gladan.
6: Šta je bio problem? Znači,
7: problem kod voća što ti odere stomak. Alko si ne jedu voće.
6: Kad je Keva umrla. On je nju prekrio voćem, ali je tih mjesec dana koliko trebalo do prve penzije bio gladan. Pa je pojao sve čime prekrio Kevu.
7: Pljucko, ali sad je košticama Keva.
6: I sad je vratio uzeo lebac.
7: Keva je zatrpana košticama.
6: Tako da je stavio gluposti neke koje znaš, da opet zamaskira Kevu ako dođu.
7: Naravno, ne smije da se vidi.
6: Zoleva majka je
7: 26 godina.
6: 26 godina je u zamrzivaču sandučaru u njihovoj kući u Starom Žedniku i Zoli je nju prima penziju. Od toga on živi, malo još pokrepi se. Penzija mala. Malo od nam, malo od rock and rolla živi, dakle nula, dakle od tog dobio nula, od Kevima...
7: Ali malo od rock and rolla, baš jako malo.
6: Kevima 46.000 mesečno.
7: Pa nije loše.
6: Nije loše, sad još kaže, Vučić povećao, kaže super.
7: Mama glasa uredno.
6: Što Zoli glup povrme?
7: Znaš da mama glasa.
6: Zoli povrme misli da mu Vučić daje penziju.
7: Pa dobro.
6: Zabuni se nekada.
7: A dobro, zato što...
6: Družiti s inženjerima.
7: Nije nego ne može drugačije da objesi sebi u sranju u kom živi.
6: Da.
7: Znaš, nas krivi, malo nas zove piculini, blokaderi.
6: Blokaderi piculići.
7: Da, evo, ko je zalepio ovu nalepnicu, Srbija pobeđuje? Pa on, verovatno.
6: Pa on je zalepio.
7: A staće u pičku.
6: Ali nije on znao, znaš.
7: Na, ne
6: on,
7: znao.
6: On njemu objasnim, pa on kaže, a ne, ja
7: da,
6: sam... Da. Pa ja sam za Srbiju, ja kažem.
7: Da, da, pa svi smo ja za kažem, Srbiju.
6: Ja kažem, pa što si za Srbiju?
7: A ne, što mi nismo za Srbiju?
6: Ne,
7: onda, nisi razumio, vi niste dovoljno. Vi ste
6: onda, onda još posle kaže, on je propio se zbog dosovske mupe, zbog dosovske muke, tako pa ne bi je. Da se vrate ta vremena, ne bi bilo teško tako pod dosom.
7: Znaš, on ima samo informer.
6: Da.
7: Samo informer na TV-u. Njegov TV, kako se zove, iz Severne Koreje, može da hvata samo jednu
6: uglavnom,
7: frekvenciju,
6: ja
7: pitam, ne znam da li znaš,
6: ja
7: i poklapa se ta frekvencija sa TV informerom.
6: Ono što si ne pustio ovog jutra, kaže on matori, to je Maja i Pop Top. Ja rekao, nemoj me zezati.
7: Da, nemoj mi pričati.
6: Ja sasvim slučajno znam baš dosta s tom bendu, jer sam gledao muzičku slagalicu
7: Nikola Nešković. Znaš ko nemoj mi pričati, znaš ko to govori?
6: To
7: ne, ima nama, nemoj mi pričati. Jeste biogradski, ali gde smo to, gde u stvari to najbolje, jedna od boljih uloga.
6: Nemoj da pričaš.
7: Ma nemoj mi pričati, ma nemoj da pričaš.
6: Nemoj da pričaš.
7: Da, znaš ko to kaže? U turneji, kad muva.
6: Jeste, da. Kičić.
7: Kičić, da, to je stvarno odličanje.
6: I meni je iz nekog razloga on pao na pamet, ne konkretno u turneji, ali kad kažeš tako, kad si rekao,
7: da
6: njega mi je zaličeno.
7: To je baš
6: zamislio,
7: ono,
6: zamislio sam kako izgovaro na to, pošto on te sve stvari koje priča kako punim ustima. Znači ti kako on nekako baš formira reči.
7: Nemoj da pričaš. E, to je to, nemoj da pričaš.
6: Za koliko bi on došao u prvi servis?
7: Ma doći će Kičerica, bre.
6: Kičerica će kada doći. Upoznao
7: sam Kičericu, rekao da će doći.
6: Rekao je da je veliki fan.
7: Rekao, on nije voli, veliki fan, boli ga kurac, sad će doći.
6: Njemu fali kula u životu, pa bi moglo to, znaš. On voli da je cool, pa moguće da ćeš ga na to navatiti.
7: Pa ne znam.
6: Njemu,
7: ne,
6: su, njemu je cool važniji od para, znaš. A para nemaš.
7: A, tako da, dobro, navatat ćemo ga jednom
6: nešto
7: doći.
6: Nešto malo kula imaš, ali para ni za leg.
7: Doći, znaš kada će doći svi oni? Kad preseliš državni posao u Beograd, onda će ti, to je ovaj prvi servis doći u Beograd, onda će ti doći, jebik. Zašto mi je tamo bliže da dođu. Jebik.
6: Ali će se onda zvati prvi servis.
7: Ne, zvaćan će se zvati
6: zamisli, ne
7: prvi servis.
6: Zamisli, ne promeniš ništa samo kako se izgovara. Kao, a prebacili smo se iz Beograda, iz Novog Sada, da. Više nije prvi servis, sad je prvi servis.
7: A ništa se ne bi promenilo. Promenim samo ovaj, kako se zove, glumce, osje, sve oko Gvera. Da ne more da dolaze u Beograd.
6: Pa da, zbog njega, pošto on je
7: zbog njega, pa da, jer on svakako dolazi, sad mi da dolazimo kod njega.
6: Ali umjesto Mikice bude Mikice.
7: Snimit ćemo na Bežanijskoj koši. U stvari ne bi čak ni bilo strašno, možemo snimiti kod njega na Bežanijskoj koši.
6: A on živi, ne, on živi na koši.
7: On, matri, živi ne, on na samom početku. On živi bukvalno na početku Beograda. Znači, da, kad dolaziš na ovog sada,
6: nema
7: treba ti 45 minuta do Gvera.
6: Nema ništa lepše nego ići na Bežanijsku kosu.
7: 45 minuta da dođeš do Gvera.
6: Ima, im, izvinjam se, lepše je još ići u Zemun polje.
7: Najlepše je to gde, gde imaš prvo skretanje.
6: Kad sam ja, kad sam ja drugu Kinezu rekao da ima, ovu, da ima prodavnicu sa kineskim stvarima.
7: Da, ovo se uvati za glavu.
6: Nekad sam rekao da ima, da ne mora da ulazi u Beograd. A on, da tiš tu iskrenu sreću.
7: Pa da, zato što svi znaju što
6: to
7: znači.
6: You don't even have to enter Belgrade. A, my daj, friend, da, da, znam, prijatelj, znam, ja tri dana nesreće, se pripremam kao ono, kad mora, ali dobro je kad ne moraš, znači, ajde sad naš napravio sam sebi nekako stepene bola,
7: da.
6: Kao idem u Beograd, ali kao bar je Novi Beograd, ali, znači, bar, je, Beograd, ali bar nisi prešao most, Beograd, ali kad je si sad, prešao most, onda sve.
7: Beograd je sad ono kao saobraćena gužva u Blade Runneru u prvom delu,
6: kad si
7: ono
6: prešao,
7: 16,
6: još ne lete automobili,
7: ma lete, brate, i u vazduhu,
6: ali
7: su i
6: tu gužva napravili, ali i tu je gužva,
7: da, da, da,
6: ne, onda kao, kad, ali kao negde, ako si, znaš, uzmo više nimi biti, ako sam prešao most, onda mogu da idem na Karaburu, ma u pičku, mater, razumeš, kao, kad sam već morao isto, ja ću se smotati, ja ću smotati negde, nema više nigde nijednog parka.
7: Kako mjesta, u Beogradu pređeš... Bogatun nema, Bogatun koji leti sa onim oktokopterom, recimo, negde?
6: Pa bit će to.
7: Sad. Pa ne, to bi trebalo već da je sad, realno.
6: Pa ima Vučić toliko bogatih ljudi.
7: Ima, da, naša zemlja, imaju,
6: da. Ima naša zemlja više milijardere, ima, tako?
7: A da, boli kurac kad imaju lupeta, blinkere. Imaju blinkere,
6: nema,
7: pa mogu
6: nema,
7: da prođu.
6: Nema milijardere, ja mislim.
7: Imaju blinkere, moraju da im se sklone, jebi ga.
6: Da, nema u Srbiji milijardere, ja mislim.
7: Ma
6: da nema. Nema niko ima milijardu evra, nemamo to breč.
7: Pa ima, samo što ne smije da se kaže.
6: Ja mislim da nemamo. Milijardera.
7: Ma ima jedan, garan dva. Mora biti Srbija, mora imati to mesto gde se najviše krade.
6: A da, ali, se, ali ih je i puno. Znaš, mislim, ima jako puno, ima neka procena koliko ima milionera. I to je već neizdrživo mnogo na ovaj...
7: Milionera ima sigurno ono...
6: Milionera ima nešto tipa 10.000.
7: Nemoj me zajebavati.
6: Ili 40.000 može čak.
7: Nemoj da pričaš.
6: Nemoj pričaš.
7: Nemoj da pričaš. Nemoj da pričaš. Nemoj da pričaš. Nemoj da pričaš.
6: Bila je ta statistika koliko ima tih, ono... Ti i ja smo stotineri.
7: Da, stotineri ima toliko dinara. Nemoj da pričaš.
6: Dobro, evra.
7: Dobro,
6: stotineri. To su ljudi koji imaju uvek ušteđeno nekoliko stotina evra. Jer ja, pazi, ja mene više...
7: Znaš, prodao sam Kevin Stan kod konja.
6: Nemoj pričaš. Ne.
7: Znaš, ono kao nemaju para, pa prodaj neki stan. Pa, to je najbolje kad je, kad je čovjek
6: rekao.
7: Ajde
6: malo izreskiraj se.
7: Ne, ne, nerazumevanje.
6: Prodaj neki stan.
7: Potpuno nerazumevanje skupog, visokoplafonskog Beograda za problem. Ja slušam razgovor između dvoje koji gde kažu kao...
6: Maco.
7: Kaže kao, kao jebi ga kao, sranje kao osoba je obolela od raka, kao, pa sad treba pare da lečenje. Kaže on kao, a što ne prodaj neki stan? Kao.
6: Pa da, onako da.
7: Kao. Pa zato što
6: ne, ljudi,
7: možda
6: ne ljudi žive.
7: Možda ali, nema neki, možda se nije setila tog, baš ima 19 stanova.
6: Prate, znaš, ima rak, pa je onda, znaš, skroz u tome, pa je zaboravila da je proda stan.
7: A zaboravila da je proda stan.
6: Zato tu
7: zaboravi čovjek da
6: proda stan. Si rak je takav, hoće čovjek da zaokupira.
7: Ja bih voleo, kad bi, znaš, dobro bi bilo kad bi recimo...
6: O, kad smo već kod pristučki uvelja razgovora.
7: Da biraš šta bi žel, kao da imaš posao,
6: kad smo kod odvajanja
7: da uveta. Kad bi, ovaj, kad, da imaš posao koji kao ti iziskuje da nešto radiš,
6: mm-hmm.
7: Da si...
6: Neki to zovu samo posao.
7: Pa neki to zoveš posao, ali ne kao jako puno da radiš, u smislu sledećem.
6: Da ti ostaje...
7: Ali da nije baš ni malo.
6: Kao tate u firmi.
7: Ako recimo, ne, nego kao ako u Beogradu izdeš Kevin i Đaletove stanove,
6: da.
7: Kao recimo...
6: Svi.
7: Ali je problem što sam da najčešće i džanki, najčešće,
6: a,
7: tako
6: ne,
7: da onda
6: ne,
7: malo...
6: Ne, adrenalin džanki, ali i samo džanki.
7: Da, ali najčešće i samo džanki, bez onog adrenalin.
6: Dobro, prvo bi adrenalin
7: džanki. To ranije, da.
6: Išao je na Kite Loop. Da. Išao je na Kite Loop, pa se tamo navukao na horse.
7: Znaš šta, voleo jako board. Znači, jeste,
6: Bore
7: jako Borden,
6: on
7: Bore.
6: Je bio znači, ekstremne Borden sportove neviđeno, voleo.
7: Ali onda voleo
6: znači,
7: na kašiku.
6: Znači, on je bio ekipa,
7: da.
6: Znači, on, ono, Gru,
7: onda onaj drugi,
6: Paja Četnik,
7: onda onaj treći.
6: Pa znači, treći.
7: I sad kao imaš...
6: Njegov Ćale je držao i onaj drugi što mu Ćale držao.
7: Znaš koji
6: pa znaš on lika njemu Ćale držao?
7: Znaš koji posao?
6: Znaš on lika što mu Ćale držao?
7: A znaš koliko je zajebano kad imaš stanove na različitom delu Beograda pa moraš da odiš pokupiš pare, a gužva.
6: Ali sad ima M-banking, znaš.
7: Ali maturi gužva. Ali moraš... Nema.
6: Posao je to?
7: Ne, M-banking ti je put do pakla kad si vlasnik nekretnina koju izdeš. M-banking, znači mora...
6: Čekako Bajatović smršao od obilaženja blaganja na kojima diže plate.
7: Pa to ti kažem, čovjek mora da ode, svaki stan pozvoni, uđe da mu skuva kafu, znači mora da zvekne kafu s njim i da pogleda da slučajno...
6: Hoće pritisak da skoči oko kafe.
7: Nije nego, ne znaš, možda on izdaje u podzakup drugoj porodici.
6: Znaš što je problem? Problem je
7: možda
6: što
7: on na tvoju nekretninu uzima još 200 evra.
6: Kada beogradski landlord dođe da pokupi sve svoje napise svih tih kafa, da. A ostatak dana provodi na kafama.
7: Pa da, matori.
6: To je hipertenzija ko kuće.
7: Ne, hipertenzija, matori, nego to ne možeš čuku zaustaviti.
6: Katastrofa.
7: Znači njemu čuka radi ko u voluharice.
6: I nije ni čudo što je adrenalin junkie, a i samo junkie.
7: Pa onda i samo junkie. To ne, tako da, ali ne, taj što kupi, mislim, familija pre ili kasnije shvati da kad taj sin mladi koji ide skuplja pare od stanova, prije ili kasnije da nese onu lovu koja bi trebala da bude.
6: Aha, misliš da hoćeš štrpne malo?
7: Pa malo više štrpne.
6: Za adrenalinu treba.
7: Da, on treba.
6: Trebamo za adrenalinu.
7: Otiš kod dilera adrenalina. Znaš, kad ode, onda Ćale jevi ga mora da kaže nisi ni ovo sposoban da uradiš.
6: Da, naravno.
7: A on kaže ti si me napravio tako mamu ti jem. Što kaže, si mi kupio
6: Ćale,
7: uvek sav Lego pička ti materin?
6: Sad ću da ti dokažem.
7: Što si mi uzeo sve masterse?
6: Ulazim s drugarem u posao, imat ćemo rap produkciju.
7: Tako je.
6: Ne, sve, beogradski posao.
7: Ne, jako dobar posao. Ili rap beogradski produkcija.
6: Beogradski posao, imat ćemo rap produkciju, brad.
7: Ili blame-o na Adi Ciganli.
6: Ne, to nije
7: ili,
6: posao. Ne,
7: ne posao ima, brate, jeste.
6: Onda kao sine, pa
7: drži skutere na Adi Ciganli. To je sledeće.
6: Sine, jesam ti dao kad ste boš reproducent, jesam ti dao 10.000 evra, jesi to spičko?
7: Jesam platio Minimaxu da se pojaviš.
6: Jesi bio kod Minimaxa? Da iznajmljuješ ovaj bungee jumping na Adi, jesmo ti to napravili.
7: Tako je.
6: Sad si, ovaj, kako se zove, sad si kripto milioner, ali nisi milioner. Znači, sam ti dao da uđeš u kripto, sine. Pa dokle, koliko je Beograd u tebi, evo te, sine. Ima li kraja, mislim, ono suzi bar ove opštine, prigradske. Ostani Vračar, sine, ne možemo ovo da isfinansiramo
7: se. Ali, znaš šta, onda se on setio u jednom trenutku, mladi, momak sa svojih 40 godina, mladić, se seti
6: da otvara,
7: porekla.
6: Da otvara bong shop u TC Felix.
7: Slanu sobu.
6: Ne, otvara slanu
7: nakon
6: sobu.
7: Nakon neuspeha slane sobe.
6: Ne, slanu sobe seljački. Znači, više ovako nešto urbano. Otvara Rizla shop u TC Felix.
7: Na, nije ni to
6: da
7: dovoljno.
6: Da niko nije ušao 20 godina.
7: Na, ni Rizla shop nije dovoljno.
6: Rizla shop
7: nešto...
6: je opet teški Beograd.
7: Jeste, ali šta sad, ono, da treba nešto... radi Oikos, ove, kako se zove.
6: Ikos.
7: Električne cigare.
6: Ali znaš što to kad mu je propao piercing? Kad mu je propao piercing salon?
7: Ne, probajte tu da radi.
6: Ta riba s kojom je
7: otvarao... Probajte tu da radi.
6: Ta riba s kojom je otvarao, piercing salon je prenela hepatitisa pacijenta.
7: Tako, odmah s dobrih
6: hepatitisa. I on je bilo sranje. Je
7: da, morali da zatvore.
6: A morali zatvore. Tako, I Ćale ga jedno
7: spasao. I Ćale mora da plati.
6: Ćale mora da plati, podmiti koliko
7: treba da... Plati. I Ćale pitao koliko košta da ne radiš.
6: Da.
7: Sine, koliko košta da ne radiš.
6: Tvoje majke i ja smo, se pitamo da li dok li tvoji poslovni poduhvati.
7: Ali onda u jednom trenutku odlučio da otvori internet portal.
6: E da, sad ima
7: Ali je problem što ne zna sva slova.
6: Nema veze.
7: Zaboravio da piše, sad ali ima lika kog zaposlio da piše.
6: Ima internet portal, to je u tome. E, sada. Još da proba da bude influencer sa Instagrama i gas. Brate, sve sam pokušao.
7: Ne, onda ide na Kosmaj u njihovu šestu kuću.
6: Sve sam pokušao.
7: Da, brate. Se bavi,
6: jednostavno ova zemlja,
7: živo.
6: Ne, jednostavno ova zemlja guši inicijativu. To je zaključak, ono. Jebo, mamu, ova zemlja guši. Ne može, jednostavno, ova zemlja me ne zaslužuje. Tata, plati mi 10 godina u Kanadu.
7: Nema plati, ima tamo već kuća negde.
6: Da.
7: Znaš,
6: ništa, ova zemlja me ne zaslužuje.
7: Boškićizam, razumeš, samo kao, ne mogu, brate, više. Znači, otišao sam malo da iskuliram, da se smirim.
6: Bio je ovo redovni segment, mrzimo Beograd.
7: Ali
6: sad...
7: diler adrenalina mu dolazi, naravno, ipak, naravno, i na... I kuću pored ove, kako se zove?
6: Lupao, jebik,
7: pored ove karičke, ove, koja ide bosa po planini.
6: Nije karičke, nego... Jeste, Elene Karić. Bio segment Mrzimo Beograd, a sada prelazimo odmah na segment Mrzimo Mlade, da ti pričamo kako se zove. Ja sam sinoć malo, kad ti si malo isto što gaviš odvaju uvo. Ja sam sinoć bio do Meka, pa sam malo odvaju uvo. Majko mila, znaš kakav no future? Sedao sam sa mladim mega prepičkama, recimo prvi, srednji, drugi. Mm-hmm. Ove, ali onako tipa, ono to je nešto oko 9 uveče, one su, ne znam odakle, to je Mek od stanice.
7: Ukapsići te gari.
6: Pa nećemo, ukapsići smo sedim i jedi. One su došle kod mene, ja sam bar i sedeo. O, mislim, bilo ih je puno, pa su morali negde sednu.
7: Da.
6: Ove, ja, sam, ja sam jeo svoje, ove, kako se zove, moj shrimp McWrap u
7: da,
6: miru.
7: Da, da.
6: A, je za... samo bio hrišćanka.
7: Ne, ali ja sam tada da ti pitam samo, ove, je li dalje ove, cheeseburger bolji od svake pljeke?
6: Apsolutno.
7: Od svake pljeke?
6: Od svake srboplijeke svinjske.
7: Ne, o tom ćemo se posjetiti. Kasnije ćemo se posjetiti.
6: Da, od svake svinjske srboplijeke.
7: Kasnije ćemo se posjetiti.
6: I otkrio sam novu dobru klopu. Što? Dupli chicken burger.
7: E.
6: Znaš kakav bang for the buck?
7: Ne volim chicken burger.
6: E, dobar bang for the buck, mogu ti reći. Dobiješ, dosta je sočno. Uglavnom, ovaj, on izgleda ko na plaži. Znači, klinke izlaze u kupaćem uveč.
7: Pa da.
6: Čemu je to
7: fora? Ne, dole su one pantalone, onda stomak da se vidi go. Ima da
6: gore su ubru, gore su
7: samo
6: prusi,
7: pa kao kupaći, da, to je sad...
6: To je kupaći, baš bikini jebate.
7: Pa bikini, ali dole su dugačke pantalone, jako
6: ne,
7: široke.
6: Ne, ne, dole ni, dole su neke, nešto, šta? Skroz sedem, ako to im padne, onda i cijelo dupe im ispadne. I sve su tako.
7: Pa uvek im, da, to je
6: znači, kao padnu i onda sede u tanga kupaći, kao ono na plaži, ali, brate, nije baš ni tako ni to, mislim, te toplo, ali ne baš toliko.
7: Pa dobro, kad si klin, ne razmišlj, to ne hoćeš da pokažeš stomak, da budeš čudno je to. Ono, priba.
6: Čudno je to da se ovaj
7: kako se čudno brate, pa to je to, da je tako izgleda.
6: Dosta su što su kažu mladi daleko od plaže. I sad
7: ali ja vidim mladih pankera jako puno isto.
6: Ima
7: i
6: to,
7: da
6: ima
7: kažem.
6: Da.
7: Ma dosta mladih pankera. Izvinite što sam te prekinuo.
6: Ali ovde su, ove su, znači, ovaj prvi komentar se tako i prolaze dva neka lika ulaze neki, mislim su baskitaneri, ovaj drugovi nesvrstani iz Afrike. Aha. Prolaze jedna kao Junik ne bila crncem, ove ostale da fuj. Znači njihovo šest.
7: To znaš da znači bila bi sa crncem kad ima toliko godina.
6: Ne,
7: to sigurno to znači.
6: Njih nije bilo sa crncem, rekao da fuj, to je bilo prvo. Tu sam već sam otkačio, onda ostatak, znači koliko sam ja tu sedio, jedno 7 minuta, sve je bilo pljuvanje drugih devojaka. Znači, ova je ovo, ova je ovo, ova je Jadara, ova nema ništa originalno, pa znaš, po različitim...
7: Moguće da kaže da ova nema
6: po ništa na sebi je, sve joj je fake, sve joj je fake, ne kažu kao siromašna je nema originalno, nego
7: je
6: brate,
7: fake.
6: Ono sve je fake, čina, ono, onda ova jedna, znaš, jedna je kriva što
7: je
6: fake... A šta
7: kao real, šta je real?
6: Čekaj, jedna je kriva što je fake, druga je kriva što ima sve pravo, treća je ružna, četvrta je drolja.
7: A, dobro.
6: Znači, ova jedna je, ne znam, znaš, jedna je kriva što nije drolja, sledeća je kriva što je drolja,
7: da,
6: znači, nikad ne valja.
7: Ali to se ne razlikuje od naših.
6: Znam, ali
7: nikad neću
6: razlikuje
7: zaboraviti.
6: Razlikuje se malo, jer je, matori, previše estradno.
7: Pa previše estradno,
6: ali
7: ogovaranje je ogovaranje.
6: Ogovaranje je ogovaranje, to stoji.
7: I ogovaraju devojčicu koja je lepša od njih, jebi ga. To je uvek tako.
6: Nemam pojma, ali znaš, ali bilo...
7: Setim se u bioskopu. Ukradena lepota, Liv Tyler, posle 45 minuta, on njih dve kaže o jedna... A pogled prste kakvi su i na ruci kao. Aj, u pičku materinu, mi sad zajebao.
6: Ne, super mi je bilo što im je jedno spilike. Jedno je kriva što je, to je jedna drolja, druga je kriva što nije drolja. Znači, onda ako ne možeš da uvatiš zakonitost uopšte.
7: Pa dobro, mislim, vidi, sledeći put kad jedna ispadne iz ono tog roller coastera, jedna druga od njih koja je tu sedela s njima, ona će biti na tapeti. To je prirodna stvar.
6: I da završi manjački, ali sve nešto lepo mirišu. Da završim kao pravi čikavanje.
7: Moraš, pa kakav će drugi.
6: Sve lepo mirišu i ja sam onda otišao. I otišao sam i ovaj
7: ljudi
6: kako
7: moji,
6: se zove.
7: Znači, ako
6: eto, to je
7: ljudi, ja samo ću reći,
6: to je moj zaključak.
7: Kakav manijek, jebote, ona, znači,

0: se menjaju.
1: Ne, šta ti se desilo? Ostario si, jebote.
0: Ostario sam.
1: Počeo gledam Matore Koke.
0: Počeo gledam Matore Koke.
1: 13, 14, 17 drugi godina.
0: Ali ovaj, kako se, drugi srednje, da, da, ali ovaj, ne, baš sam bio onako, iskreno, da. Da. A prvo, prvo, taj, ali ovaj, baš je onako kao, zvučilo su kao ono, Alabama 62.
1: Vera mi, deda
0: si. Ne bi nikad bio, pa vrati, šta treba bude ono mlađe ne, da rasizam razumio.
1: Ne, ne, klink, nema, to je sve, upravo si, ali to je lažni rasizam.
0: Ovo ne znam baš.
1: Ne, jako je to lažni rasizam.
0: Ja mislim, to baš pravi provcijati.
1: Ne, Matori, ne bi bila, srce mi je laž samo takva. Znači, to je sigurno, zato što ne bi bila...
0: A što to mora kaže?
1: Mislim. Mora da kaže, zato što ne znaš kako da prokomentariše što joj se on sviđa. Glupa ko kurac, pa prvo to kaže.
0: Da.
1: Ko što, kao ja, što, ne, znaš, kao, kao deca što kažu nešto bez veze. Znači, da. To je, znaš da je ono, nema šta...
0: A for the record, crnac prelep.
1: Pa naravno znači, da je prelep, je pa zato i rekla to. Da. Što bi, to znači sigurno bi bilo pogled kako je lep,
0: lepi, a što su, znaš kako su nisu onako da. Pre bilo kad je to počelo, znaš kad
1: sam ja bio rasist.
0: Kad sam ja bio, kad sam ja palio krstove gore, što ima drugog čije, bio je brate ružni pa je bilo lako. Nego ovaj kako se zove, nego a ne, kad je počelo to kao.
1: Bili lepi.
0: A znam, nego kad je počelo, ali su bili nekako ovi sad, ovi su izgledali kao neki Amerikanci, čoveče. Pre bilo ne, drugovi nesvrstani su prije onako, znaš, videlo se da su došli trbukom za kruhom. Sad bre, ispod, sad bre producirani lepi.
1: Znaš kako se videlo? Videlo se zašto su bili obučeni kao matorci.
0: Da,
1: jer su bili
0: da,
1: studenti,
0: da,
1: jebi ga, pa bi
0: da.
1: Imali bela košulja.
0: Ne, ovi sad izgledaju kod igraju za Chicago Bulls, razumeš, no, onako, a igraju za neki, mogu znaći za šta, ono, znači, ono, šta, to, šta ima na ovom sadu uopšte od košarke, to ima nešto čestito, ne, ili polu čestito, ili ima Vojvodina kao košarski klub još uvijek,
1: a ne,
0: to postoji.
1: Ne, postoji se za Vojvodina Beograd.
0: Da, Vojvodina Kosovo.
1: Vojvodina.
0: Znaš Vojvodina Kosovo.
1: Znaš što praviš ovo Vojvodine bilo?
0: Ovo je kakav Vojvodina, gde smo iz Večana.
1: Iz Večana.
0: Znate li smo da ovaj iz Novog Sada bio pederski, pa smo ga zamenili. Pa smo ga zamenili. Ali je ovaj, ali ne, stvarno, ovaj...
1: Jes ima rasizma, mislim, ne mislim da totalno nema,
0: ne, bilo baš
1: ali veruj mi da se iza
0: da,
1: toga krije.
0: Ova kaže, nikad ne bilo srancima, ova je tako, da fuj. Da kao da doda pojače. Da,
1: ali znaš da je to laž teška, da je ono, znaš, onda sigurno je ono...
0: I kako čovjek u glavi da ne se odmah ne krene brazer sa osveta?
1: Da, je, bi ga, šta će
0: drugo? Anabolik video osveta odmah, ono.
1: Ali, ovaj, da...
0: I ja sam samo čovjek. Ali, ovaj, ništa, dobro jutro, ponedeljak, joj ćemo malo odmah, si naspremio neke lepe...
1: Da, nisam, brate. Slušaj, odmah, jako... odmah ragasto, pazi ovaj udarac.
0: Odmah glavom u ragasto.
1: Slušaj, odmah ragasto, slušaj.
0: Ajde, ajde, ajmo.
1: All right! Ajmo, ragasto.

0: Brown Šurda.
1: All right, Brown Šurda.
0: Da, kakav rockerski početak.
1: Brown Šurda.
0: Kakav rock, rock and roll će živjeti zauvijek. Sjećaš li se manifestacije zvane rock and roll zauvijek?
1: Čekaj, sad si mi nešto.
0: Ti si zaboravio kako
1: je to nešto u okviru, ali to je Emprona?
0: Ne, to je bilo 90 neke.
1: Pa to, ja mislim da to je Emprona čuvena organizovala.
0: Ne znam, sjećaš li da u Beogradu bio rozvala se rock and roll zauvijek?
1: Da, mislim da je Emprona.
0: Mislim da je to čak i prvi put da su...
1: A da li sjećaš šta znači Emprona?
0: Ne.
1: Entuzijazam mladih protiv narkotika.
0: Ne znam, ali ovo
1: je SPS, bilo... SPS organizacija za kao...
0: Da, bio koncert negde 90, recimo, pete.
1: Da, rock
0: tako
1: and roll.
0: Nešto.
1: A, ne, čekaj.
0: Rock and roll zauvek se zvalo.
1: To je bilo povodom 30 godina rock and rolla u Jugoslaviji i Srbiji.
0: Pa to je bilo koja...
1: Nisi se zvali rock and roll zauvek, to se
0: jeste, zvali... Jeste, bre, rock and roll zauvek, 100%.
1: Možete se zvali rock and roll zauvek.
0: Ma, rock and roll zauvek svirali...
1: To je bilo, ja se dobro sećam.
0: Pušenje prvi put sviralo posle rata.
1: 94. recimo, možda. I posle bio koncert godine.
0: Ne, koncert godine ran je
1: bio koncert godine na kojoj je pušenje isto sviralo, ja se radovao, pa nisam stajao, stajao još nasma mali.
0: Pa da.
1: Nisam baš razumeo kad sam vidio da je to samo Nele.
0: Ja ne sjećam se kad je, ne znam kad je pušenje bilo.
1: A to ono
0: pre koncertu godine, ne
1: sjećam. Bilo 95. Ovaj i ja se radovao i mislio sam da super, tad još nisu izdali, ja nisam odavle.
0: Da.
1: To je bilo kad je Nele teo da nastavi samo sa drugim ljudima da svira pesme starog pušenja. Nije bilo ni jedne nove pesme. Onda je počeo da ubacuje Gile, Izlaziti, Šampion i Ženi nam se Vukota.
0: Album,
1: a da, ali pre toga je bio jedan period kada je Nele jednostavno izvodio samo da. Pesme sarajevskog pušenja.
0: Tu, čekaj, to je bilo...
1: Tu je niko koga znamo. Ono.
0: Da, tu je on pokupio neku ekipu.
1: I onog nekog violinistu za kog sam bio ubeđen da je svirao.
0: Ranije nije.
1: Ali nije. Znači, isti zvuk kao straža pored... Najlik je skinuo zvuk straža pored prizna violine. Te violine ima pun kurac na ovom albumu, ja nisam odavno.
0: Mm-hmm.
1: Ali to nije isti, ovaj, kako se zove, violinista. To je samo neko skinuo taj zvuk. Ovaj, a Nele, te 95. je svirao star, ni jednu novu pesmu njegovu, znaš, niti... Znaš, Seo Sexton je...
0: Nećem si koja godina bila, možda i 94.
1: Ja bio ovaj, ono, osmi i prvi srednje. To je to leto i ta zima.
0: Ne, ovo što ti govorim, Beograd. Znači,
1: a Beograd, čekaj,
0: veliki koncert u Beogradu, ne govorim ti...
1: Na sajmu. Hala 1.
0: Ne sećam se ideje, ali
1: moguće
0: sećam
1: da
0: se
1: to,
0: da je bio prenos, proslava. Pa sam ga ja pratio na TV.
1: To je onda to, moguće da si tako
0: zvala. Rock and roll
1: to je bilo kao 30 godina, ili kao za godinu rock and roll, početka rock and roll u Srbiji su uzimao 64. peta. Kao tad su prvi bendovi
0: svirali. Pa onda je to bilo.
1: I onda je, onda je to bilo, bili kao pravili su rekreaciju onog koncert za mladi ludi svet. Sveći što je bila... 60s, kad je TV Beograd odlučila da prihvati da uvaži da postoji rock and roll, razumeš? I da treba to kao prikazati bendove, razumeš? I onda su napravili, to je bilo kao 30 godina rock and roll u Srbiji se zvalo. I tu su onda nije se moglo živjeti od ono od siluemu, siluete.
0: Da,
1: siluemu, siluete.
0: Se ovog se sedeo
1: od crnih bisera, od onog naš tih kao bendova.
0: A bilo tu još brzi bendova Srbije,
1: ne, naravno, pa je kao bilo, pa je onda bilo kao da
0: ali
1: se napravi
0: starih bendova koji su se oformili.
1: Se oformili ponovo, pa tu je, ja mislim, je tad još bio živ Miščević?
0: Ne znam.
1: I onda
0: da su
1: on je umro negdje krajem 90-ih.
0: Ne znam su, da su oni učestvovali.
1: Jesu, jesu, u nekom obliku. I Crni biseri, i ne znam koji još tu bendovi, su se kao napravili, ali kao sa novim bendovima. Za...
0: Bio mi Ilić tada, soko, bio i Vatrini Poljevac.
1: Ja mislim da nije bio Vatrini Poljevac. Mislim da tad nije bio. Mislim da tad bili tako neki Orgazam, nemam pojma.
0: No, Orgazam jeste bio.
1: Nešto tada.
0: Oni dalje sviraju.
1: Čitam malo poruke, jako smišno. Juče odgledao film Mortal Kombat 2. Znam postulat ove emisije kako je igrice ne može ispasti dobar film, ali stvarno mi je jasno kako svaki put napravi još gore i gore sranje.
0: Zato što ne može.
1: Ovni film iz 90-ih sad stvarno deluje kao ozbiljna produkcija. Više kao ozbiljna priča produkcija, ovo bolje. Kaže, Zoli, uzidat ćemo te u buretu, hoćemo Dašku u analizu Slavije bez cenzure. Što hrane ćacat pljeskavicama, što im ne bace seno? Pa onda u bilo kojoj verziji budućeg kvartovskog svetskog prvenstva u fudbalu, sećaš se, uz standardno enac penal tropenal.
0: Naravno.
1: Tropenal mora tropenal, da bude, jebote. Kako smo tropenal zaboravili? Skakanje na svako igranje rukom, mesta mora biti za instituciju 3 metra. Nakon faula, dok odbrambeni igrač stoji iza lopte, protivnički igrač mu sa gađenjem govori 3 metra, 3 metra, 3 metra. Zatim odbrambeni igrač uz podsmeh pravi najmanje moguće 3 koraka nazad, nakon čega je protivnički igrač dužan da mu uputi opasku tipa tako ti mama ide u WC.
0: Da.
1: Odmah potom iz zaleta trokorakom sa 10 metara mu pokazuje koliko je trebalo da se odalji, nakon čega se igra nastavlja.
0: Ne, čekaj, on nađu između toga nešto, da bude 3 metra.
1: Izvinjam se, znaš šta je još kvartovski fudbal? Izvođenje auta nogom.
0: Pa naravno.
1: To je ovaj, kako se zove,
0: izvođenje. To je mali fudbal. Da. Da, malom fudbalu se izvodi nogom.
1: Kvartovski fudbal je najmanji mali.
0: Da li znaš fudbal? Da su hteli da ubace?
1: Da, da, da, to trebalo se ubaci u ovaj običan fudbal.
0: Da, da bude, znaš kako bi bila dinamičnija igra.
1: Kako ne? Ali
0: nije fora.
1: Kaže, radujem se ponedeljku kao kazivanju pesama iz knjige Ivana Bosličića. U kazivanju autora, mislim.
0: Da, da, da.
1: Kaže, sledi jedna šala koju sam sam smislio. Zoli kaže da mu je Kevo igalu, a u stvari je u kućnom iglou.
0: Mamu ti je. Dobro jutro.
1: Zoli, ovak je ovaj zatrpan na radoznalim komšijama.
0: Sviđa mi se jezivi humor ovako.
1: Da, rano. Išli smo u Beograd sa subotu stari putem.
0: Mislim, jezivi
1: brže smo stigli nego da smo išli autoputem, bar nije bilo suženja zbog radova. Mm-hmm. Dobro, ljudi stvarno ima radova na putu, nevezano za protest. Rade, menjaju asfalt, počelo to još ranije. Nije to.
0: Ma samo, da,
1: jedino što bi u normalnom
0: zemlju bilo Novom završi. Sadu su zatvorili sve, i Kisačku i Kej. Znači, debili. Znaš, kako možeš, zatvoriš ono kuce žilavice grada.
1: Tako bili vizionari, mislim ima tu nešto i do javašluka obično.
0: Ma teški je javašluk.
1: Znaš, ima tu, a čekaj, većina tih likova su komercijalisti, marketari ili prodavci osiguranja. Tu se uglavnom radi procenat od prodaje, cimaju se toliko da pokriju džeparac sebi, zato su stalno s kašičicama u ustima.
0: Nemoj da pričaš.
1: Kaže, oj, gde si setio paje? Kaže, još pre, mrzim ga još od prve rolerijade 2000-ih, potpisujem da je lik teška služba. On je svoju, kako da kažem, svoju sumnjivu alternativnu reputaciju. Ko mislim, to? On je Paja Četnik, što drže neki kobac skate shop, veliki, ono, mrak, najmračniji. Junkie pravoslavni. Yes. I skate, i skaterizam. Ali on je svoju nekako reputaciju zacementirao na otvaranju skate parka sa Anom Brnabić. To je valjda najneprijatnije nešto.
0: Je, vi ga za mlade. Se
1: sećaš što otvaranje?
0: Ne sećam.
1: Nađi na YouTube otvaranje skate parka.
0: Sa Anom Brnabić.
1: Matori sa dovedenim babama i dedama.
0: Ne znam.
1: Ana Brnabić otvara skate park, doveli babe i dede za sandvič i litru i flašicu vode. Yeah. I onda pita i onda reporterka N1 pita koliko vam znači skate park? A on je onako
0: nešto. Da, da.
1: Dobro,
0: znači,
1: da.
0: Ono koliko
1: da. A ono doveli, a sve su ispečenjevci.
0: Koliko i gorki park nam znači.
1: A sve su ispečenjevci, razumiješ, ne znam ni šta je skate, ni šta je park.
0: Pa ništa, da.
1: Kaže, McDonald's bolji od svake srpske pljeke. Daško, ova zemlja ti ne zaslužuje.
0: Treba da si u zemlji, mamu ti.
1: Nikad ne bi bila sa likom što vozi Vespu, ja fuj. I dale onda otrču u WC i zadržu se. Molim vas, mrzite malo dijasporu. Igor i ja idemo na koncert hora bratstva. Nekog bratstva.
0: Dobro, jedinstva ili samo bratstva?
1: Imam ja kolegu u firme koji je crnac iz Nigerije, visok, lep, ide na te događaje, te rejvove i to.
0: Patanak.
1: Žene ga urnišu, a on veliki gurman na pičku. Ima i lepih primjer, nije naša zemlja samo zatucana, nego istucana.
0: Bote, nego šta?
1: Nije naša zemlja samo zatucana, nego
0: istucana. Istucana, nakon njega odličan humor, dale, pozdravljam.
1: Za kakav Vojvodin igra DeMarcus Staki Jr.? Ja sam mislio sa Stakijem u razredu, ne sa tim. Mm-hmm.
0: Ja imam komšiju Staki.
1: Pa onda kaže ovako, kaže, pričam i drugo koji radi u Kafka pubu, kaže, Emil odvalja od Lepka u sred Bela Jelana, ulete u Kafka pub da uvati gazdu za kurac.
0: Staći drugo Emil, da
1: je. Ja,
0: nije
1: čovjek,
0: Emil, nego Emin. Emin,
1: znam,
0: rekli
1: ali
0: smo.
1: To je jedna od onih stvari da sam sebi zvučiš kao govnar kad kažeš pravilno.
0: Pa dobro, jel, da, upravo si.
1: Svi kažu, on je Emil i onda, mislim, on je Emin. Čovjek Emin, se zove Emin. Emin. Čak
0: je.
1: Ima i njegova lična karta je kružila jedno vrijeme kad je lik se zapizdio da dokaže svima da je Emin, pa ga je zamolio da fotka ličnu kartu.
0: Mm-hmm.
1: Ali da, čovjek stvarno, mislim,
0: da su bio prehlađen. Mislim,
1: on bi morao po meni bi Emin morao da prima neku nadoknadu od grada, ali on ipak gradski maskota.
0: Pa barem u Lepku.
1: Pa da mu se smanji malo, pojačala mu se agresivnost. U zadnje dvije godine je jeziv. Jeziv je, brate. Ono,
0: pa jebi,
1: kao će da otlomi. Jer
0: sve manje Lepka koji juri.
1: Skače, bezobrazno dobacuje.
0: A znaš šta je dobro kod njega? Zato što on, recimo, u istom trenutku ako ti otlomi retrovizor, kora može da ti ga zalepi, ali ima ti grokol. Jel ima ti grokol kod sebe?
1: On ima super moć, on lepi dahom.
0: Lepi dahom, jebi ga.
1: Čudi me da to, u The Boys ne postoji takav super hero.
0: Da.
1: Hvala za AC/DC. Želim da iskoristim priliku da uz ovu pesmu čestitam mjesečnicu svim slušalicama koje trenutno slave živjele.
0: Bravo,
1: pesma
0: bravo.
1: Se zvala inače If You Want Blood, You Got It.
0: Tako, ako vam je stigla tetka iz Crvenke, ovo je u njenu slavu. Izvinjam se za ovo. Bila je jača od mene.
1: Pa onda ovako. Dobro jutro, Labudovi. Moj srećan dan mladosti svima koji sam. Srećan dan mladosti.
0: A, 25.
1: mao.
0: Pa to je bratstvo i detinjstvo Kristine Kovač, bre. Zato to jave. To idu, bre, Branka i Igor. Igor i Branka pa nam idu, ide, znači, znači bratstvo i detinjstvo, Kristina da Kovač, dolazi Titi Kiki Lesendrić.
1: A znate da ima opcija da ne idete?
0: Ne, može, matori, zato što...
1: Što to radite?
0: Pa zato što hoćete.
1: Tako ženi do Maja.
0: Pa fali malo do Maja.
1: Pa slušajte nas, svaki dan trebalo bi da smo spelcovali takve stvari.
0: Nisu.
1: Ovo vam je čisto overkill, umrećete, ste normalni, nemojte ići.
0: Idu malo da vide Kiki.
1: Matori,
0: ti znaš da sam ja zaboravio da je početak filma... Ovaj pun mjesec na Beogradu.
1: Piloti. Ma to i na kraju i na početku.
0: Juma, koliko je to?
1: Kao da je mjesec
0: stao. Ma ne to je spot benda. Na početku je spot benda.
1: Kada nas planina bola deli. To je kako pun mjesec Beogradu se stvari.
0: Ma znam da se zove tako stvar, nego sam zaboravio da su oni na početku filma, ceo početak
1: bre,
0: filma.
1: Da, i kraj isto, na kraju ima kad on kao odlazi u smrt.
0: Ali muziku su radili Vrnešević.
1: Ne, pobrko si sa, pobrko si sa bre ovim...
0: Pun mesec na Beogradu, muzika Vranešević.
1: Piloti bre čovječe, a Vranešević radili za ovaj
0: ne,
1: Bože...
0: Ne, ne, ne, piloti se samo pojavljaju na početku i, ovaj, i sviraju pesmu, ali ja mislim da su Vranešević i muzika.
1: E, a čekaj, misliš kao film score, ona muzika?
0: Da, filmska muzika da su Vranešević. Ja volim taj film, moram da kažem, imam nešto...
1: Taj film...
0: Ambivalentan odnos imam prema tom filmu.
1: Tom filmu je falilo samo para, dobra je to ideja.
0: Pa da, dobra
1: ideja. Samo što izgleda
0: ideja.
1: Socko, jebote.
0: Izgleda kako, nije mogo da izgleda drugačije tada, razumeš? Snimao je s čim je imao, pičku sa kamerom obskurom.
1: Moguće da su...
0: Razumeš, pa da, razumeš.
1: Moguće da su Vranešević i ta, da, music score, što biste... A da su ovi naslovna numera. Znaš da ima taj izraz kao naslovna numera. Jedno je soundtrack, a jedno je music score, jebi ga, ono. Moguće su Vranešević, oni su skresom...
0: Jebena 93.
1: Je li to 93?
0: Da.
1: Stvarno, tako rano, nije? Ja sam mislio bar 94. Ma 5.
0: Kakvi bre, baš 93.
1: Tu su, znači, tu su jebote mobilizacije bile u toku dok su oni, dok je on snimao film o mobilizaciji, pa, jebote, on svakom čast. Šeta su mi to poslednji film, ono.
0: Da.
1: Imam svašta da kaže, ali... Ovaj,
0: jako bre, baš mi žao, i oni
1: sinjaju. Znaš, gde su ovi bili, bili Vranešević u Dezerteru? Nikada te zaboravit neću. Dezerter, to je sa ovim...
0: Da,
1: neka, sa ovim, to je zivo. To je, ja to je bre, živo je Pavlović.
0: A tri, ja mešam i to i ono, utovar, jedna priča, ništa
1: utovar,
0: ne.
1: Jedna priča,
0: ne
1: da, ukišu, da,
0: svi,
1: da,
0: svi mi to jedan
1: Dezerter
0: film, iako je nije tačno.
1: Nije, da, da, i kaži zašto me odvali.
0: Kaži zašto me odvali.
1: To je sve isti, ovaj, kako da, isti Pavlović. Utovar, jedna priča, kaži zašto me odvali.
0: Da,
1: i,
0: da, da.
1: Ovaj, ja mislim da nisu Vranešević izradili za, za pun mesec na Beogradu. Mislim da su oni radili za to, za Dezerter, za one još neki filmove tih. Što su oni radili? Ko radi još ovaj put?
0: Vranešević je muziku, a on kresuje film. Da, odlično stvar. Isto Vranešević. Ma, genijalna ove, muziku radili.
1: Pa čekaj, da čitam ti još malo poruke, ti vidi vaš dije. Kaže, bila je akcija uvlačenje za oblačenje. Ko se bolje uvuče, taj se obuče. Dobio majicu, ja se obukla i dobila. A u bok te. Ove, dragi moji, upoznala sam vas pre 14 godine. Prvi put uživo. Gledali smo se preko tek ispečene gibanice i sveže odštampane majice uz budilnik. Vi gledali u gibanicu, ja u majicu. Čista ljubav. To je bilo na današnji dan.
0: Čekaj.
1: Ja, Svetlana naša.
0: Svetlana naša, ao,
1: kako
0: draga.
1: Kako smo se družili za mašinom šili. Ove, kako mi je
0: ti napravila?
1: Kako protecting my family. Prslak ima matori. Tačno kakav super sam zamislio, mi je sašila. Znači, bukvalno, ono je nešto najfenomenalnije na svijetu, obožavanje.
0: De.
1: Kad smo kod Rock and Roll jutra, može da Black Rose nedavno betrayed, they recently betrayed a new album. Si čuo, mađo? They betrayed a new album. Pa ako volite...
0: Jako dobro,
1: they betrayed a new album.
0: A voli, ja jako volim volite, Black Rose. Ljudi, ja jako volim Black Rose.
1: Ako volite, uživajte, odlično. Ako ne volite, sisajte. Sisajte poplak. Da, sve poplak.
0: Yes.
1: E, sad sam stigao, čemu pričate masu? Čekao kasnije, o čemu pričate masu? A they betrayed the new album, sad ću ovako
0: they
1: da govorim.
0: They betrayed the new album.
1: Ovako je sad da govorim, hvala, koliki ste nemači pojme u Beogradu, to je čuveni koncert 94. sa sajma.
0: 94.
1: EKV nastupao
0: da.
1: Poslednji put. Pušen je prvi put tokom rata svirao 95. u prostoru. Violinom mu svirao brat. Taj se zove Dejan Šparavalo, to sam zapamtio. Taj lik što svira violinu, to mi je ostalo nekako sećanje. Taj što svira u tom...
0: Muzika Predrag i Mladen Vranešević.
1: Šta, za puno mesta Beograda. Aha,
0: da,
1: moguće,
0: da, da, da.
1: A može.
0: Muzika i za film.
1: Da, kad malo razmislite, to su ti zvuci.
0: A sad, onda pesmu, možda je ova pesma...
1: Ne, ima razlike među naslovne numere i music score. To je ono razlike između soundtrack i music score. Znaš, music score je ono atmosferska muzika u filmu, koja ti ono... je muzika za film, a soundtrack je kad se pojavljuju gotove pop pesme u filmu.
0: Pa to isto, da. Da samo dobro da sam, dobro sam zapamtio.
1: Kaže, pun mesec na Dugra je jedan od najgorih filmova, meni u top 10 snimljeno kamerom obskurac.
0: Pa jes.
1: Nije, ljudi, nije to.
0: Nije loš film, to je super ideja. I čak ima, ima odličnih momenata. Jebi ga, to je...
1: Ima tu par strašnih scena.
0: Pa de, nema Ružica Sokić, pič koja se pojavi. Ne,
1: Ružica Sokić mi nije nikad strašna, ali je, mi je Rade Marković strašan.
0: I on je, i
1: Rade Marković mi je više tu strašan.
0: Jezivo je, bre, ono kad ih trpaju one... Pinc Gauera da ih voze.
1: To je kraj. Jezio. Jutro labudovi moji, srećan dan mladosti. Meni i ženi danas 34 godine brak.
0: Bravo! E, bravo, bravo, bravo.
1: Kaže, sada tako živimo lepo, srećni kao brat i sestra.
0: Tako je, pa da kako je drago. Vidi, sve je to u redu zato što bračni parovi posle dugog niza godina života zajedno počnu da liče jedni na drugi.
1: Tako je.
0: I to je u redu. Ove, ne mislim na bračni parovi, nego bračni ove, sapatnici. Tako da je to skroz okej. Okay.
1: Braći neparovi. Kaži mi, mladine, how was your weekend, honey?
0: Svašta se izdešavalo, brato, četvrtka i...
1: Ali
0: mi
1: se izdešavalo, šta se tebi izdešavalo?
0: Meni se isto, meni se brdo stvari izdešavalo, ja moram da,
1: bude,
0: kažem.
1: Da budem Olje Bečković, na li, koji lični utisak?
0: Lični utisak mi je da me ujeo krpelj. E, što sam ono, i to me ujeo za grudni koš. Ove, za kokošije grudi me ujeo. Ove, i to veliki. Znači, a kapitalac, da jebe rak raka, koliko sam klincima vadio ove sitne što izgledaju bukvalno kao, ono, kao zrno bibera. Ne ni toliko, kao, kao kao bukvalno zrno peska, toliko sitnih da ne vidiš ih golim okom jedva, jer je ono, e sad, kod mene je bio kapitalac veliki sa onom crvenom tačkom jasno na njegovom telu.
1: Taj se, velik, taj se napio dobro.
0: Nije se napio, se napio, pas se napio je
1: pas
0: drugi stvar.
1: Pas napio.
0: Da, pas se napio, nije ovaj, ovaj, kad se napio, on dobije kuglicu.
1: Da.
0: I iz ono, dobije ono bukvalno da, mladež dobi, veliki. To, da, ovaj nije, ovaj bukvalno bio zabijen u mene, glavom Rio,
1: a, Rilja, u, taj tek, to, ali taj tek
0: velik,
1: da radi.
0: Ali je velik bio.
1: Veliki rilac taj ono.
0: Ne, on je bio velik, sam po sebi nikad nisam vidio tako velikog
1: mator
0: krpelja.
1: Krpelj, mator krpelj.
0: Stari krpelj, što znači da je moguće da imao, tako da sam išao u Pasterov zavod, da, prvo sam išao u hitnu da mi ga izvade, zato sam i bio, pa su mi ga izvadili, izvinjam se za ovaj loš fazon.
1: Šalje u Pasterov zavod.
0: Nosiš ga u Pasterov zavod da ga ovaj, seciraju, da vide koja je vrsta i da ti posle kažu...
1: Stvarno.
0: Poslije moraš da platiš da ga čekiraju na boreliju, trahomatis i na...
1: Na lajmsku ovaj, bolest.
0: Na lajmsku bolest, na neki encefalitis,
1: da,
0: bejce,
1: da, da, da,
0: to je opasno,
1: da, da,
0: isto prenosi.
1: A
0: tri se vrbi dalje crveno. Nema onu... Nema one krugove koji su predstavljaju opasnost, ali moram... Ići ću danas...
1: Mene posljednji put kad je čapio u životu... Gdje je tu?
0: Ne vidiš.
1: A tu, vidi se, vidi se.
0: Vidi se, vidiš da ima onu tačku.
1: Crvena, da.
0: I dalje svrbi.
1: A mene malo tu, posljednji put kad me čapio, bilo to jako davno, prije ono 30 godina, je bilo malo iznad tu negdje tebe. Znači tu,
0: pa da, to znači da je pao s drveta, ja sam siguran. Jer on ako krene od dole, jebi ga matri, zavući će se u...
1: Znaš, ne znam da bude prepone.
0: Pa prepone, jaj.
1: Tu voli,
0: pa da. Ja sam mislim da imam tri jaja, u stvari bio krpelj.
1: U stvari je bio krpelj.
0: Pa da, kad se napio.
1: E napio. A to si na placu? E, svi sa placa.
0: Pa ja sam mislio da je sa placa, jer sam na ranču kosio, bila kosidba na rajcu, ali nije, najverovatnije dok sam sedeo u parku sat vremena i gledao jednu trudnicu kako doji. Ovi, lažem, nije, gledao sam klinca kako trenira.
1: Ovi,
0: kako se zove, naravno, ne tuđe, svoju djecu pazim. Ovi, i ono što je interesantno, da je, da sam ga tokom pregleda sobstvenog tela, tokom tuširanja zamijetio, izbrojio sam 48. mladež, da znam da imam 47.
1: Da.
0: Šta se ovo dešava, otkud 48. mladež?
1: Ti si mladež Urdarević.
0: Nego šta sam. I onda sam išao odmah da ga izvade, to su brzo uradili, ono, dosta, ali prate, znaš koliko ljudi čeka isto za to.
1: Što bilo, season of the tick?
0: Pa season of krpeljation.
1: Season of the tick.
0: Tako da sam onda, nisam bio baš i raspoložen nešto za, za ostale stvari, dok nisam, prvo sam čekao da je, posle toga da idemo u Pasterov zavod, se čeka jer isto ima dosta ljudi, znači žena pored mene koja je došla ispred mene je donijela najvećeg krpelja sa najvećim bonglom koji sam ikad mislio. Onek, znači,
1: to
0: nek,
1: to nek krpelj što ga imaju lutku u veterinarskim, znaš, u veterinarskim vodnjacima imaju onaj, onaj lutku krpelja. Ono
0: i onda sam čuo da ima još jedna varijanta da ovo, ovu pasterom se plaća i još ne izbaci košta 150 evra da ga pregledaju.
1: Aj, pečku,
0: ali ovo, ima kao nešto u veterinarskom zavodu, to sam kasnije čuo, kao u veterinarskom zavodu kad ga odneseš.
1: Za manje para. Kažeš,
0: besplatno mogu da ti, da ti kažeš, pregledaju.
1: Oni kažu,
0: da... Nekom je to rekao. E sad, da, šta je od toga tačno, ako imate vi iskustvo, podijelite sa mnom. Ovo je već otišao na, na, na čekiranje, pa sad moraš uplatnicom da kažeš, proverite mi ga na ovo, onda ti ga vrate i onda imaš obavezu,
1: iz banki,
0: onda
1: kažu,
0: imaš obavezu da mu plaćaš školarinu.
1: Da, zdravi ste, stigli iz banke da je leglo, znači zdravi ste.
0: Zdravi ste i rekažu, oj, moraš krpelja da paziš, da ga, ovaj, da ga, da ga školaš.
1: On je sad tvoja briga.
0: On je onda tvoja briga, jer bi ga sa tebe skinuo, skinut, od tebe se enapio. Tako da to i ovaj ceo vikend mogu ti reći da sam prošao.
1: Jesi odmorio?
0: Nisam.
1: Nisi.
0: Ali sam naučio Antona da vozi bicikl.
1: Što nije već znao?
0: Nije znao.
1: Ovaj bicikl,
0: bicikl bez pomoćnih točkeva.
1: Da.
0: Vozio je trotinet i sve.
1: Ja sam mislio da on cepa to.
0: Nije cepa, bajk nije znao. Ja bi ga imali smo onu korpu, pa on sedne nazad. Ja bi ga nis...
1: Da. Ima mali bajk? Ima.
0: Ima mali bajk, kome, to je Feđin prethodni. Da, ono je. Uzeli ga, namunjili ga.
1: Je li to veličine, dva, ne znam je to ne veličine mini ponija? Točkovi su toliki.
0: Kao Violeta.
1: Violeta ha, ili da. Kekec.
0: Pa da, samo izgla...
1: Sećaš? Violeta i Kekec.
0: Ja sam imao Violetu, jebi.
1: E jebi ga.
0: E jebi ga.
1: Violeta je bila plava ili crvena?
0: Plava je bila, bila je muška boja.
1: Što je najluđe, Violeta je bila plava, a Kekec je bio crveni.
0: Ne, i Violeta i Kekec su imali različite boje, ja mislim.
1: Ne, isto sam pisao.
0: Samo je Kekec treba da bude muški, a Violeta... To ja mislim, ili Rog ili FBK. Pa, ko je to pravio? Rog pravio, da.
1: Violeta i Kekec.
0: Violeta je umanjeni poni. A ne,
1: da,
0: ovo je umanjeni BMX. Ovo je njegov umanjeni BMX.
1: Dve trećine ponija, samo shrink. Kao njegov... poni posle pranja na 90 stepeni.
0: Maturi, nemojte imati, jako je važno ne biti deda kad ti dete uči da vozi bicikl.
1: A šta to znači?
0: Pa to znači treba trčiš za njim.
1: Pa da.
0: Maturi, znaš ti šta se meni desilo? Znači,
1: ko
0: noge.
1: Kosto se ženio.
0: Gari, noge.
1: Kosto se ženio.
0: Noge.
1: A, dok ideš za njim, da.
0: Ne, nego što su mi noge, imao sam utisak kad sam došao kući, znači i dalje imam taj uz, da je neko uzeo Lego čovečuljka i da gura Playmobil noge u Lego čovečuljka, taj broj, da. Toliko su veće.
1: Da.
0: Znači, toliko su mi veće.
1: Otekle.
0: Znači, ti kako sam jak, trčao sam. Ali hvala mu, ipak je naučio posle 15 krugova u dvorištu.
1: Da.
0: Probio je ono, rezalo, onda se naložio da vozi jako brzo. Pa su ga... Znaš kako je super? Super je što ti ne možeš da veruješ.
1: Jel pao? Sve je se...
0: Pa pao nije bilo strašno, ja sam ga uhvatio. Pa mora, je ali je udario je realno u banderu.
1: Mora. To je normalno učenje
0: ne,
1: bicikla.
0: Ne, udariš u banderu...
1: Da vidiš sve što na biciklu može ti se desiti odmah.
0: Kao, zašto si udario u banderu, on se smeje. Razumiješ kao jevi ga nema. I znaš te jako smešno, kad ga držiš, on sad uči. On hteo, ne hteo, u jednom trenutku, pošto jevi ga ne vlada biciklom i dalje, malo je uhvatio da drži ravnotežu, kad ide malo brže, drži ravnotežu, čim uskrene da usporava, počne da krivuda. I kako se približava žbunju, tako on pokušava telom da pobegne od žbunja, ali ne i biciklom.
1: Da, naravno.
0: A bicikl ide u žbunje.
1: Ali fora ti u tome što kada nešto...
0: Znači, čitavo dvorište mi je tapšalo na kraju.
1: Ti kapiraš da stvari koje radiš stalno, a koje su u principu vrlo komplikovane. Vožnja kola je vrlo komplikovana lokomotiva.
0: Ali si im hiljadu puta uradio.
1: Ali ti je to second nature.
0: Pa,
1: ali i bicikl je to isto.
0: Pa, da.
1: Znači, održavanje, to je, znaš, ima ti genijalnih stvari koje... Ne znam
0: šta
1: još,
0: ti se žiroskop jebi ga i ti pič.
1: Ima i ti genijalne stvari koje se stvarno nikad ne zaboravlja. Nikad se ne zaboravlja vožnja kola, tako nikad je. Se ne zaboravlja vožnja bicikla. Sve te stvari gde mi faktički koristimo više od jednog dela tela za upravljanje nečim.
0: Tako je.
1: Mi imamo tu savršen, to kad ti se, mislim, kao to samo nekom komom ili ono teškom, da. Ono udrcem u glavu nekom, ono kad zaboriš kako se zoveš, tad zaboraviš te stvari.
0: Jeste, znači, vožnja bicikla, plivanje,
1: čak mi se čini,
0: prvi incest,
1: da.
0: Znači to su neke stvari u porodici koje se ne zaboravljaju. Čak mi se čini da
1: je moguće da kada ono izmiš, pretrpiš neki ono traumu u glavu, da ćeš pre zaboraviti kako ono lične podatke, nego te stvari koje si ono, razumeš, motorički ono usvojiš.
0: Znaš da vidiš najbolje, kad treba da pređeš kad treba pređeš da sa manualnog na automatski menjač, koliko možeš glavu
1: da
0: šta da radiš s tom nogom, možeš da je vežeš. Bukvalno da vežeš nogu sa strane, onda možeš da
1: radiš.
0: Ti prirodno ide ova noga, znaš.
1: Ali fora što ono kao, se sjećaš kad prvi put sedneš za volan, koliko je to teško? Koliko je to ono?
0: A ima ljudi kojima malo lakše ide.
1: Pa ja mislim ja prirodni talent za vožnju, ali ono kao, ali sam u fazonu, ono bio uvek da da kao,
0: ti misliš da sam počinio za sve?
1: Ja baš mislim.
0: Pa dobro, ne za sport, za sve osim sporta.
1: Sport ti je 90% onog što ljudi smatraju talentima fizičkim. Šta ti ostaje kad nisi za sport, leba ti ono.
0: Zašto?
1: Kad, ti, kad nisi za sport, ono, kad za sport nisi talentovan, ljudi te smatraju smotanim.
0: Nije tako.
1: Da.
0: Glinđer.
1: Bukvalno, ono, kad nisi za sport, a ja nisam, mislim, ljudi koji nisu za sport smatraju smotanim. Možda ti je boš dobar stolar, koliko hoćeš, ne znaš, brate, košarku. I možeš se jebati, ono. Takvo društvo, ono. Ali je fora što, ono, kao kada počinješ da voziš, si u fazonu, kad neko kaže, za dve godine ćeš moći da, ono, ne znam, da, to apsolutno ne misliš, kada, šta sve mi danas, mislim, da se ne hvalimo sad, jer to sve prekršaj, šta sve mi radimo dok vozimo, ono kao, pa, nemaš ga uopšte, to ti u nekom potpuno, kao da nisi ono RAM memoriju na to uopšte potrošio.
0: Pa da, ja pravim rezance za supu.
1: A, bukvalno ne postoji ni jedna stvar koju ne mogu da radim dok vozim, ja mater, ono, ne bi trebalo, ali ono kao, znaš, kako sam sve gluposti uzimao da radim dok vozim, to je stvarno za pet godina robije. Pa sve živo, mislim, ne postoji stvar koja se znaš, ono kao, ako mi nešto hitno i mora se uraditi, pa bukvalno ono, znaš...
0: A dobro, to je sve na telefonu, pičku, šta?
1: Tri sam kucao na laptop dok sam vozio, ja sam ono, znači, ni gluposti sam radio.
0: Aj,
1: ja sam majke mi, nije da se hvalim, ali...
0: Ja sam na Olimpiji.
1: Da.
0: Ja sam kucao na Olimpiji, sekretarici svoj testament.
1: Da.
0: Luli.
1: Politički.
0: Politički testament svoj sekretarici Luli.
1: Bio dobar
0: Luli.
1: Vikend, počeo Rock and Roll.
0: Ajde.
1: Gledao sam, Anki Stapu super zvuču u Boulevard Booksu. Da, da. Donali su neku... Band. Kako se, ja moram kaži da tek sad drugi put bio na koncertu u Boulevard Booksu. Prvi put mi je bilo toliko loše da sam bio u fazonu, neću više nikada
0: ide. Ja ti rekao da je to genijalno
1: ne,
0: mesto
1: put,
0: za koncert.
1: Prvi put sam bio u fazonu.
0: Ljudi koji, ne znam šta im smeta, razumiješ, to je ono...
1: Ja sad su donali neku, baš, mislim, u odnosu, može tako oprema, uđe vrlo postala
0: to
1: standard.
0: To je njihova oprema, ali,
1: stvarno?
0: Pa naravno, ne, to je njihov razlog. Mislim
1: da su oni nešto i donali.
0: To je njihov razlog.
1: Ono zvuči jako dobro.
0: Pa naravno, je.
1: Ali, ali ga otpanjuje, baš jako ga otpanjuje, jebote. To mi je ono...
0: Pa zato što su...
1: Imamo se glasnije nego Crne kuće, jebote.
0: Pa kako nije glasno, jebote. Došli tamo, jebote, kad došli rock and roll, gitare,
1: glasnije kralje. Glasnije nego Crne kuće, evo. Još, da. Još su ovi verovatno najglasniji bend koji je tu nastupao.
0: Jeste. Znaš zašto je tiše u Crne kući? Zato što je razglas koji je bio tamo su odneli ovi. Ako se sećaš, pa je došao drugi.
1: Ne, dobro je rad, dobro u Crnoj kući gruva, samo što
0: kažem, dobro je bio glasnije ranije. Sećaš se kad smo bili mlađi.
1: Nisam to kad kažem tiši, onaj... kad kažem tiši, ja mislim nužno i loše, u Crnoj kući je savršen zvuk.
0: Yes.
1: Zato što je se razglas prilagođen.
0: Jeste li bio je za pik jači
1: mlađu,
0: kad smo mi bili mi.
1: Kupljen je isti razglas, iste snage.
0: Pa ne,
1: iste snage, 100% bio sam tu kad su ga kupovali.
0: Pa dobro, onda.
1: Znači ni to nego, ali možda ga ne otpanjuju toliko.
0: Pa mogu.
1: Ali je u Crnoj kući je razglas pravljen za, znači malo je onako super, Crna kuća je najbolji zvuk.
0: Ma odličan,
1: ali,
0: Crna
1: ali
0: kuća
1: je začuđujuće dobar, ali je začuđujuće fenomenalan.
0: Crna kuća je najbolji prostor za svirke.
1: Meni dalje, ja imam taj problem s Boulevard Booksom, to kao da mi u knjižari se ne ide na svirku.
0: Što,
1: ne znam zašto me nervira.
0: Ja baš volim, meni ono to...
1: Znači, volim što se održava, ali ako moram da biram, više, znaš, kao kad čujem dolazi bend u Novi Sad, pa se onda kao, onda, nadam se da nije tamo, ali ono kao...
0: Pa ne, vidim, ono, ne pravi mi nikakav problem.
1: Mene je tu najviše fascinira što niko ne drpa knjige.
0: Pa ti luzi, što da pročitaju. Ako ih uhvate, panduri ih tebi da čitaju. Da.
1: Realno, praviš koncert u mraku u prodavnici i ne paziš ove ljude, ne paziš šta ljudi radi. I ljudi svi dobri, niko ništa nema zna.
0: Pa da.
1: Divni ljudi.
0: To pitam.
1: Ali je bilo super. Bilo je super. Mislim, su sakupili dosta love za branku.
0: Da.
1: Ove, odlično su zvučali.
0: Mm-hmm.
1: Bilo jako, jako puno sveta. Mislim, ono, vidio se raskorak između humanosti i rock'n'rolla, jer je bilo ono, bilo tipa 500 ljudi, a bilo nas je ono,
0: da,
1: tada, 50 na svirci.
0: Bije Dušicin hor.
1: Je da, kažem, bilo je 500 ljudi je bilo na happeningu, a 50 na koncertu.
0: Pa i važno je
1: nema
0: to.
1: Nema veze.
0: Treba
1: da,
0: ljudi
1: da
0: daju kupe kartu, da, koga boli kurec.
1: Bio raskorak između humanosti i rock'n'rolla. Ali je prikazani rock'n'roll bio vrhunskog nivoa, razumiješ, to je ono. To je apsolutno, baš su super zvuči. Miće super cepao, jebote. Miće svirao ovaj,
0: kako
1: Star
0: ne svirao,
1: ubio
0: je. Evo
1: i bio je odlično svirao i baš je ono, drugo što je jako dobar imao styling.
0: Pa da.
1: Znaš šta je isfurao?
0: Pa bio sam šlem.
1: Ali JNA šlem.
0: Pa da.
1: Znaš da ovaj fura nemački, ofarbanu zlatno.
0: Da.
1: Ovaj je istero JNA ofarbanu zlatno. Ja sam da. Odlepio.
0: Pravi.
1: Koliko je dobra fura. Našminkan sa cvikerima, palestinkom i ovaj, kako se zove, i zlatnim JNA šlemom.
0: Da.
1: Ne može bolje. Ako nezgrapan, kad raširi noge, zauzme celu knjižaru i ovaj, kako se zove, i super cepa.
0: Najbolja jebi ga gitara Novog Sada.
1: Jeste, ubija stvarno.
0: Najbolji gitarista jebi ga.
1: Milanče. Bio rock and roll, bilo onda, šta je još bilo? Bilo je putovanja po regionu, bilo je poljoprivrede, bilo je šetnji, dugih šetnji kraj obale. Šta je još bilo dobro ovog vikenda? Dobro se jelo, ušto se dobro jelo, a što sam juče napravio dobar ručak.
0: Ovo što si mi doneo ovde.
1: Ne, to je najveći idiotizam. To sam napravio, ostalo mi nešto pečuraka, pa nisam znao šta radim, kao tipa danas će da isteknu.
0: Mm-hmm.
1: I ostao mi komad praziloka, pa sam tako uveče, ko debil. Znači, bilo mi žao da bacim.
0: Naravno.
1: Bilo mi žao da bacim. I onda uzem napravio taj potaž, pojao jedan tanjer i tebi spakovao. Voleć jako dobro, baš je.
0: Da, super.
1: Dobar potagije. Dobar potagije od praziluka i portobello pečuraka. A portobello samo fancy reč za brown šampinjon.
0: Naravno.
1: Ali juče, mater, juče, išao da kupim, još sam bio fazonu kao, idem da se počestim s biftek.
0: Mm-hmm.
1: Kad ono nema biftek, mora sad u meserima biftek na porođbinu. Nema da se više uzme, nema ga ono kao. Ili ima ga, ali moraš da kupiš ceo, a ceo je 4000 dinara, razumiješ? I onda, naravno, nisam.
0: Kako moraš kupiš ceo?
1: Možeš da kupiš ceo taj komad kako su isekli biftek.
0: Pa znam kako.
1: A sad
0: to?
1: On može biti različitih veličina. I sad ovaj koji su meni nudili je bio 4200.
0: To je juneć.
1: Biftek je samo juneć.
0: Da.
1: Možete, ali će biti. Mislim, samo od krave. Ja rekao ništa, zadovoljit ću se onda nekim lepim komadom šola, što je za mene drugo najbolje meso u kravi. No, onda sam dobio stvarno, dobro sam sekao na ove, kako se zove, šnicle sam pravio, nisam 100 godina pravio juneće šnicle. Ono da ih ispičkam lepo. Da. Čekićem da ih, ono, znaš, da ih ovaj, ispečem samo na malo
0: ulje. Ja to jako redko pravim.
1: Jako redko, to mi je.
0: Pa što skupo, materi.
1: Pa ništa je skupo,
0: a,
1: nego
0: skupo je
1: nije mi zbog toga.
0: Drndanje,
1: drndanje. Ali uče je bilo, pazi, ako, te znači šnicle, pa sam ih onako, pa sam stavio one onako, znaš, malo kad se ispekle, malo sam prelio sa ovim, jebi ga beef stock, pa je pustili svojim, pa je bilo onako, usočnili su se, znaš, onako.
0: Da,
1: za bilo je baš da se, za kilu leba za umočiti.
0: Za umočiti.
1: Pa onda, mladi krompirići, matori,
0: ja, mladi
1: krompirići nisam jeo 10 godina.
0: Pa znaš, košta 1000 dinara kila, sad su mladi krompirići. Sad imaju normalnu cenu.
1: Sad imaju normalnu 200
0: dinara.
1: Da, znači, mladi krompirići ispečeni, poezija.
0: Young potatoes.
1: I ovaj, kako se zove, i sos od šumskih pečuraka.
0: Idi
1: i rotkvice, i paradajz.
0: Idi bre, a si napravio, jevo.
1: I lepa ljimu nada za ovaj, kako se zove.
0: Za zalit.
1: Za kao, ručak kao 86.
0: Bravo.
1: Kao, znaš, ono, baš taj, ono,
0: Spirit of 86.
1: Hopovo ručak 86. Baba je spekla krompirića, deda nabro Bukovača, a mi kupili šnicu.
0: Ti si u stvari, da si, pazi, da si imao neke još halucinogene pečurke da pojedeš,
1: ne bi ni došao.
0: Verovatno
1: ne bi
0: došao. Video i babu i dedu
1: kako
0: sede za stolom.
1: Kako sede i jedu.
0: Pa da.
1: A ovako sam jeo, matori, trešnje s drveta. Jesi pojao juče kilu trešanja s drveta. Znaš kakve su mi trešnje.
0: I Anton mi je pojao juče jedno 10
1: Mađu.
0: Trešanja.
1: Prvo, koliko sam
0: koju smo uspeli da uberemo na našem drvetu.
1: Prvo, koliko sam mogao sa zemlje i uz istezanje, a na kraju sam stavio i merdevine.
0: Neka si, kad su dobre.
1: Na kraju sam
0: seo gore na granu i...
1: Hoće kilo sam za bezpičko, znači, ali jebeš, stvarno sam
0: skenjava, odmah.
1: Što je naj... Da,
0: izlet, protruži kroz tebe, ko čika u kroz patku.
1: Da, onda se, da, znači, olovi, tako da je nekako, bio je dobar, znači, sve je, i znaš još jako važno, prešlo se u kratke pantalone.
0: Jeste, ja nisam u kratke pantalone, ali da, treba preći.
1: Sada ne oblačim dugačke do oktobra. Minimum. Znači, to je taj neki moj fazan.
0: Ti si, znači, ostao kratki.
1: A Vesparica. A ovaj, kako se zove,
0: gde
1: tako da
0: je
1: bio svugde, matori, ono, znači, tamo sam mislio sam i na ovu Vesparušku turu dobro za furanje.
0: A to je?
1: Malo su se popravili, hvala predsjedniku Vučiću, malo su se popravili asfalti po ovim nekim nevažnim mestima. Pa dobri su lokalni izbori, mogu ti reći.
0: Da, ali gde su popravili? Gde si
1: pa tu
0: bio?
1: Negde, no, kao tipa, sad tu Čortanovci, kako zove, ima i katastrofe.
0: Ne, ali to je zato što su oni tu pokopovali vinarije, pa onda ulaže
1: moguće,
0: u ono.
1: Da,
0: šta je s tobom?
1: Može lepo da se...
0: Pa samo tamo.
1: I još jedna čvrsta odluka ovog vikenda, počinje moj krstaški pohod protiv kvadova na Fruškoj gori. To đubre treba protrati s Fruške gore. To, znači, moj zaključak, a verujem da će se složiti, poklapanje kvad član SNS-a je 106%.
0: Pa, ja mislim, jedno 95%.
1: Da. A 5 su ono, neki... Ono,
0: pa nije, 5% samo ljudi.
1: Da, samo
0: ja bih ima stvarno adrenalin junkija koji vole da se vozi to da divlje.
1: To moramo, pokrećemo kampanju antikvadistička akcija na Fruškoj gori. Znači, nemojte da vozite motorna vozila van asfalta. Tačka. Ali začudio me broj ljudi kojima, kad sam rekao, a broj ljudi je 3, pošto kad sam pokrenuo tu priču, ono, odavno, znaš kako se divno, posle dugo vremena sam se osjećao prihvaćeno. Znaš, zadnji godin dana šta govorim, svi me teraju u kurac. Ono kao, tako da ono...
0: Kako je zadnji godin dana?
1: Pa mislim inače, ali sad intenzivnije
0: zadnji godin. Intenzivnije zadnji godin dana.
1: Da, recimo, pa to... od kad se ne loži na studenti, tu sam baš strašno usamljen. Ali ono kao, sad kad se rekao kao kvad treba protiv, tu bilo kao, ono, gotovo 100% podrška, kao da, kao ajmo da se iscimamo da se na Fruškoj gori zabrane kvadovi.
0: Svako, to kaže dok ne proba da i ne sedme na kvad,
1: koji brane,
0: a onda brane.
1: A ljudi koji brane, svi brane na isti način, sva trojica, nijedna žena. Zapamtite veliku misao, a to je, ono što vole samo muškarci, ne može biti dobro. To je genijalna misla. To ne znam ko je rekao, ali to je potpuno tačno i genijalno. Ono na šta se lože samo muškarci ne može biti dobro. Znači, to je stvarno najtačnija stvar na svijetu. Uglavnom, sva trojica koje su mi rekli kaš ne možeš protiv kvadova, su krenuli s tim kao, ja kažem, šta ima da jer nije dosta što smo svuda protrali asfalt i što svuda vozimo, jer moramo sad da vozimo motorna vozila i po šumama i gorama van asfalta. Kao, ali to je namenjeno za vožnju van asfalta, mi kažu ljudi. Iskako je to naopaka logika, razumeš?
0: Pa ne, to što ti rekao je tačno, jebi ga, namenjeno je.
1: Pa metak je namenjen da ubija, jer moramo da ubijamo, razumeš? Kao heroin
0: dobro,
1: služi da
0: nije.
1: Se ubrizga, jer moraš da ga ubrizgaš.
0: Pa
1: postoji
0: isto.
1: Opcija da ne, razumeš?
0: Pa dobro, ali nije isto, ne pravi.
1: Drugo, u redu,
0: ne,
1: kvad,
0: metak,
1: treba, kvad treba da ima samo šumarska služba i poljoprivrednici koji će njime da idu u njivu, svoju
0: znam,
1: njivu.
0: Znam, onda treba i jet ski, onda da ne postoji na moru, jebi ga, ako ćemo iskreno.
1: Ali jet ski ne kvari more.
0: Pa, mislim,
1: ovo kvari šumu. Razumeš, ovo je ekološka katastrofa.
0: Da.
1: Ovo je svinjac, oni prave, znači oni uništavaju.
0: Ma, naravno onako, to je užasno. Mislim.
1: Toj buci, tom da. Rovanju i tom opšte zagađenju nije mesto u šumi, tačka. Da, to tamo ne, ko vozi bicikl, jebote.
0: Pa bicikl,
1: ako hoćeš, ono, ko, ako hoćeš off-road, nemoj, ben, nemoj motorno
0: pa
1: vozilo
0: ne,
1: u šumi.
0: Nego bilo bi super nameniti...
1: Nemoj motorno vozilo u šumi.
0: Vrlo jednostavno, bilo bi Ustate. Super nameniti deo gde oni mogu to da vozi, pa, kraj priče.
1: Postoje dirt bike staze svuda.
0: Pa
1: to,
0: ne, napriš njima jedan
1: deo. Oni prevoze kroz nacionalni park, ustaj
0: to ne treba da voze, zato ti kažem
1: usta ih jebem
0: da bi dobili taj deo
1: ali
0: koji
1: kod nas
0: hoće.
1: Ne može, ti kapiš da kod nas ne može, kod nas ako je naš kod nas
0: a ne,
1: ako
0: njemu je fazon da on vozi
1: se flaša uskurac može se prospe sve
0: ne, njemu je fazon da on tera uskurac gde ne može,
1: to je
0: da
1: na prednjački mindset
0: yes,
1: da vidite
0: yes.
1: Vi šta ja mogu
0: da,
1: i to je celo zadovoljstvo njihovo toga dolazi iz, znaš ti ko sam ja
0: da
1: tako se znači zove Vučićev portal za prijavljivanje bahatih političara, znaš
0: kako se zove?
1: Ko si bre ti.rs? Tu će ljudi moći da prijave bahate verovatno opozicijone političari
0: naravno,
1: i blokaderski.
0: Ne, nego kad, ne, nego kad prijave da onda dođu do im ovi navijači zapale tom Gariju Stan što prijavio.
1: Da, ko se bunio.
0: Ko se bunio, to služi. To je kao ono, prijavite se na četnički, na ovaj, kako se zove,
1: četnički list.
0: Četnički list.
1: U dijaspori.
0: U dijaspori, razumeš, pa ih onda, pa pošalju onda ove ubice, jebi ga sa značkom.
1: Vi ste pretplatnici na Srpsko jedinstvo i odbranu iz Čikaga.
0: Da, naravno.
1: Pođite s nama,
0: pa
1: dole rupe.
0: Pa da.
1: Ali, ne, ali uopšte me ne bi čudilo da oni se pokrenu taj portal zapravo. Pošto moći to napraviti čisto da bude ono...
0: Ma, napraviće sve koji ono...
1: Da bi onda, jebeš svako neće na informeru izlazi biti u specijalna emisija svakog da. Dana gdje je narod prijavivao bahate blokadere.
0: Uhvatili su...
1: Ne, blokadere kojim svojom bahatošću...
0: Ma, izmislit će jednog političara koja će. Matori
1: spervertirat će na D.J. Vučićević imati emisiju gde građani su oni redakcija, na portal Kosi Breti prijavljaju bahatost blokadera, jer je jedina bahatost u Srbiji bahatost blokadera.
0: Dobro, biće.
1: Ako će biti.
0: Biće i Kraljevci Bakra, ovi sa pruge, i da, njih će isto ubaciti, da. Pošto je to isto sad jako popularno.
1: Tako da proteremo kvadove s Fruške gore, to je
0: slažem se, kažem ti, Lrla je jednostavno, to može da se reši, ali to njima ne radi, to njima nije, ne radi im posao. Da dobio ovaj deo ograđen Fruške gore, gde može da vozi. Ako će, ko što ti imaš, gde hoćeš da izvedeš psa i posle platiš, evo te i to se...
1: Ako imaš privat, imaš 5 ari i 6 hektara, ako misliš da je to unosno, na svojoj zemlji, ti napravi kvadžinicu. Napravi dirt bike stazu. Napravi dirt bike stazu. Nek tu voze kroz te cross motore, kako se zovu, te pičkarije, kvadove, šta god hoćeš, i plate ti da tebi tamo, da, ali to da oni tako neće.
0: Znam, brate, ali onda ne može da sedne sa kumom i da kaže, brate, svi kako sam prošao tamo gde se ova pička prošli put zaglavila.
1: Svi do jednog kojeg se vidio su svinjoglavi, tetovirani, navijači, razumiješ?
0: Brate, zaglavili svi.
1: Rukav, gaši, razumeš, sve ćaci. Mislim da je poklapanje 102%. Majke mi.
0: Veliko poklapanje. Da.
1: Tako da, eto.
0: A ovaj, bio je i veliki skup u Beogradu, o kom ćemo pričati kasnije, da znate, nismo ga zaboravili, samo ćemo ga malo kasnije, posle par pjesama.
2: Alarm od ponedeljka do četvrtka, rano ujutru.
3: Ostavi kjera, Mile! Alo! Mile, ostav kjera! Vi ste svi ovdje nenormalni. Kompletno. Ostav kjera, Mile. Avo, Mile.
2: Alarm.
3: Pusti kjera.
2: Svakog radnog jutra.
3: Pušćaj ga.
2: Osim petka.

0: svakog radnog jutra, osim petka. Alarm.
1: Pomaže Bog, ja vam malo pečem palačinke.
2: Vini, vini, handi, put.
1: E, tako. Da ispečem i drugu stranu.
2: Vini, vini, put.
1: Imam da ispečem još malo. Ovo je domaći džem od Kajsir.
2: Pečiški.
1: Pomaže Bog svima da se živi i zdravi.
2: Vini, boline, boline, boline, šimpinč.
0: Alarm. Jepi! Od ponedeljka do četvrtka.

0: Mjerite, mjerite, ajde, kome veće čunanje u Telegram Sam.
1: Telegram Sam, ovi, slušali smo Psiho Modo Pop, pre toga Living End i Ramones, Psihić i Ramones.
0: Ja bih ti se zahvalio za ovaj blok svega što volim.
1: Ba, eto, baš sam
0: baš
1: radio,
0: mi je bilo onako što se kaže, po, ponedjeljak mi je popravljen za 300%.
1: Telegram Sam sa prvog albuma ovaj, Psihića. Ovaj...
0: Nemam prvi, drugi bi volio imati na ploče, ako negdje naletiš, a da ne budu drali kožu s leđa.
1: Imao sam, pa sam poklonio prvi album, dobio sam dve, ovaj, dve ploče prvog albuma, ovaj, pa sam poklonio.
0: Ja imam Live in Amsterdam, to je zapravo više košta od svih ovih.
1: Pa, imam i Live in Amsterdam.
0: Pošto su naravno sad je sve zacijenjeno.
1: Ja skupio je na ploči isto.
0: Dobro, ove, to već ne zanimaju.
1: Odličan ali, album, nema me zajebavati. Album. Češ koji bi ja volao, ne znam da li ima. One i sa pečurkama, kako se zove taj? Substance, nego... Tamo gde
0: ima,
1: su...
0: ima sve na ploči.
1: Sve,
0: sve, sve ima na ploči.
1: Pa ja bi sve
0: i retroaktivno su izdali ovo što nije bilo.
1: Baš bi voleo da imam.
0: Da, ovi...
1: meni su do... meni dobri koji ubio Mickey Mouse jako.
0: Taj, i taj bi voleo.
1: Volao bi Srebrni svi, volao bi sve albume da imam na pločama ako je moguće.
0: Ali sad prva tri, mislim da je treći koji je ubio. Meni su super što nisu
1: treći
0: zapravo,
1: je
0: zapravo,
1: Mickey
0: Mouse,
1: on je zapravo 92. Da.
0: Oni su, to je ovaj prvi koji nije mogao iskupiti ovdje.
1: Da.
0: A o, Sexy Magazine i Godin Zmaj su bili, sećam se dobro u bazaru.
1: Prva pesma je kad sam imao šestar.
0: Kad sam imao šestar.
1: Da, to je ta.
0: Imamo jako dobri poruka, malo da pročitamo. Mm-hmm. Ove, kaže, ove, da li je rešeno da ne u ranku bude između dve vatre,

0: Ali da budemo u prslucima, baš seljački do jaja.
1: Prsluk, može, i da igramo, i da tako igramo između dve vatre.
0: I igramo u prslucima između
1: znači,
0: dve vatre.
1: Ove godine prsluk.
0: Ko želi, recimo, podržavam ako hoće
1: jer, Dašku... Podržavam jer imam dobar.
0: Vidi, ako hoće Daškoline neveste da naprave svoju oznaku pa da nose, može i to.
1: DM, da ljudi misle da je to Daške mlađe, u stvari je samo Daško Milinović.
0: Da, pa možete šta god hoćete. Znači, zna možete da dođete kao... Kao ne, možete doći, znači uopšte nije važno, ja moram naći svoj regmen prsluk, jebote, gde je moj regmen prsluk?
1: Tebi je kožni, jebote.
0: Ne, ovaj Texas, a tebi, a tebi na kome je pisao regmen.
1: Vi ste bili dobri u tim prslucima.
0: Te nismo, brate.
1: Da kaže ovako, ja pojedem brev ekto, pa sam bezbedan od krpelja, pojedeš ono za Keral do tableta. Taj kapitalac se zove ratarski mladež.
0: Misli
1: pegla.
0: Na, misli
1: se, kapitalca krpelja.
0: Misli se na krpelja koji je posisao.
1: Znači, evo pegla mi je krenula.
0: Koji je posisao litar krvi iz tvog tela.
1: Ratarski mladež.
0: Odvratno.
1: Pa ovo je nešto najodvratnije što smo danas čuli. Ove, kaže, s drveta okače se na lijanu, nema krpelja na drvetima mlađo.
0: To mi je najbolje što svi to pričaju. Znači, ja sam
1: šta bi krpelj radio na drvetu?
0: Ljudi, to nije tačno. Znači, ko je bio u prirodi, zna... Da je moguće da krpelj bude i na drvetu.
1: A ja mislim, da, ja mislim da je to pretpostavka koja se nikad potvrdila.
0: Pa šta,
1: kao je ovo, znaš nešto?
0: Ma je dobro.
1: Kao i za ove milijardere u Srbiji. Znaš, ljudi kao stalno bacaju ta priča, znam tu priču o 46 milijardera u Srbiji, ali izvor toga je isključivo su društvene mreže. Znači, kad pogledaš Forbes, nema milijardera. Znaš, Forbes je taj koji to kao navodno prati. Znači, na Forbesove listi nema milijardera u Srbiji. Ima, ali zato ima 30.000 milionera, što u zemlji u kojoj je prosječna plata ono, 400 evra, 500, je, ovaj, kako se zove, je neverovatno. No, to su, mislim, svaki milioner je konec milijarder, da se razumemo. Je li vama nadrealno da se plaća pregled krpelja? Pa nadrealno je što, da imamo krpelje. Znači, krpelje je nešto što zapad Evrope mora dođe ovdje da vidi ovdje kao u Zološkom vrtu. Kakav krpelj jebote, ono, znači, kad bi te ujeo krpelj u Beču, dobio bi, ono, očite tu da kupi Shenbrun, jebote, ono. Krpelj, da naravno, mislim, sve nadrealno mi je realno, ono. Pa onda ovako, još to mi nešto poludile poruke, skaču, vrte, plješu, cupkaju. Vodio psa kod veterinara, našli mu srčanog crva, ima limunade. Pa vidi ovako, sad moje iskustvo. Znači,
0: ima
1: nisam
0: limunade.
1: Veterinar, ima limunade, ima. Da. Ima limunade, slobodno možete napraviti i popiti, ali
0: to znači,
1: to je, to, pazi,
0: pitanje
1: srčani,
0: u kom je, da,
1: srčani crv, stadijum. Zavisi, ima, znači, zavisi od hiljadu faktora. Srčani crv je naravno loša dijagnoza, ali ima pasa koji su pun život proživjeli s njima, ima pasa koji su naprasno umrli, ima pasa... Znači, to nije smrtna presuda, da se razumije. Znači,
0: da.
1: Ali je, dobit ćeš ono režim za svoga psa, veterinar će... Ima tu sad raznih stvari. Mislim, znam da Mige se brine o psu koji ima srčanog crva već dugo jako.
0: Da.
1: Nije da je dobro, nije jevi ga, ali nije, nije smrtna presuda. Mislim, da. Tako da voli svog kucu kao i do sada. Pa onda kaže, koliko ste meni slatki kad će Levi Anđeo kuva i donese mlađi da proba.
0: Pa da.
1: To je takav broke back, ništa mountain.
0: Jes, baš pederluk teški.
1: Pa šta hoćeš? Inače, mladine prvi incest lako i zaboravili. Prvi seks sa životinjama se pamati.
0: Dobro, mislio sam na nešto
1: si,
0: toga. Pobrko si. Da, prvi incest davno zaboravljen. Prvi seks sa životinjom, ko zna gde je.
1: Što nisi pa svratio na kafu, kosili smo tamo u Čortanoću, pa ja da mi volite kosim, nisam lud. Znam kako ja zovem na kafu kad ja kosim.
0: Tako
1: Svak je. Čekate kosilica u prednjem dvorištu. Ono. Idem i ja, mrzim i kvadi motore, odvratno i nažalost vozili su me na tom govnetu. Ne sme, na planini, jezivo je. Kvadovi su za nakoksane jajare koje nemaju muda da se posvete polaganju za motor. Znači, sigurno stoji u programu SNS-a.
0: 100%.
1: Pa onda kaže, ne može ni jetski, može samo fashion, samo jet, samo set. Hoćemo da se zabrane i jetski i motorne sanke. Kvad jeste za teren, ali nije nacionalni park pod zaštitom države. Presek ljudi koji voze kvadove i ljudi koji su SNS šljam je pun krug.
0: Yeah.
1: Velik broj kvadova se pripisuje EU subvencijama tipa IPARD za polje gazdinstva i SNS džiberi koriste to za kupovinu kvada koji koji često registruju kao polje. Ne često, nego isključivo. Svaki kvad ima zelene table. Svaki. To je poljoprivredna mašinerija. Znači, i oni ga kupuju kao...
0: Da.
1: Mislim, u redu je da čovek... To kažem,
0: krudiju treba kvad, jebote.
1: Krudiju treba kvad. Po njivi ga možeš voziti, jebio mater. Njiva je, kažem, njiva je radno mesto.
0: Da.
1: Njiva nije šuma. Njiva je mesto, kako kažem, ono...
0: Kako misliš to njiva, mislim, nije šuma? Što mi sad to govoriš?
1: A jebi, livada nije reka, mislim, ako ćemo već velike istine da otkrivamo.
0: Prestani to da radiš.
1: Teški neugodne istine.
0: Prestani to da radiš. O,
1: znaš što sam odmah setio Nenada Čanka na motornim sankom?
0: Pa ja sam se setio odmah. Ja
1: to je,
0: to
1: je definicija bahatosti, razumiješ?
0: Tako
1: je. A ja sam zato otišao na kosibreti.rs i prijavio ga. Ajde, idemo live na sajt kosibreti.
0: Ajde retro da primimo Čanka, da informiramo.

0: Čemu da pušta.
1: Navodno.
0: Evo je kako je Čanak vozio motorne sanke po Novom Sadu 1872.
1: Super mi je što se adrese kosibreti.rs. Znači, aj mi sad, aj mi registrujemo kosibreti.com i iznajmljamo kosilice.
0: Može, iznajmljamo kosilice.
1: A isto sam prvo druga ekstenzija.
0: Razvalili bi.
1: Kosibreti.rs. Evo, ajmo, prijavimo nekoga. Prijavite, bahato zaštitite javni interes. Kliknuli.
0: Tako je. Tako je.
1: Kliknuli i kurče, nema ništa. Pa, klik ćeš lup je. Znači klik ćeš vraćati samo
0: indeks
1: PHP.
0: Kite
1: loop. Indeks PHP, indeks PHP, indeks PHP. Znači nema, a što, svaki otvor u novom tabu, pa poludeću. Otvorio sam 160 tabova greškom. Znači klikneš, on ti u novom tabu otvori isti sajt. Vrhunski skripta. Fenomenalno ste ga napravili. Ono. Vrhunsko programiranje. Tako da kosi bre ti vodi nigde, čisto znate. Naravno. Sad smo mlađe trebali da prijavimo jedan drug. Anonimno. Da smo jako bahati.
0: Da.
1: Brate, kurčina mi je prevelika.
0: Ne se ono radim.
1: Kreću prijavljivati.
0: Jako bahato.
1: Ja stvarno nemam, mislim, ono, bahato karam, bahato.
0: Uzeo sam pljesku sa svim premazima, pičko
1: ne,
0: je.
1: Ne, bahato, ne, samo hvaljenje, samo hvaljenje.
0: Hvaljenje.
1: Sam sebe prijavljuješ.
0: Pa dobro, s tim šta možeš. Ti hvališ se šta si ti uradio.
1: Znaš, kao ima da daš klonić, ima bulevar slobođenje.
0: Tako je.
1: Ljudi, koku, taj kitu ima. Tako se bahati.
0: Da, odvratno, kurac. Odvratno, kurac.
1: Bahato karam.
0: Tako je.
1: Znači, onda, ovaj, kako se zove. Znači, a posle što, a posle, znači, uzmem kavijer, namažem na ovaj, na kreker sa ovim purified butter.
0: Užasan čovjek.
1: Cepam šampanjac posle toga svega.
0: Da.
1: Ništa, samo da prijavim anonimno. Pa,
0: eto,
1: ako se setite.
0: Ko će da dođe, nek
1: slobodno
0: dođe.
1: Objavite u Informeru.
0: Da.
1: Ako mora, šta sad da radim? Tako je, mislim, istina se, ljudi treba da znaju istinu.
0: Ali kažem ti, to će ići do dotle, pošto se to pošto se odnosi na ljude koji gledaju Informer, bit će lik prijavljuje komšiju da kupi original kolu, a svi znamo da, da svi imamo samo za frotelu.
1: Kaže, sestra razumeš? Rođena u Montrealu pre nekoliko godina popasla tamo lajmsku bolest i dalje na štakama.
0: Čekaj, jel nije dobila...
1: U Montrealu.
0: Da, li, jel nije dobila antibiotike na vreme, verovatno.
1: O, lajmska bolest je jako zajebana. Ja, lajmska bolest je, nema tu, mislim, to isto, ima bukvalno... Ima lajmska bolest. Znači, ono, prvo ne mora, od gomile faktora zavisi.
0: Zavisi nekim od antibiotika.
1: Neki ljudi se izleče, nekim ljudima stravične posledice ostavi, nekim ljudima, znači, bukvalno, ono, ali je, trebalo bi, mislim, iz tog razloga bi, a mislim da nema vakcine protiv nje.
0: Ne radi se o vakcini, radi se o antibioticima, to je bakterije.
1: Lajmska bolest je bakterija.
0: Pa sve što je, to je su
1: ali
0: bakterije.
1: Ljudi, ali znaš šta, bilo je svakakvih ono slučajeva. Ne, su ljudi dobili antibiotike, da nije, znači svašta se dešava.
0: Pa moguće i to, ajde.
1: I nisu uglavnom... svi krpelji zaraženi, lajmskom bolest ima i to.
0: Pa naravno da nisu, inače bi onda svakog ujeda svako dobio lajmsku bolest. Nije lajmska, dobiš ti lajmsku bolest, ali ako na vreme kreneš sa antibioticima, možeš da se zaštitiš. Ako ne,
1: jel može umjesto prsluka samo prsluče?
0: Možeš tako da ćete, ali super
1: je dođem prsluče. Kako je to dobar, detski izraz. Sin kažeš ribi, skini prsluče, mi da bi to potrebalo posla kući. Kao kreneš ribu nešto, onako, skini, mi se kaže skini brus ili nešto. Znači grudnjak je dosta jadno, ali brus je okej, okay. Grudnjak je onako, ali prsluče. Znači kažeš ribi, skini prsluče, a onda samo se osluče.
0: Da, bolje kažeš skini jeleku, pičku.
1: Da te sobalim.
0: Da te sobalim, nustarabu.
1: Nustarabu.
0: Ejo je.
1: Skažeš ribi, kao napoj, skini prsluče.
0: A šta ako se počne loži na to?
1: A ne.
0: Što da ne, jebati ima ko voli. A tebi je teško, zašto tebi jadno. Ima ljudi koji se vole.
1: Skini prsluče.
0: Jebati ima ljudi koji se pale na folklor, jebali bi ribe u nošnjama.
1: U nošnjama?
0: Pa da.
1: Ja bi jebali ribe mošnjama.
0: O jebi. Pa ti bi sa mošnjama, ali oni u nošnjama.
1: Ja volim kojinke. Pa bi
0: oni vole, one što nose pogaču i stoje jako našminkane.
1: Ima kao fetiš.
0: Sa onom kosom pletenica vezana oko glave.
1: Timošenko
0: staje.
1: Rajf pletenica.
0: Da, ako ja stvarno, ono, ne razumem, mada mogu da... Mogu, a to su ono, naš... Jebi ga, ljude se lože na različite stvari. Nemaš na to uticati. Neko voli ovo, neko ono. Nisu svi ko ti da vole ono skupo kaže, na bazenu u Borči.
1: Kaže, nisu svugde ni u Evropi revnosti, ali kao u ovim boljim zemljama se stvarno ozbiljno prska protiv krpelja, ali nije da ne možeš popasti krpelje u Evropi.
0: Ma možeš popasti.
1: No, ali kod nas su dosta veće šanse. Za početak,
0: da.
1: Mi ne kosimo, treba kositi češće. Javne površine treba češće kositi, pa ih potom tretirati protiv krpelja.
0: Tako.
1: Ali on, mi ni ne kosimo, mislim, javna površina iskošena, to je bomac Božina što liči.
0: Mm.
1: Nego, skini prslučaj.
0: Skini prsluče. Jebote, baš je ono seks partijski neprijatelj broj 1.
1: Da. Kvadovi su zvanično zabranjeni u Fruškoj Gori. Zabranjena su motorna vozila van asfalta u nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Kaže,
0: kazne 200 dinara.
1: Buka protrla ptice i divlje životinje. Zbog toga su se prenaselili insekti, naročito smrdi bube koje nanose štetu usjevima. Tako se usmerava ekosistem, usmerava se u dođevola. Mm. Ali ne, kao i sve stvari, mislim, ja znam da, naravno da nije dozvoljeno voziti kvadriko, niko se ne obazira. Ljudi, zabranjen je breje bio prelaz, nešto su promenili ili kao, znaš, zabranjen je prolaz k teškim kamionima preko ovaj, kako da. Se zove, preko, ima, smeju kamioni do 5 tona preko venca. Da. Brate,
0: sve do rume.
1: Ko je to poštovo i kada? Sve di, oni nekad za primjer i uhvate nekog, tipa, znaš, ako se ono gazda špedicije nije poslao dovoljno ljudi na miting ili nešto nije dao reket, onda mu baš njega uhvate, razumeš? Ali ostalih 150.000 prođe, razumeš? Tako da to, da li nešto po zakonu ili nije, to potpuno druga stvar toga da li to ljudi radi ili ne radi. Mm. A da ne pričamo o tome da postoje kazne koje faktički ohrabruju ono kriminal.
0: Na, to je druga priča, da.
1: Pa kaže, slažem se s tobom, dale, by the way, ima ih svuda, kako su se ti kvadovi pojavili, svaka SNS svinja sela na to iritantno sranje, a pojavili su se u toj meri da su ih poklanjali. Milina je kad ujutro počne da ih voze po mirnoj ulici kako bi se svi probudili. Ono. Kvad u šumi van staze, to je veliki kus 76. gradu, bahatluk težak, bio jednom na Andrevlju i odvalili su onu livadicu pred ulazak u šumu, potpuno boljenje kurca. Ono. Portal Kosi Bretri Arkan u svojim redovima dok je oslobađao kuće po Hrvatskoj od bele tehnike, nakita i svega što nije zavareno, imao određene ljude koji su mu izveštavali koji borac je za sebe prisvojio više ratnog plena mimo prijave. Tako i ovo, Kosi Bretri, jednako kradite, ali samo onoliko koliko ja vama dozvolim. Pritom i ne radi. Ja mislim da će ovo tako da stoji neko vrijeme, a onda će da se ugasi.
0: Naravno,
1: neće to nikad sve drugo. Mrzim kvadove od prve sekunde. To je bukvalno oličenje bahatosti, ali i besmisla.
0: Besmisleno, potpuno.
1: Ove, dale, kad sam te prvi put vidio, pomislio sam, jebote, velike talente za sve. Zajebo sam se za sport. Čisto da potvrdim tvoju priču zbog nevernih Toma koji sada
0: cokću. Zbog nevernih beba
1: koje
0: cokću, koji plaču.
1: Ove, ja se prijavljam za Lastiš, muško sam. Pa kaže, može li Slobodan Stanković porno gerila prsluk? Ne da može, nego mora. Jebude.
0: Ljudi, super bilo kakav prslučić, razumete? Da. Nemojte mi svoji krenuti da kuka ljudi, toplo je. Pa šta ako je toplo?
1: Na golo telo. Na golo telo.
0: Pa ja smo warrior
1: za to
0: sili
1: bonus, za to bonus poeni.
0: Jel smo warrior sili
1: nismo?
0: Možemo
1: da biramo i najljepši prsluk ako budu bili epik.
0: Može.
1: Kaže, mlađi je toliko dobar čovjek da je bio u fazonu, vidi kako je sladak ovaj krpelj, neka se najede.
0: Nisam bio u tom fazonu.
1: Pa onda kaže kaže mene krpelji u sred Norveške redovno spopadali. I to ti što skaču s drveća. Ovi Norveški imaju krila, pa žrtvi padnu na rame. Najčešće ih nađeš za vratom i na potiljku. Napadaju one losove.
0: Mogu da se popnu, jebate. Zašto da. Ljudi ne veruju da može da se popnu? Mislim, to nije visoko drveće, to je ono kao srednje drvo. Drvo srednje veličine.
1: Jumping Jack Flash.
0: Nema ga, kao on je samo je u visokoj travi. On inače prepoznaje, čim je drvo, neće na to.
1: Daj malo muzike, pa ćemo posle da idemo u prošlost.
0: Idemo u Beograd.
1: E, možemo i u Beograd.
0: Ajde.
1: Ovo je u prošlosti.
2: Alarm. Kad dođem kući, ne znam koji da pre počnem. Šta god naumim da radim, ruke mi klonu, teško mi je. Ako sedim da se odmorim, onda se ohladim, pa pogotovo ne mogu da radim.
3: Svakog radnog jutra, osim petka, alarm, jer to je nama naša borba dala.

0: I wanna be with a rock and roll girl. Čuli ste prve taktove i Cars, Just What I Needed. Naravno. Ako je prepozno,
1: Sad sam baš pričao mlađi. Power pop, Paul Collins, on je meni jedan, ono, kažem, ono, bogova power popa. Mm. I onako jedan u tom, da kažem, panteonu power popa uz, ne znam, ono. Mislim da je tata svima njima Alex Chilton, recimo.
0: Mm, može biti.
1: Da bi mi, on je napravio tu, mislim, tata su svima Beatlesi, ali ono kao, da kažem, baš ovog, no, tog nekog, tog pravca koji ti ja jako volim, gitarske, savršene, te, ono, hitčine. Odlične melodije, hitčine.
0: Što su izašle za mene, krajem 70-ih, početkom 80-ih.
1: Da, taj žanr živi, razumiješ.
0: Jeste, ali to su te pesme.
1: Power pop je možda čak i malo u Americi, malo stariji od punka. Znaš, ono, svirali su takvi bendovi pre Ramonsa.
0: A to su pesme koje će prljavci ukrsti pa napraviti
1: svoje. Big stari, stariji od Ramonsa, razumiješ? Jeste, ali, no, ali, kao, naš, ali da nisu bili Ramonsi, onda niko ne bi retroaktivno skontao koliko je Big Star važan, razumiješ? I onda kao, šta je poruka celog power pop žanra koji je besprekoran i savršen, kao tipa, ono, mene on uvek ostavlja malo tužnim, zato što ono kao slušam te super pesme, a poruka je, nema veze što si jako talentovan, što si jako dobar, da, što si jako vredan.
0: Sreće, mislim, popularnost te može zaobići.
1: Popularnost te apsolutno može zaobići.
0: Bez obzira u odnosu na kvalitet.
1: To je poruka. I onda ja tako kao, ceo život sam u fazonu, a slušajte ljudi kako ovo dobro, za ovo niko ne čuo, vidite, ovo je bolje od ovog što je sad popularno. Ali niko neće. Redko ko hoće.
2: Tako je. Tako ali će se pojaviti u nekom Tarantinovom filmu, pa će postati ponovo popularno.
1: Ili u nekoj tehničkoj komediji, ili će neki kao band iz tog, da kaže, žanra koji je ipak uspe, pošto da, svaki milioni ti uspe, znaš, neki Blink će te obraditi, onda ćeš ti dobiti malo više.
0: U Breaking Badu će se pojaviti pesma, pa će svi skontati da je cool.
1: Da, izaći će negde dobro, kao, juš, to je dobra stvar, kao, znaš, da takve muzike ima na tone, samo vi nećete pogledati, nikad nismo površine.
0: Pa je, zato što ljudi ne vole da se iscimaju, to smo rekli, ljudi se ne udubljuju. Tako je.
1: Da. Ovej, mlade, mm-hmm. Ajmo mi, prijatelji, druže, brate, in the past, when all, when
0: let's
1: all is
0: go,
1: well.
0: Let's go to the past. Let's go to the past.
3: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dugo nisam gledao Magnum Force, mogao bi da ga pogledam.
1: Ja sam
0: recimo,
1: gledao,
0: baš ga dugo nisam
1: ja sam gledao.
0: Gledao
1: ovaj, kako se zove...
0: Sve ostale sam gledao dosta.
1: Znaš šta sam ja gledao? Boga mi pojebote, to je bilo četvrtak ili petak, sam gledao Enforcer.
0: Enforcer sam gledao milijardu, potom imao sam ga na VHS-u. Magnum Force nisam imao na VHS-u.
1: Kako
0: to je,
1: kako se
0: to
1: zove,
0: je ovaj
1: kako se zove,
0: veliki problem.
1: Kako se zove organizacija iz Enforcera? Ne. Revolutionary Vanguard, ne Vanguard, nego Force. People's Revolutionary Force.
0: Moguće.
1: Zagledao nešto?
0: Da.
1: Ne, Revolutionary ima Strike Force u nazivu. Nešto neka Revolution People's Revolutionary Strike Force.
0: Da.
1: Sad ću Google, nerviram se.
0: Čekaj, koji je prvi? Prvi je
1: Scorpion Kills.
0: Pa to mi je najbolji.
1: Ili ti Dirty Harry.
0: To je Dirty Harry.
1: To je što kod nas prevede kao Scorpion ubija. Pa onda posle Prljavi Harry.
0: A matriš se prećeš ući u Scorpion ubija, će ljudi ući da gledaju bioskop, a Prljavi Harry će misle Paul Fornić. Tako da razumem. Ovaj tu borbu.
1: Enforcer je 76. Da, tu on je dobar sa ovoj, i tu ima...
0: Ali ovo je 71. drugi, kad je? Koje godine je ovaj...
1: People's Revolution i Strike Force, dobro.
0: Pa da.
1: Dobro je, da.
0: Oni gari u Vijetnamci.
1: A svi su, da, najbolji su neko prevaranti. Što onaj glavni, znaš, onaj lik, oni...
0: Tu ga rastori bazukom na kraju, je li tako?
1: Da, bazukom, na onoj osmatračnici u Alcatrazu.
0: Da.
1: E, ja sam kao klinic Macy Berklu Backsu iz Alcatraza i da je Prljavi Harry u Alcatrazu, pa mi se malo tu zbrdalo...
0: Pomešao ste da dva filma.
1: Da, pomešao ta dva filma, pa kao, čekaj, kako sad... Kao, zašto je Prljavi Harry kao policajac u Alcatrazu pa beže iz njega?
0: Zašto
1: mi se izbrdila dva filma, ono. Jer Clint Eastwood je u Alcatrazu bio u razmaku od, ko to mislim, kad je Backspace iz Alcatraza? To je što u 5 godina su jedan drugi film, tako. Ovo je 76. Ovo je...
0: Čekaj, bre, ovo je stariji film. Backspace iz Alcatraza je malo stariji film.
1: Pa to kažem, da. Enforcer je 76.
0: A prvi Harry koji je 71.
1: druga, tako nešto.
0: Pa je, vidite, da.
1: Ove, zbog, to je, Enforcer je treći.
0: To tačno vidiš po muzici. To je početak 70.
1: Prvi je Dirty Harry, drugi je Magnum Force.
0: Da.
1: Treći je Enforcer, onda ide...
0: Milius je Magnum Force, ili tako radio?
1: Samo scenariju nije režirao.
0: Nije režirao?
1: Ja mislim
0: da je režija Milius.
1: Ne, Ted Poster, screenplay John Milius. Što je jako čudno, mislim.
0: Da.
1: Sve što znamo o Johnu Miliusu...
0: Mislim da se razumemo, to je najbolji. Po scenariju.
1: Apsolutno.
0: Scenaristički najbolji.
1: Magnum Force je
0: najbolji, jer jebi ga, ono, kad se boriš protiv prljavih policajaca, to je najbolji zaplet.
1: A si ti primetio nešto za prljavog Harija, interesantno?
0: A ja najviše volim Scorpija. To mi je ono, jer to prvi koji sam gleda video. To je ta ljubav kad gledaš prvi film.
1: Ja najviše volim Magnum Force. Mislim se ja taj prvi gledam.
0: Ne, ja sam prvi gledao.
1: Znaš, išao nedeljom, ono, 6 nedelja zaredom na TV Zagreb davao, ono, u popodne. Posle jebi ga Saše za Lepugina i šut Dirty Harry nekoliko nedelja kad sam ja imao tipa 8 godina. Ali je, fora što je, Jesi ti primetio nešto interesantno u vezi Dirty Harry? Znači, Dirty Harry je postavio taj standard tog desničarsko-konzervativnog vigilanti pandura, koji uzima pravdu u svoje ruke, tako. Da bi onda u svakom sledećem nastavku se prljavi Harry lečio po, od jednog desničarskog elementa svoje ličnosti.
0: Da, da, da.
1: U sledećem, Magnum Force je već ono kao tipa u slavu zakona i provođenja zakona,
0: da.
1: A protiv vigilantizma i protiv toga da, da demokratske neizabrane strukture određuju što je pravda.
0: Pa da.
1: To je poruka drugog dela. Trećem delu prljavi Harry pobeđuje svoj seksizam.
0: Jeste.
1: Onda,
0: ali
1: znači, stalno je nešto, razumiješ? Onda
0: je.
1: Kao...
0: Ali ne zaboravi
1: i rasizam.
0: On u prvom delu. Ali čekaj,
1: on je racist, seksist.
0: Pa nije racist.
1: A mislim...
0: Ne, ne.
1: Jeste casual je, racist. To je danas neprihvatljivo.
0: Ne, ne, ne.
1: U ono vreme je to bilo...
0: On kaže... A, to ima onaj
1: moment... Ima, bre.
0: To ima onaj moment kad mu dovede Sancheza da mu bude... pomoćnik kad
1: da,
0: mu strada.
1: Ali u prvom delu
0: Gary on kaže, on kaže ono, on mrzi sve. Kao,
1: da,
0: ne,
1: I hate people.
0: Kao, šta sad kao?
1: Kao, ja sam
0: pa
1: namčar.
0: Da, da, on je namčar.
1: Ali, ali mislim, znaš, kao, da, da se ovaj, kako se zove, da se ne primio blesevi. To, su, to, to je rasizam on, tog vremena.
0: On prebije jednako muškarce i žene i,
1: ne, ne,
0: i crne
1: je,
0: i bele.
1: Prljivi Harry,
0: to je fora
1: prljivi
0: kao
1: prljivi Harry
0: njega.
1: U filmu prljivi, u Scorpio Kills pokazuje da je ono konzervativac, da je vigilant, da je ono u fazonu, znaš, kao, birokratija sprečava pravdu.
0: Tako,
1: i te sve
0: to,
1: fazone,
0: to, sve,
1: kao,
0: to su sve poruke.
1: Ali i seksista
0: poruke.
1: Je, ne može žena biti ono...
0: Seksista, naravno.
1: I sve to, ali onda u svakom sledećem se kao leži, u jednom pokazuje kako se kao kako se promeni, znaš, kao u sledećem već je za poštovanje zakona po, po knjizi, u Enforceru ima ženu partner koju obožava, za koju ono kao, ali se ne zaljubi u nju, nego jednostavno poštuje kao koleginicu.
0: Ali ima on koleginicu i u prvom delu dobije.
1: U prvom
0: pa,
1: delu?
0: Pa,
1: a dobro, ali tu je ona, znaš, kao
0: nije
1: ona.
0: Nije ona bala, ona, ja sam tu glumicu sreo u Njujorku, to sam
1: stvarno,
0: ti rekao. Pa,
1: stvarno, u Enforceru se zove, kako zove ta glumica, to meni ona, meni, ona,
0: jevi ga ne znam.
1: Ona me počinje na moju drugaricu. Ove,
0: slatka
1: ona se zove,
0: je stala svuda.
1: A ona se zove, bože, kako se ona zove?
0: Ne znam kako zove.
1: Ona se zove Tyne Daly.
0: Eto,
1: Tyne Daly. Živa i zdrava, 46. godišnja.
0: A da.
1: Znaš, na kraju ono, a ima ono, čekaj, ko ide, ide posle, ide posle. Sudden Impact, koji su još delovi? Mm. Ide, ide, a, Sudden Impact, fali jedan, koji je posljednji?
0: A posljednji je oni sa harpunom kad ubije lik.
1: Aj, čekaj, kako
0: Deadpool,
1: to je, Deadpool, Deadpool,
0: Deadpool. Tu kad ubije s harpunom, da. To je ono...
1: Ima ih pet.
0: Ka, to je već, ono... Prljavi Harry se ženi. Mislim, to je baš
1: nije,
0: ono...
1: Nije,
0: ono... A de, već je mator tu i
1: to,
0: nima, ono...
1: Sve su to ono kao...
0: Ne, taj deba štanak je, bi ga tu niš nisi zapamtio.
1: Meni je možda...
0: Oni sa njegovom ženom je...
1: A to je...
0: Oni sa njegovom ženom je najpsihodeličniji.
1: To je ovaj Sudden Impact.
0: To je Sudden Impact.
1: To je sa Sandrom Locke.
0: Tačko, tako je, to je sa suprugom.
1: To prva žena.
0: Ja mislim da jeste.
1: Da, to je prva žena. Da, da, da.
0: Ne, imao je on seksi ranije.
1: Sigurno nekad. Da, ja tu Liam nisam glumio u ovome, u Deadpool. Deadpool glumio Liam nisam.
0: Zajebaš, koga igrao Liam nisam?
1: Ujebo ti igrao nekog...
0: Kuratog negativca. Koga igrao?
1: Pa da, pa da, da.
0: Jel tako?
1: Kuratog negativca.
0: Otkud on tu da igra? Evo ti to nisam znao.
1: Čekaj, samo tu je...
0: Ma to li ti ano, znaš je... da je...
1: To je first action film.
0: A ali. Da, a čekaj, koji ovaj... Koji glumac se pojavljuje u, u Dead Wish 1? Ovaj...
1: Dead Wish 1?
0: Da, da, da, u igru ja jednog od onih bandita.
1: Dead Wish jebote.
0: Kak zove bre ovaj crni?
1: A znaš kao meni super u ovom se kad, kad sam se vratio na Enforcera? Znaš onog crnca što, što glumio?
0: Lawrence Fishburne igra.
1: A Lawrence Fishburne igra u...
0: Igra jednog od onih s naočarima. Glikašte ih on iz nabada.
1: Ne, ništa nema bolje od onih zlih punkera iz trećeg dela.
0: Ne, naj, ne, ne, naj, najgori.
1: Zli punker iz trećeg
0: najodvratniji ljudi bukvalno na oko negativci su iz napad na policijsku stanicu, onaj plavi,
1: to,
0: onaj drugi.
1: Da,
0: to je isti
1: da,
0: lik koga ubije u prvom delu, koji siluje ženu ovom.
1: Da, Paulu Kersiju.
0: Paulu Kersiju, odnosno Charles Bronsonu u,
1: Charles
0: u samrtnom želju. Ove,
1: koliko ima samrtnih želja na kraju?
0: Ima,
1: 7.
0: 19.
1: Čekaj da vidim, molim.
0: I wish I was dead.
1: Da, to, to na Simpsonima.
0: Da, da.
1: That wish 10. I wish I was dead. Dead Wish series.
0: Dead Wish ima.
1: Da, Dead da, Fish da. Film series, ima koliko ih ima. Je.
0: Dead, kako sam, atri, kako sam, znaš ti koliko sam ja para potrošio, samo na iznemljivanje Dead Wish-eva, majko moja.
1: Puf, ima ovaj, ima su isto pet. Pet.
0: Ma
1: a čekaj, što je najbolje?
0: Kakvi ima osveta.
1: Izvini, molim te, ja nisam znao da ima remake iz 2018. Ima, Eli Roth radio.
0: Ja ga gledam.
1: Stvarno?
0: Da, da, da, da.
1: Znači ima Death Wish, Death Wish 2, Death Wish 3, i onda kreće. Ja sam Death Wish 4 prvo gledao.
0: Da, da,
1: što je najluđi. Sa loptom.
0: Naravno.
1: Juj, kako je to jadno.
0: Koliko je glupo.
1: Lopta na daljinski u koju je stavio eksploziv.
0: Tako je.
1: Da, i peti je Death Wish 4, The Crackdown i Death Wish 5, The Face of Death.
0: The Face of Death. Šta je u petom delu?
1: A sećaš The Face of Death?
0: U petom delu ubiju unuka njegove unuka, babe, strine, njegove strine. Babe njegove strine u malom mestu ono na Marsu. Prvi, I onda on raketom prvi, pravi prvi, raketu i da se osveti.
1: To su Menahem Golan i Joram Globus braća da, Canon. Da, da. Canon
0: znam bre šta
1: Canon
0: se
1: films.
0: Desilo u petom delu.
1: Da, da, da.
0: Petom delu matori, ubiju...
1: Charles Bronson već iz penzije ga vade.
0: Jedan zli matorac u ono, staračkom domu ubije njegovog prijatelja slučajno.
1: 7 years after detective Sid Reiner discovered his wife, he discovered he was the vigilante, Paul Kersey returns to New York in the witness protection program, having assumed the name Paul Stewart. To!
0: Kako je dobro. To. Dok ste to smislili, na mom ste visili.
1: Oh,
0: my, to si ti, to
1: ko što 5 miliona zaradio milion. To volim.
0: Kako, košto 5 miliona, zašto 4 miliona išlo ovaj Charles
1: Bronsonu, pretpostavljam. Dobro, i da. I snimanje u Njujorku je skupo.
0: Da, da,
1: snimanje u Njujorku je skupo, pa su zato snimali u Bijeljini.
0: Jevi ga.
1: Zato snimali u Bijeljini. Matori, kaže, in this film, Kersey tries to protect his girlfriend, Olivia Regent, from brutal mobsters who are threatening her fashion business.
0: Pa da, da, gledao sam to, kako ne, pet ideja, ono.
1: Kako je diploma za smrt?
0: Matori, pet ideja, nešto najgore na svetu. Dolaze, znaš, kao, napadaju, on se smuva sa ribom koja je ono neka čuvena modna kreatorka.
1: Moram ponovno četvrti deo, sam koji tu bio zaplet.
0: On se ono zaljubi u Elenu Karić, koja nakon uspešne modno kreatorske heroinske
1: Kersey is once again forced to become a vigilante.
0: Da.
1: After his izdela. Girlfriend's daughter Erica dies of drug overdose.
0: Da, da, a to je treći, četvrti.
1: To četvrti, to je lopta.
0: Ne, treći deo kad spašava komšiluk. Treći deo ubija on.
1: Treći je loš bad neighborhood, kad naruči pištolj poštom.
0: Tako je.
1: Izvini, molim te. Kad čeka, ne može ništa drugi dok mu ne stigne pištolj poštom.
0: Ti pištolj se zove Vili.
1: Jesi Vili zove pištolj?
0: Vili se zove pištolj.
1: Jo, majko mila.
0: Imaš ga na internetu inače, da nađeš.
1: A pa bio Forgotten Weapons, ima taj, da. Nego mi je jako dobro što je ovaj... U trećem delu to zli pankeri su moji omiljeni. Ali što je super što povrame...
0: Napri kobru, znaš da napri kobru u trećem delu.
1: A znaš što tu ima pravi?
0: I napri kobru da ih spuca kad ulaze unutra, to je ona daska s dva eksera zarđa. Ali nabuđi i eksere na dasku naopako pa stavi ispod ovaj,
1: da,
0: prozora. Kad ulaze da zgaze,
1: da, ulazi, da.
0: Pa vidi krvavo. Čuje zvuk otvaranja prozora i jauk. I onda naravno da crnac beži.
1: A neko je bilo da u trećem, ne mogu sjetiti sad tačno, u trećem delu, ja mislim da je dosta njih...
0: U trećem delu stavi, znaš kako u trećem delu, uzme pištolj, stigne mu poštom, onda stavi fotoaparat na rame i krene ima onaj crnac što jako brzo trči, niko ne može da ga uhvati, što ukrade i pobegne. Naravno da izgleda kao Jimi Hendrix i protrčava u nekom prsluku i ovaj ga rokne.
1: Ja sam čitao nekom intervju sa recimo Rogerom Miller.
0: A ovaj otvori, dok ovaj beži, on otvori kutiju pa napuni metke, pa ono stavi... Ono, snajper
1: i... Da li sa recimo Rogerom Miratelom i nekim iz te New York hardcore scene gde su pričali da je gomila ovaj, kako se zove, ekipe sa scene su dobili... Ono,
0: su bili
1: statisti u ovom, kako se zove, pa su dobili neku kintu. Mislim da se u filmu ono im možeš vidjeti dosta majice i prišivača punk bendova koje slušamo. Ali to nosi zli punkeri.
0: Zli punkeri.
1: Dakle, ono šlik, ono dolazi u, ne znam, noža ili ne znam, ono...
0: A svi izgledaju ko Zedovi iz Policijske akademije.
1: Da, neki ono ti tadašnji band, Antidote, no ne znam, ovi njujorški bendovi, to je koji su ono bili skroz ono peace punk fazove poruka, ali ovdje moraju da glume kao ono pokvarene ono dilere droge koji hoće koji maltretiraju starce. Ono,
0: razumiješ,
1: i slova Death Wish sa plakata svim slova su Thrasher Magazine. Ajmo, u prošlost mladim, izvinim, malo smo sad.
0: Malo smo i smo se vratili u filmsku
1: prošlost.
0: Ne možemo.
1: Polo čovjek, polo digrezija.
0: Nego, kada smo kod prošlosti, 25. maju, dan mladosti, danas je Titov rođendan. Ne pravi Titov rođendan, nego rođus.
1: Znaš da Tito isto ne zna tačno kad je rođendan. Znaš da moj Čale ne zna tačno, nije znao tačno kad je rođendan.
0: Znaš da moj Čale nije znao kad je tvoj Čale rođendan.
1: Ni moj Čale nije znao kada je tvoj
0: Čale. Nevjerovatno, to su sve neke nove
1: stvari.
0: Jako glupe zanimljivosti. I nezanimljivosti. Nezanimljive zanimljivosti.
1: To su teške nezanimljivosti. Nego je ovi... Moj Čale prijavljen kao 1. januar 1948. A u stvari je rođen tipo nekog 20.
0: Znaš što je strašno, što je tvoj deda, pošto je bio služba, on je prijavio tvog Čale.
1: Moj deda nije bio tu kad se moj Čale rodio.
0: Znači on ga prijavio. Onda je otišao da ne bude sumnjivo.
1: Ne bude sumnjivo.
0: Da ga je on prijavio.
1: Prijavio ga kasnije.
0: Tako je.
1: A da, Čale prijavljen, Čale tu bio rođen 1. januara 1948. A baba nije sigurno kad se porodila.
0: Pa jebi ga.
1: Znači,
0: kako
1: kaže, kaže bio 20 neki, kaže ovako, bio neki decembar između 20. i 25. To je rekla.
0: Pa nek bude 1. januar. Bilo,
1: pa kao 1. januar, tad su ga prijavili. Ono kao, porodila se u kući, u Irigu. I kaže, bilo je pre katoličkog Božića, a posle Svetog Nikola. Tako je pamtila.
0: Ali nije smjela to da kaže, ali komunisti ubili. Da, naravno, deda,
1: da.
0: Pošto ne možeš da govoriš o crkvenim praznicima.
1: I onda rekla, dok ne smisle neki komunistički praznik u decembru, ja ovicina ne prijavljujem.
0: Tako je. I onda su smislili novu godinu.
1: Prijavit ćemo ga na nesrpsku novu godinu. Nesrpsku. Tako je rekla. Jer mi komunisti mrzimo sve srpsko. Prijavi ga na nesrpsku novu godinu. Tako je to bilo.
0: Do kraja godine imamo još 220 dana. Ovaj, grupa 220 iz Zagreba te pozdravlja. Pa sam tio da te pitam, gdje ćeš za najluđu noć?
1: A gdje ću? I tako prolaze dani. Na zemlji što su mi dani, sve što mi smijeta odgurnem nogom, pucnjave sanjem i atentate.
0: Mm-hmm.
1: To je bukvalno ovaj, moj život u onoj pesmi. Bez ovog ratnog dela.
0: Znam.
1: To kad je mirovo.
0: Ti si u neokupiranom Zagrebu,
1: ja
0: u svojoj glavi
1: 41. Ja sam u pokorenom gradu, što bi se reklo. Ali isto sanjam. Ove,
0: a sanjam kako imam krila.
1: Za novu godinu
0: sanjam,
1: čuo sam tu pesmu u subotu. Tu pesmu sam čuo u restoranu. U restoranu, kako se zove, u subotu. U kraj puta onako.
0: Znaš da sam pročitao naslov?
1: Dobar restoran
0: u nekom kuriru
1: putaš.
0: Ili tako negdje sam čuo kao naslov kao zašto je ovaj film bio bunkiran toliko, bunkiran toliko godina.
1: Ko je bio bunkiran? Hajde da se volim da bio bunkiran.
0: Kao jer imao kao
1: jel me jebeš?
0: Jer imao kao političku.
1: Matori, nama će uskoro pričati da je...
0: Pa da.
1: Hajde da se volim je bio u bunkeru.
0: Da.
1: Su oni normalni. Pa prvo, bunkera nije već bilo posle 85.
0: Jebi.
1: Ni za koga. A drugo, ono kao jebot. To, ljudi pričaju da je Brena bila zabranjivana i osporavana, da se komunisti proganjali. Je to stvarno neko plasira?
0: Nisam otišao daleko, možda je samo naslov da bi
1: film
0: ljudi kliknuli.
1: Film je bio u bunkeru.
0: Možda je samo naslov da bi kliknuli ljudi.
1: Šta je, još Žikina dinastija ubili sve glumce?
0: Nisam išao da.
1: Majko
0: mila
1: je.
0: Kako duboko sam pročitao naslov.
1: Proverite zašto su komunisti želi da niko ne vidi ovaj film.
0: Tako je. Nisu mogli, nisu stigli da bunkiraju, jer su drkali na Brenu svi. I nisu uspjeli.
1: Nije u dugačko dupe.
0: Kaže, ne možemo. Zašto?
1: Sjećaš pa, da kad ide ta pesma u filmu, sve do kraja sveta, daleki planet, da Brena igra onu primitivnu igricu.
0: To nije ista pesma.
1: Sam pobrkao?
0: Pomeniš da si pomenuo. U sad jeste, pravo. Da, ide iz mola u dur refren.
1: Da, ali je fora što ovaj, kako se zove, u tom igra igricu neku primitivnu.
0: Sve pa igricu gdje Brena mlati
1: nekog.
0: Napiši
1: na kraju, ali na kraju, ja te zamišljam koji je to bio hakeraj.
0: Da
1: na kraju
0: napiše Brena.
1: Wiener Brena.
0: Wiener Brena, jebo.
1: Nisi Wiener Brena, pa to je Wiener Brena. To je bilo ono kao... Tu ja kapir sto angažovali stručnjaka.
0: Ma da kad malo
1: radiš, pogledaš
0: Brenu izgleda kao da Brena ima winner.
1: Da, malo,
0: to je
1: da.
0: Malo jedniga.
1: Winner Brena. Ali ja kapiram da u ono vrijeme su zvali stručnjaka iz Digitron Buje da to programiram.
0: Što ti, kogo je tu došao? Tu došao Otto Šandraš lično.
1: Iz Novkabela lično.
0: Otto Šandraš lično došao.
1: Specijalnim letom.
0: Da napiše 20 goto 10 Brena car.
1: Dobra pesma. Dobra pesma.
0: Gde je dobra stvar?
1: A dobra pesma je Hitchina.
0: Meni samo oči su mi more japansko, grudi su mi klasje malo.
1: Ja mislim da to izvinite, taj prvi, hajde da se volimo, to su sve hitovi, to su pop hitovi.
0: Pa pop hitovi, ali ima jako puno folka.
1: Pa ima folka.
0: Baš ima, stalno ima ono. Sve je to.
1: Da.
0: Janoš, Čardaš, je li to iz tog perioda?
1: Ne, Janoš je ranije.
0: Ranije, aha. Ako ne se, Janoš ubi me, ako ne želim, tad poljubi me. Imate, to
1: let's
0: su te...
1: love each other.
0: Let's love each other part one.
1: Part one. Dalje mlađe kroz
0: let's love each other je, znaš ko je vozač?
1: Vozač
0: da,
1: je, čekaj,
0: bus.
1: Gidra.
0: A ko je najbolji frajer?
1: Bule Goncić.
0: E, to je dobro znati. Koji je motokultivator u krevetu?
1: Da.
0: To je rekla Danica Maksimović. Koja ga
1: juri
0: po ono
1: hotelu
0: Lepinski
1: vir.
0: Da, li je to Lepinski vir neki,
1: ne,
0: jel verovatno
1: jeste. Znaš ti ko, to ko je smije, to je Raka Đokić.
0: To je Đoka Rakić Pičkers.
1: To je Raka Đokić, ja mislim to on. Đoka Rakić Pičkers.
0: Pičkers, da. On je imao stalno pantalone, one
1: je,
0: na tregere.
1: To je Neša Leptir, ili da?
0: Joker Rakić Pičkers je Neša Leptir.
1: Ajde da se volimo celu noć tri puta bez vađenja.
0: Ajde se volimo tri puta vezano bez vađenja.
1: Tako
0: se zove, da, film.
1: Ali koliko, pusti kako je to bio privredni projekat. Pusti, to je bila Brena Nacionale. Kao ono, to je bio najbolji, da kažem, to je bio put kojim je trebalo ići u socijaldemokratsko društvo. Ali ga mi nismo izabrali. Znači, socijalistička planska
0: Brena
1: privreda se otvara.
0: Brena je bila naš Dalibor Janda, ženski.
1: Čekaj.
0: Razumeš?
1: Znači, ne, da ti dam društveno-politički
0: kontekst.
1: Ovako, i ekonomski. Znači, da. To je bilo otvaranje socijalističkog tržišta od slobodnom tržištu,
0: da.
1: Uz, da kažem, državno učešće i plansko otvaranje. The best of both worlds. To je, znači, bilo kao, znači, podstičemo privatnu inicijativu u smislu da se mora preći da je ovo udaralo ćorsa kako je planirana socijalistička privreda. Otvaramo se kroz turizam, kroz kulturu, kroz ovaj zabavu i onda dobijamo Brenu koja pravi taj, da kažem, ono, kako bih rekao...
0: Sažima.
1: Taj neki, ono, to je film sajam, razumeš? To je
0: da,
1: film sažem,
0: sažima.
1: To je bukvalno film sajam.
0: To je, kao... bre, to je, to je jugoslovenska propaganda. Može da je totalno
1: jugoslovenska propaganda. Tako gde
0: je.
1: Imaš propagiranje jugoslovenstva.
0: Tako je.
1: Ravnomernog razvoja republika,
0: sve može
1: gde ona
0: da se
1: obilazi
0: vidi.
1: Sve.
0: Tako je, i Radenska Črna Baškond,
1: i u svakoj republici pokazuje najbolje od nje.
0: Šta ima od nje, tako
1: i
0: je.
1: I plus ono kao privredni subjekti koji su tu kao utrkuju se da prikažu turizam, da prikažu
0: tako je.
1: Savremenost, da prikažu, znaš kao, mi nismo deo
0: gde su oni
1: lagera.
0: Na moru? Gde su oni na moru u dvojci?
1: Svugde su na moru.
0: Ne,
1: u dvojci,
0: u drugom...
1: a, uvijek se završi nešto na moru. Prvi je Dubrovnik.
0: Da.
1: Tu su oni gajdaši koji to ne vezuša, majko.
0: Da, da.
1: Škotski gajdaši idu po Dubrovačkoj po Stradunu. Što ti radi rodbina?
0: Rodbina.
1: A i oni kao, ko je to?
0: Da,
1: kome,
0: da, da.
1: Koji to pijeni ono delirium tremens ono scenario, jebote.
0: Pa da.
1: Đoka Rakić pička.
0: Pa dobro, ona kao juri da stigne, mislim to je kako bih rekao, to su inače.
1: Oni su troubled band on tour.
0: Pa da. Pa da, pa
1: a drugi je tek besmisao.
0: A svi hoće smuvaju Brenu, to je suština.
1: To je, da.
0: Svako ide u Brenu, ali
1: drugi,
0: Brena voli samo jednog momka.
1: Šta je zaplet drugog? Treći je Emir Hadžihafizbegović, hoće da opet da se oženi.
0: Ali u drugom isto je Emir Hadžihafizbegović, audicija plus Brena, plus šovinistička farsa.
1: A šta je zaplet drugog? Mislim,
0: zaplet
1: oni su stalno...
0: je odlazi na odmor na more.
1: Na
0: tamo,
1: odmor?
0: A tamo je vatrogasno
1: društvo,
0: Čavaravdić, oni su vatrogasno društvo. Oni zajedno spremaju neki spektakl u tom.
1: Koji je zaplet, šta je, ko su bad guys? Tu je tu Lazar Istovski u trećem.
0: Trećem.
1: Lazar Istovski je pimp koji nabavlja bogatom Emiru.
0: Ne, koji će Emiru srediti da se Breno,
1: a on dolazi iz Amerike.
0: To je treći deo.
1: To je treći. A drugi mi izmiče.
0: U trećem delu nemoj zaboraviti jako važnu koja i Bijela zajedno.
1: Jebem ti.
0: Se otimaju ko će maznuti Breno.
1: Joj, pa
0: oni su kao vojnici.
1: Pa stižu.
0: Oni su mladi vojnici i odlaze da maznu Breno.
1: A Ivana Žigon je riba.
0: A Ivan Žigon je njena najbolja drugarica.
1: Jao.
0: To je jako. Brenina najbolja drugarica. Kakva titula
1: je.
0: Nije
1: dobro ono.
0: Da. A Jovara Radovanović je fotograf koji pokušava paparaco zli koji želi da uhvati
1: koji
0: Brenu.
1: Pravi, face.
0: Koji želi da uhvati Brenu.
1: Koji pravi face.
0: Ali pošto Ivan Žigon je karatiskinja. Ona je karatiskinja.
1: Na aerodrome terminalu 1, tamo na starom terminalu.
0: Da.
1: Se u onoj malte. Jo, kako je dobro. Je.
0: Da,
1: ali to je lepa Jugoslavija. To je ta dobra. To je ta jat Jugoslavija.
0: Još je
1: dobra. Postoji ta jat Jugoslavija.
0: Da, Jugoslavija iz konzerve.
1: A jevi ga, to je moja Jugoslavija.
0: To je naša izmaštana
1: Jugoslavija.
0: Kad smo kod Jugoslavije, pogledajte.
1: Meni je to porodično blisko.
0: Kad smo kod Jugoslavije, naravno, pogledajte Titovu Jugoslaviju, izašla prva epizoda.
1: Dolazi nam Hrvoje, pa mu možete čestitati na super seriji, do tada će vada biti gotova.
0: Prva epizoda.
1: Na Vida kanalu, na
0: YouTube. Pogledajte na YouTube-u Titova Jugoslavija.
1: Ozbiljna, dobra produkcija.
0: Jako
1: znači, nije
0: uređen.
1: YouTube produkcija, nego se samo emituje na YouTube-u. A produkcija
0: dobra.
1: Daleko iznad, znači Al Jazeera je tu nešto, vidim, ipak, iako ne postoji kao kanal, je uletela kao producent, što je zato tako dobro izgleda.
0: Jako dobro izgleda.
1: A i što Hrvoje ne bi radio ništa manje od toga, jebi ga, ni ne treba.
0: Da, baš
1: ne treba da pravi klip show, jebi ga.
0: Jako dobro prvo epizoda, zašto
1: ćete... Ozbiljni istoričari pričaju jako dobre analize.
0: Neke, da.
1: Jugoslavija kroz Titovu ličnost, odličan koncept.
0: Ali ćete saznati neke stvari, recimo koje ono su vam ili promakle ili niste čak nikad ni znali, vezano, u ovoj prvoj epizodi vezano za bukvalno formiranje države. Ove, jako interesantno.
1: To, odlični istoričar, inače kako zove, Jože Pirjević, tako zove,
0: on je Slovenac.
1: Matori što ima Šešeljevsku v...
0: Da,
1: ove, a ja volim Slovenac. Da ga slušam. Kada. Partizani su, Oslobodilna fonta.
0: Da.
1: Meni je to super kad kažem.
0: Ne, jako je dobro kad je
1: bio... Oslobodilna fonta.
0: Super što su i...
1: E, knjigo, no, njo, što njegova što... nova knjiga Partizani imala je promociju pre jedno 10 dana u Novom Sadu. Ja, znači, kako sam poludio, znači krenuo sam i sreo Milana iz Bulevar Buksa koji je krenuo, kao ajde brzo stičeš, a ja imam neke obaveze koje nisam mogao da ono...
0: Da.
1: Popizdeo sam, znači ono kao...
0: A bila je promocija?
1: Bila promocija od Jože Pirćavica.
0: A gde se desila?
1: A knjiga ima akademska knjiga
0: izdala
1: u Muzeju revolucije. Muzeju savremene revolucije. Imate za 4.500. Jeste skupa, ali vredi. Vredi, odlično. The Definitive History of Partisan Movement.
0: Super.
1: Ja imam u PDF-u. Dalje mlađe prošlost.
0: Pa rekao sam, mi nismo ni krenuli, brate. Znači, mi smo ušli u prošlost, a da nismo ni jedan datum, tako da ćemo pretrčati samo.
1: Pretrči.
0: Pošto je 9 sati i 8 minuta, bok, tek pržimo u ponedeljak. 1787, u Filadelfiji počela sa radom ustavna konvencija na crtu ustava prve moderne demokratske države u svetu, to je 1787, usvojeno 17. decembra, danas je krenuo da radi, pa onda pobuna protiv španskog kolonijalnog režima u Argentini, pa u Srbiji 1840 uveden javni jadni poštanski saobraćaj.
1: Ne, da.
0: Otvaranjem prve pošte u Beogradu u zgradi na Kalemegdanu, pošta iz Beograda i druga mesta otprema na dva put redom.
1: Pošta na Đumruku.
0: Da, a, nije, na Đumrukani. Nije pošta
1: ali
0: na Đumrukani.
1: Ali mi je
0: dobro da
1: sve što...
0: Da ima tursko neki naslov. Da,
1: mi je
0: dobro da
1: sve na Đumruku.
0: A, sredom i subotom je pošta slana. Dakle, kad pošalješ pismo... Materi,
1: ja ti iskaču porno pijaniskinje na Instagramu.
0: Ne, to samo tebi rekao sam.
1: Evo, nova.
0: Pa porno čeliskinje i porno pijaniskinje, to na čega si ti
1: ložiš. Evo sad neka Ana Trajković 2 na... Lawyer pijanist. Ne znaš da li je više lawyer ili pijanist, ali je sisanist.
0: Da, jebi ga. Jel pritiska sise sa klavirom?
1: Sponsored, da, da.
0: Svira sisama.
1: Svira, a vidi ruke, a vidi ruke.
0: A vidi ruke.
1: A ruke slobodne.
0: 1895. Britanski pisac Oscar. Osuđen na dve godine zbog... Koma se glasi zbog dela velike pokvarenosti. Pokvarenost,
1: ili ti lewd public acts.
0: Da, delo velike
1: pokvarenosti. L-E-W-D public acts.
0: Pa onda bitka za grad Ipar 1915. Kažemo, prvi put uz Nemci upotrebili gas
1: koji
0: je dobio ime
1: koji je
0: dobio Perit.
1: Po ime svoje, dobio ime po mestu svoje premijere.
0: Da, da, da. 105.000 mrtvih. Pa
1: da, mustard gas. Znači, ono, ovaj, žućkasti gas teži od vazduha koji, ono,
0: koji
1: znao
0: se
1: da se zadržava u rovovima.
0: Ja
1: sam
0: rekli, ne uskačite u rovove, gde vidite
1: navrat,
0: da ima.
1: Bez maske, ne, da, navrat, da, da, da. Ovaj, tada su samo nemački vojnici imali gas. Znaš što? Tamo su samo nemački, do kraja rata su ovi pokušali da dodaju, mislim, ove, bože, sile, ove, Antante, su pokušali svojima da dobace, ali, mislim, da. Pazi ti čoveče, jedna od retkih stvari koji je Hitler, da kažem, poštovao, ajde, da se u Drugom svjetskom ratu nije koristili, nisu se koristili bojne otrove.
0: Zato što su bili, zato što su bili frka, oni bi ih koristili,
1: ne,
0: ali su shvatili da znaju. On
1: da kao,
0: je bio žrtva toga,
1: pa, ne, on je bio žrtva,
0: pa zna da može da se vrati njegovoj vojsci.
1: Taj, kao to ćemo da zajebemo, ostala pravila.
0: Nije, on to nije radio samo
1: bila,
0: zato što
1: bila, da neki,
0: može vetar da dune tebi.
1: Naravno da može, mogu i tada, znaš, samo što kao.
0: Pa da, nego ovaj, današnji dan, 44. Konjićev skok, akcija u kojoj Otto Skorzeny popušio Titu Kitu.
1: Kako se kaže, Rozil Šprung.
0: Konjićev skok, da. Desant na Daruvar. Svi znate za Desant na Daruvar, pogrešno izgovoreno.
1: Desant
0: zapravo
1: na Daruvar.
0: Desant na Daruvar.
1: Kad sam ja išao da vidim...
0: Pokušaj da se, padobranskom akcijom, odnosno spuštanjem jedrilicama, ne, padobranskim desantom, uhvati i uništi
1: padobranskim desant,
0: glavni štab NOBA.
1: Plan je bio sledeći, da oni,
0: okruže Titove, Tita i glavni štab.
1: To je u principu bila, osim glavnog cilja koji nije uspeo, oni su to uspeli, cilj je bio da oni izvrše desant na slobodnu teritoriju, a onda da ove trupe koje su najbliže mestu gde je, kraj, da naprave koridor kroz oslobođenu teritoriju, da naprave vezu sa neoslobođenom teritorijom, sa zauzetom i da glavni štab razbiju, međutim Tito odlete na Vis.
0: Tito zbrisao, da, ali bio je ranjen.
1: Nije bio ranjen.
0: Nije bio tada ranjen.
1: Ranjen je na Sutjesci. Tito bio ranjen na Sutjesci.
0: Ali poginuo neko od ove, je li bila neka vojna misija pored?
1: Ne,
0: izginuše pitomci.
1: Pitomci ove oficirske akademije, škole.
0: I to su ozbiljno izginuli, s obzirom da su imali posla da se bore protiv padobranac.
1: Tito je kasno javljeno. Oni su faktički videli i taj pilot koji je tu poletao je stvarno car. On ta pećina u kojoj su oni krili. Znači ona je imala mogućnost, ono, niko nije znao osim samo određenih ljudi za taj izlaz kroz pećinu na drugu stranu, ali otle trebalo ipak prepičiti do polja na koje mogu da sleti DC-3 ili 6 koji već. I pazi, u tom, u sred vazdušnog desanta, da saveznički pilot dođe po marčala Tita i da ga...
0: Nije to tako da bilo, to nije bilo tako. Ne, Tito je ušao sa grupom svojom,
1: kao prava istorija,
0: koji su prošli kroz jednu pećinu i onda su nailazili na različite, kako se zove, Arnis Akmusen im je nacrtao kuda treba da idu,
1: As,
0: ali su naleteli na nekog lika koji je isto pokušao da
1: put
0: otkrije.
1: Put u središte zeme.
0: Pa malo je put u središte zeme, a malo je i Gunisi.
1: A malo
0: i na kraju su došli do velikog broda.
1: Jeste.
0: U kome je bio Jednoki Vili, stari gusar, koji onda Tito, pošto nije hteo da uzme, a Draže je bio s njim, Draže je uzo Tozla.
1: Da, a Tito streljao ko uzme.
0: Tito nije dirao, i onda je sve palo, otvorilo se i taj brod je isplivao i oni su je preko Jadranskog mora otišli na Vis.
1: Nemci začuđeno
0: kad
1: iz Drvara.
0: Nemci krenuli isteš.
1: Oni su isplovili iz Drvara.
0: Iste ravne gore.
1: Ne, ali izraz isplovio iz Drvara već boli mozak.
0: Istrvara brodom.
1: Splovili smo iz Renjanina u ranim jutrnim časovima.
0: Pa mogu bi, brate, BG-om. Pa mogu bi BG-om.
1: Možda
0: jebate.
1: Su četiri konja debela. Pa, da. Splovili smo iz Suboticu u ranim jutrnim časovima.
0: E, tamo ne možeš. Možda može u Velikim bačkim kanalom.
1: Možda dođem. E, stvarno
0: mogu. E, molim, je li prolazi Veliki jebački kanal?
1: Veliki jebački kanal, a on je plovan u pizdu materinu. Plovan, ono, plovan na ono...
0: Što nije jebati?
1: Garantim ima momenti da, da nije ni plovan. Veliki bački kanal, ima garant, ne može da se ono...
0: Može.
1: Mislim, može cijelom dužinom. Ja kontent da on nekim mestima potok samo.
0: Ma kakvi?
1: Nije, a? Misliš da ceo kao...
0: Pa dobro, nećemo porinuti ono tanker.
1: Dobro, kao, misliš ćemo... da možeš čamcem proći ceo bački kanal?
0: Može. Pa može, čamcem može. Bez problema, da. Jebati.
1: Ali ove, ja moram stvarno otići ove, ovog leta, makar na tri dana da vidim ja taj tamo drvar i to tamo, da vidim gde mi šuma ta. Sam mi počelo me zanimati.
0: Pa, naravno, pa kako neće kad si veleposednik?
1: Još sam već bre 280 evra duboko u tome.
0: Ne, ne, koliko?
1: Toliko sam platio.
0: Toliko si uložio.
1: Za sad
0: moraš
1: sam platio
0: nađeš svoje
1: advokate toliko.
0: I znaš koliko treba da platiš?
1: Da, da, da, da se iskenjem u svoju šumu.
0: Moraš da platiš, pošto niko od ovih ostalih neće doći sa svojim, moraš da
1: dovedeš. Ma ne, oni su tamo. Ima, nas, jako malo, nas jako malo nismo tamo. Znaš ti, mater ima 64 naslednika.
0: Znam, mater mogu da te ubiju u toj šumi. Znači, to, nemoj da ideš.
1: Misliš da mi uzme moj deo?
0: Pa naravno.
1: Ovo ja sam inače... Ali kažem ti, sam ne, ti, sam ti ja rekao da smo mi jedna ostavina iz Makedonije.
0: Misliš da te slučaj, ubiju od kurca u šumi.
1: Medo.
0: Da se vrati.
1: Da me medo ubije. Ali,
0: a šta ako bude, slušaj, a šta ako mi... kreneš tamo? Ti ponavim, samo ti kažem da čega se plašim, pa ajde, ti onda reci.
1: Ajde.
0: Jako se plašim da recimo ti dođeš tamo do
1: a ja tamo
0: mesta. Koje
1: šumati...
0: je najbliže mesto?
1: Drvar.
0: Dođeš do drvara i vidiš čoveka koji svira banjo.
1: Da.
0: A malo mu je oko iskrivljeno.
1: Deliverance.
0: I ti kako si krenuo sa svojom ekipom, ti Ljuba, ko bi još bio?
1: Da.
0: Ti Ljuba i Mige.
1: Može.
0: Zna si ko bi bio jeban.
1: Da. Ali ovi, mislim više južnička uteha. Ovi.
0: Pa nije, meni je više ovi. Više Deliverance. Da, da, da.
1: A tamo sviraju banjo, tamo sviraju
0: a
1: šargije.
0: Dobro, sviraju šargiju, jebi. Da,
1: sviraju šargije. Ali,
0: a neko, a ja pored tebe s gitarom. Kao.
1: Može. Ali ovaj...
0: I onda uvati da nas lokalci da nas jebu.
1: Moram Deliverance pomoći.
0: I onda
1: tu
0: ti moraš, ti moraš sa lukom i strelom da ubiješ ovog.
1: Pomoći o luku, nije problem.
0: Dobro. A neko, neko donese strelu.
1: Znaš, zanimljivi podatak je da smo taj slučaj i jedna ostavina iz Makedonije, mm-hmm. iz recimo Bitolja.
0: Vi ste iz Jugoslavije
1: mi
0: još.
1: Smo to znači oni su bolji od nas, oni se sude od 82.
0: Da.
1: A mi od 85.
0: Vratit ćeš se za krunu, ako si imaš 67, vratit ćeš se krunu na zemlje.
1: To su jedina dva nezavršena, jedina dve nezavršene ostavine.
0: A čekaj, vi se sudite?
1: Ma ne, sudimo se, to rešeno je sad to manje više. Sad
0: kako?
1: Ide druga stvar.
0: Tako su svi umrli.
1: Ne. To se razgranulo na 64 osobe. I sad mi zapravo...
0: Što ne kažeš, rat počeo u Jugoslaviji zbog
1: te
0: toga.
1: Te pare kojima se mi kao nadamo...
0: A koliko treba da bude?
1: Ozbiljne neke pare. Ozbiljno, neke tipa...
0: Koliko da neš doći u ponedjeljak na posao?
1: Mislim, bolje nego ti kad si prodao seriju, ako to bude bilo.
0: Aj, ja ali, sam se usio par od serije, pa nisam se usio od par, ko su to ozbiljne
1: mislim,
0: pare?
1: Pa dobro, ozbiljne pare za nimrdno kurca.
0: Pa kako nimrdno kurca?
1: A ja,
0: a, dobro,
1: ja
0: da.
1: Kažem, ozbiljne pare za nimrdno kurca. Ovaj, ali je, pa mislim, desetine hiljada evra, su šta?
0: A koliko desetine? Da li 10.000 evra ili
1: 90.000
0: evra? E sad
1: čekaj, od čega to zavisi?
0: Pa mislim.
1: To zavisi od toga što se mi
0: znači,
1: tamo...
0: Znači, ima postoje naša... pare za dobro polovno auto. Znači, kurčina...
1: A nije fuck you money, da došao bi na posao
0: pa
1: već
0: ja
1: utorak.
0: Pa ja sam mislio da je fuck you
1: ne,
0: money.
1: Ne, ne bi došao u ponedeljak, nisi mi razumeo. Nisam rekao da od ponedeljka više ne bi dolazio.
0: Brate, imam para za kola, ne seri da kupiš od 50.000 evra. Ne,
1: ne,
0: da kupim
1: ne, polovna,
0: Passata 2015.
1: Pa znaš šta su nama velike pare, za Boga.
0: Passa 2015 košta 11.000 evra.
1: Daško i mlađe velike pare.
0: A, okay.
1: Ne naši slušalci velike pare.
0: Pa nekad mi kažeš i o milionerima. Pobrkao si
1: naši slušalci velike
0: pare.
1: Znam, pa
0: pričaš nekad i o milionerima.
1: Daško i mlađe velike pare.
0: Da.
1: Ovo su Daško i mlađe velike
0: da,
1: pare.
0: Da, to znači 10.000
1: evra. Znaš, kad si rekao...
0: To znači 10.000
1: evra. Kad si rekao ćeš doći u ponedeljak, ne pozvam, neću, ali ću doći utorak.
0: Da, to je 10.000 evra, ja sam se napio malo pre.
1: Nije od ponedeljka ne dolazim na posao.
0: Vidi, ako dobiš 100.000 evra, to su velike pare.
1: Ma kako to, ne, nije toliko. Ali, ako su 100, ti ne bi došao...
0: Pa znam, bolo bi te kurac, rekao bi ja i zdravo.
1: Ali je, ovi, kako se, ne bi. Ne bi ja ni sa milion čovječa.
0: Kakav si,
1: samo bi rekao, a, od sad radimo kad mi hoćemo.
0: Kakav si, ono.
1: Ne bi ja prekinuo, ni sa milion evra ja ne bi prekinuo da imamo emisiju. Samo ne bi više nikad video jutro u životu, nikad više. Nikad zareko bi se. Ako se probudim ujutro, ono imao bi pored sebe heroin da se da ubrizgam, da nastavim da spavim.
0: Ne bi ti ubrizgao ništa.
1: Ne bi, tačno. Imao bi na foliju.
0: Ne bi ti ni pušio.
1: A ne bi to i to.
0: Ti nećeš.
1: Moraš
0: da
1: čisto. Moraš
0: da
1: čisto. I ukusno.
0: Čisto. Da.
1: Uglavnom, izvor para bi trebalo da bude naša class action tužba svih naš 60 nešto protiv države koja je tu šumu eksploatisala bez naše dozvole.
0: S godinama.
1: Godinama.
0: I puta drva, puta podeljeno sa vaše 60.
1: E, to su kao te pare. Ko, za koje, od toga računamo na novac.
0: Znači, to bi trebalo zapravo... da...
1: Mislim, bit će djoko.
0: Ma što? Ali, čekaj, ali onda ako hoćeš prodati? Pošto će neko da će
1: sigurno
0: da ti
1: ponu... Onda valjda prodajemo. Da, tako. Ma mislim, prodao bi sad odmah, kome treba.
0: Ove, mislim... Zašto bi prodao nešto ko mogu da eksploatišu besplatno? Zašto
1: ne,
0: bi
1: ne,
0: neko
1: treba
0: kupio?
1: Da nas obeštete i onda kao tipa...
0: Da vas obeščaste.
1: Da vas obeščaste.
0: Ne, to ću u šumi.
1: Mislim, ako su lagali meni, ja lažem vas.
0: Treba da me obeščaste.
1: Tako sam ja razumeo. Tako su meni preko telefona.
0: Dobro, ajde idemo na Google Earth da nađemo.
1: E, mogli bi to čoveče. Ali moram da prvo pogledam sad. Ne,
0: da, evo idem ja odmah, samo reci gde se nalazi.
1: Gde je moja šuma, Daško šuma?
0: Pa daj da nađem.
1: Sorry, to je Mirjanina šuma, izvinjam se, to nije moja.
0: Pa dobro, i Mirjanina šuma čak i zvuči bosanski. Da. A ono Daškova šuma baš ono je malo partizanski. Ajmo, kako zove mesto?
1: A to negde kod drvara, ne znam, moram pogledati katastarsko tamo. Katastarsko.
0: Kod drvara.
1: Šuma kod drvara. Tamo je sve šuma. Jebe. E, s tim što, ja mislim da
0: šta
1: ta
0: ima,
1: naša šuma...
0: Šta ima?
1: Čekaj, znaš šta je zabavno? Ta šta? Naša šuma je entitetska. Znači, nađi granicu Republike Šumske i Federacije, pošto šuma prelazi na obe strane.
0: Koji je tvoj ideja? Muslimanski ili hrvatski ili srpski?
1: Ne znam, jebote, ali imam tipa recimo...
0: Evo ga, dvoentitetska šuma kod drvara.
1: Se hvoje, redwood,
0: Daško.
1: Samo drvo prve klase, hrast.
0: Mirjanin deo, evo, ušao sam u Mirjanin deo. Mi, matori, naš kolka je šuma.
1: Ima jezero.
0: Imaš medvede
1: jednog. Ima hotel sagrađen.
0: Ima jedan hotel straha.
1: Da,
0: po njemu je rađen na radnje.
1: Ima tu jedan čovjek koji drži kevu u kostoru u fotelji.
0: Ne, ima ovako. Ima, mislim.
1: Šta ima? Skijska kolnica?
0: Imaš skijska kolnica, ima Minsko polje.
1: To garanti ima.
0: Ne, Minsko polje, bolje nazvano po...
1: Ne, ali jebeš mi sve ako to nije minirano. Znači, pazi, na super je mesto za tako
0: to
1: nešto.
0: Je Minsk, glavni grad Belorusije.
1: A, Minsko
0: nisi
1: polje.
0: Razumio, Minsko,
1: Minsko polje
0: kao grad, glavni grad Belorusije.
1: Jebeš mi sve ako to nije minirano. Stvarno, to baš idealno da bude minirano. Pazi, kao razgraničenje, tu se, ne znam, kako je bilo tu rata?
0: Misliš da ti je pre... Da nije, bro.
1: Ne, psu gdje je bilo rata u Bosni.
0: A da.
1: Je bilo nekog mesta u Bosni gde nije bilo rata? Kao tipa ovdje u krugu, ne znam, neki gradić u kom nije
0: bilo
1: rata. To
0: baš da je totalno vukojebina.
1: Ne baš obrnuto, kao nešto ih zaobišlo i tako nisu.
0: Ne možeš da ih zaobiđemo, ono, prošli su do opljačkaju.
1: To je baš ono totaler krig.
0: To mora biti toliko sranje neko unutra da niko ne dođe. Recimo Prahinje, pa garanti tamo bio. Pa to mi je ono kao, tamo čak ni, znaš, tamo i dalje žive u ono malo duše.
1: Pa mislim i ovdje i drvar je dosta, kako ti kažem, God behind braces.
0: Pa jesu,
1: God's
0: da,
1: behind
0: da,
1: braces.
0: Da. Ali bilo je u jajcu, drvaru je svuda bilo.
1: Kako ti kažem, moja baba je tamo udavši se kad je išla kod muževe rodbine, donela im prve začine za nešto, ono, da začine hranu. Ali toliko su bili napredni. Ono.
0: Čekaj, ona
1: ima babina statua tamo.
0: Čekaj, baba je...
1: Zahvalno selo je podiglo spomenik.
0: Baba je bila Magellan, baba je donela biber.
1: Što im je donela biber.
0: A šta su oni pre toga imali?
1: Pa ne znam, so možda.
0: Pa imali su soje.
1: Pa slabo su, kaže, bilo je kao Jovanka im skuvala nešto, ovih kao je...
0: Ona donela soj i biber.
1: Alhemičarka.
0: Prvi slučaj hipertenzije zbog previše soli.
1: Pa otprilike alhemičarka. Ono.
0: Da.
1: Ovi, kaže, da ilustrujem čisto koliko je napredan kraj.
0: Kako to da ona došla tu? Zar ne bi trebalo da su
1: oni odatle došli da posete? Ne, moj dedet, čovječe, moj dedet iz tog kraja poslat.
0: Da, on je kao dete otišao.
1: Ali to je pre, to nije kolonizacija. To on je poslat kao... To bukvalno bilo tipa, ne možemo ga imati decu, daj ga negde u bolje krajeve.
0: Da, neko ima da ga nahrani.
1: Da, da će raditi. I on je tako otišao u našu švapsku kuću. On je iz drvara došao u neku švapsku kuću u Vojvodinu.
0: Da, on je mali Damjan Belobaba.
1: Ali baš to. Malo to su tipa 6-7 godina. To je tako tužno.
0: Ko kao Antona da šalje.
1: I moj drugi dede isto tako. Samo kao posljedno kožarski zanet. Iz Markovca. Da, mi smo baš gladan kurac za kamen.
0: Što ja, koji kurac sedim ovdje s tobom?
1: Ti elita.
0: Ja sam mislio da ste vi toliko siromašni, ja ne bi s tobom ovo radio. Jebo.
1: Ali pogledaj se stvarno kakva je to
0: jedino
1: zemlja.
0: Jedino možda i sažaljenje.
1: Ali pogledaj kakva je to zemlja, matori. Kada, ono, već sledeća generacija. Znaš koja je to socijalna pokretljivost?
0: Na tvoju babu su poslali kod moje babe da radi.
1: Ne, baba je odavde, baba je Srema.
0: Da.
1: Ove, ali je, obi babi su mi iz Srema jebote. Ali je,
0: ma i moje bre nima paze šta da ujede.
1: Pa ne, ali kažem ti, kao, pogledaj koja je to socijalna prokretljivost. Jebate.
0: Kakvi smo, ono, braće po materi, jer i tebi ćaće ustaša.
1: Jer ćaće bi ustaša.
0: Da mi moraju da rade.
1: Bacuju sneko. Da, jer tebi ćaće bi ustaša.
0: Jer i tebi ćaće bi ustaša, koji moj, koji meni. Koji meni.
1: Ti sećaš da to već ima rekao nekom u vojsci ili tako?
0: Da, ja kad su radili.
1: Kaže, poslali nas, da li te misliš ima priča, kao, da, poslali nas da lopatamo sneg i ja kao bacim repliku iz filmu, ovo me pogleda.
0: Pogled, da, gde ćeš da kažeš?
1: Ko je ovaj, ko...
0: Da, gde ćeš to
1: da kažeš? Ja mu bacio šalu iz filma, ko nije se baš primilo.
0: Ne može tako daleko da se ide.
1: Nemalo muzike, usta mi se slušila od ovog silnog nasledstva.
4: Rano ujutru. Bilo jednom u Americi. Bilo jednom happen in one point in America.
5: Da.
6: Alarm.
4: Nema da vam kao vodite.
6: Šta hoćete vi?
5: Od ponedeljka do četvrtka. Rano ujutru. Alarm.

0: E, ovaj, slušali smo Johnny Grmljavinu, Jovo Grmljavina.
1: Jovo Grmljavina.
0: A pre toga Cars i Just What I Needed.
1: Hitčina. Just What I Needed.
0: Ali ne možeš zagraditi sjećanje Jovo Grmljavina.
1: Da, koji si Rice Cooker kupio? Ljudi, Rice Cooker najjeftiniji. Znači, dobro ime za band. Ima Rice Cooker, ska band. Ove, samo da vam kažem da Rice Cooker ima gomila tih nekih... Ove, ja sam ovaj platio 2000 dinara sa sve dostavom. Znači, ono, to je neki... Mislim, kineski, vjerovatno, da. Biti.
0: A vlasnik plače.
1: Znači, ljudi, mi u kupom prodorom ukucate Rice Cooker, poslažete ono sort filter jeftinije. To što izlazi prvo, da je novo nekorišćeno, mislim, polovo nekorišćeno ili novo nekorišćeno, znači, to što izlazi oko između 2 i 3 hiljade dinara, ko što ljudi razvaljuje koliko je dobro. Znači, pirinač savršen svaki put, ono, nula truda, staviš, izrinsuješ, ono, kao

0: kaže, iz ove i, kao skoje, propereš pirinač, rokneš tu, staviš tamo sve nacrtano, dok ostaviš 20 minuta, izvesti.
1: Svako zrno za sebe.
0: Potpuno fluffy rice, ono, da, potpuno, da, da. Ono, ništa ne radiš. A najjeftiniji koji postoji sam uzeo. Još bi volao da je manji, znači taj što sam uzeo je velik.
1: Pa ja dobro, znači za porodicu.
0: Znači, bukvalno bi, da, bukvalno bi volao manji da sam uzeo. Ono, ovaj je...
1: Samo da ne jedu Srbi, pored samo, pirinač, da, da. Samo ti da jedeš. Ove, samo ja, svaki dan.
0: Da, kuhinja mi cijela kao u dupetu, pa mi zauzimam po
1: znam, mjesto. Znam.
0: O, ali šta, ali što pravim potaže u njoj?
1: Ne, jako dobro potaže, evo ja pozdržam. Ovaj sa pečurkama, što ružiče s tim gestapovačama.
0: To ti je praziluk i pečurke.
1: Jako si dobro radio, da, znači preuk, sad sam ga, Daško mi je uslikao kako je
0: izvrnio uništavo. Ga mlađe lepo.
1: Da, baš još sam ga hladnog, jo, još imao, pošto je leto.
0: Malo, malo puder
1: kifle. Pupuška od kifle mi je ostala, to je ljudi to, moji. Znači, kako, znači, legla mi je kao šaka na oko.
0: Kaže, od uvek ste bili prosvetitelji. Ti si besedio radnicima u polju, baba začinje donela u pasivne krajeve, učila ljude ukusima. Pa kaže...
1: Učila ljude ukusima zavičaja.
0: Nema tamo mine u Daškovoj šumi, samo masovne grobnice.
1: Pičku materi.
0: Kaže, imaš šumu oko obrezane pečurke sa pojednim jajetom na obe strane. A bukvalno to imam. Ostalo sve lebdi u vazduhu. Ovo sigurno imam. Jebim.
1: Ali eksploatisali su vam šumu jako dugo, tako da ćete dobiti ovaj.
0: Kaže, ložiš se, Daško, moja familija imala sličan slučaj u Zadru, 1.64, bilo nešto bedno, u pitanju bio stan. Dobro, ovo je...
1: Šta ste dobili?
0: Znam da Boiler. Se ložim, ljudi, naravno znam da se ložim. Kaj, gde će meni pasti pare s neba, ajmo, sam isto ludi. Kaže, kurca ćemo mi Vojvodinu cepiti s vama dvojicom, ne znate ni gde Dunav, Tisa, Dunav, ni dalje Plovan. Veliki bački kanal.
1: Ja sam rekao veliki jebački kanal.
0: Veliki jebački kanal, Brennan. Ove, dale, kreni tamo sve s prošim usraće, sve straha imati, daj sve.
1: Ali samo obavezno bucija u tvoju Protecting My Family.
0: Ove. E, povijest četvrtkom izbacila upravo Konjićevsku operaciju.
1: E, radujem se, to danas, to danas. To ćemo danas da slušamo.
0: Ove...
1: Jeste gledali moju emisiju u kuvanju, Pojest četvrtkom?
0: Pojest četvrtkom.
1: Jako je dobra. Svašta kuvamo. Sad pravimo fluffy rice.
0: Da li znate da dete sa prvog posthumnog plakata Dana mladosti sluša redovno Daške mlađe srećen moj prvi manekinski dan. Judo jaja čoveče.
1: Bravo, čestitamo, bravo, bravo.
0: Ne znam da li će se naše društvo ikada oporaviti od nekih stvari, verovatno neće. Upravo sam gledala dok sam se prespremala za posao prirodne TV, ne mogu da dođem sebi. U hramu Svetog Save su doneli neke mošti, nešto. Pa ljudi čekaju u bukvalno kilometarskim redovima u kojima se ne vidi kraja. Ljudi došli iz svih krajeva, čekaju 5 ujutru da ljube ruku mrtvacu.
1: To je ovo,
0: mislim da nisu, možda mi su... zovu pojas još uvijek.
1: Pa pojas.
0: Ali pojas, ja mislim, u crkvi, u Uspenskoj crkvi Presvete Bogorodice, pošto je kao to pojas Bogorodice. Či pričao sam ti koja je to prevara?
1: Ma, znam, bre.
0: To je pojas u kom se ova vaznela. Pojas koji je ostao za njom kad se ona vaznela.
1: Vaznela se, kad se vaznela na komadu.
0: U Pavan Pavčat.
1: Vaznela se.
0: E, kao kad se ona vaznela, pojas je ostao. Mislim, Mider njen je ostao, tako kažem. Ali je, ali to je izloženo, možda su zbog velikog interesovanja i logistike premestili u hram Svetog Save, ali su ga originalno donali u crkvu Bogorodice koja ti je tamo kod Narodnog fronta tamo, kod Narodnog fronta. Tu se tamo meri, kod Beograđanki.
1: Tu se meri koliko su ljudi podložni ono varanju i onda vidiš, odnosno toga koliko imaš red.
0: Ja mislim da od kad su Srbi primili hrišćanstvo 1991. Da je to jedan manje više konstantan broj fanatika, baš tih ludaka. Mi zraste.
1: Pa znaš šta, mislim da raste. Nemoj zaboraviti da od kad je veronauka do ušla u škole, tu se povećao.
0: Moguće, u pravu si.
1: Mislim, klinci se krste sad.
0: Ne, hoću da kažem, pa pričao sam ti za one male pravoslavke što se krste na zvono katoličke crkve. Mislim, to je lepo, ja sam ekumenista, mislim. Osim što sam ateista. ali
1: ja se ritam ne rade.
0: Da.
1: Ali ti si ateista.
0: Teo sam da ti kažem da je, ja nekako mislim da taj, mislim, to ti što... To su baš ludaci, ti što cilivaju mošti. To su ono ti isto idu.
1: Idu ljudi koji ne veruju radi reda.
0: Mislim da
1: u Srbiji što se tiče vernika.
0: Mislim da to učestvovanje bez verovanja je drugo nešto.
1: Što se tiče vernika u Srbiji, oni ovako, pošto je Srbina, neće niko zajebati, on konta ovako, ja ću doći tu da celivam to i sve ću odraditi, just in case da možda to postoji.
0: A to je ono Hitchensovo participation without believing. Znači učešće bez verovanja. I to jeste srpsko pravoslavlje.
1: To je najveći.
0: Srpsko pravoslavlje je učestvovanje bez verovanja u ogromnom broju slučajeva. Ali ne zaboravi da ima kao...
1: Zato što kao lukavo ćemo ih zajebati mi. Svat, što je naše... To je ono kako mi
0: je isti lik koji je brže, bolje skino Staljina, stavio Staljina, Znaš, to je taj poslušnik, pa, građan pokorni.
1: Njemu nije ni važno da će se taj lik zvati Isus Hrist ili Josip Broz.
0: Da, to je, znači, to je građan pokorni. To je čovjek koji radi ono što...
1: I gazi će ovog drugog koji nije to.
0: Taj čovjek radi ono što država favorizuje. Tako, to je to, uvijek tako. Radi ono što država favorizuje. Tako, to mi je jasno. Ali ti kažem, tako, za ovi čekači...
1: Kad je glasanje za Tadiće?
0: Ovi čekači u redu, to je kombinacija ozbiljnih ludaka.
1: Jeste, ima puno ludaka.
0: I ljudi koji su nevolji.
1: Nedostatak,
0: bolesnih,
1: da, bolesnih
0: ljudi, siromašnih, bednih,
1: ljudi koji su
0: mentalno ograničeni, ljudi
1: malo
0: kojima se to dešava njima ili njihovom bližnjem. Znači to su ljudi ti tumandžije, to su uglavnom, mislim, mada koji
1: oni se pretvaraju u entlidije. To sve entlidije,
0: jedno. To su ljudi koji nesreće bi su, to su sutra čuvari logora, da se razumemo. Ti ljudi bi nas sutra vešali na trgovima. Ti svi,
1: za naše dobro.
0: Da se ne lažemo.
1: Za naše dobro.
0: Spasili bi nam dušu, da, duše
1: bi nam dušu, da.
0: Tako što bi nam telo kaznili.
1: Tako je.
0: Ali je ali
1: kazni mi dušu, ostavi mi telo.
0: Pa molim.
1: I možemo tako se dogovorimo.
0: Može, evo, nek me kazni, brate, Bog, kada umrem.
1: Pa da.
0: Nemoj me slati brže kod njega.
1: Jebi ga, on mora brže da ti pošalje, tebi pomogne.
0: Pa ne, bukvalno, znači, ovaj se dogovorimo, znači, znaš, ja
1: i dok
0: ovako,
1: taj šalje, ovaj drugi te oslabađa
0: imovine. Sve je u redu, idem u večno prokletstvo i večnu muku. Samo onda mi pusti me, znaš, kao, ajde dogovorimo da ne žurimo. Znači, samo kao, znaš, ako nije problem, pošto svakako
1: pa ne
0: Bog
1: radi
0: svima
1: tako,
0: sudi.
1: Ne radi tako.
0: Znaš, a tam ide on i jas, ako već toliko verujete
1: ne
0: da će da je Bog nepogrešiv, da će svakog, da će doći po
1: pogrešno
0: svakog.
1: Verujete da je Bog nepogrešiv.
0: Ne, ali kao, ako već tako verujete, kao što onda jebate, znaš, kao, mislim, stvarno sad, kako ću provesti večnost u muci, šta još par desetina godina?
1: To je za tvoje dobro, ali ti to ne razumeš.
0: Da, uglavnom mislim da ovi što džedže pomoštima i to, da su, to je napredala vrstavaka s tim što, kada država malo stane iza toga, onda to bude masovnija pojava. Ali u principu to hardcore verništvo, to baš psihički obolelo verništvo, to je ono kao, to je jedna grupa, ono, ja mislim da je jedna konstantna grupa.
1: Zato što ti ljudi nisu, što ja sam njih ti ljudi im nisu korisni, u potpunosti, zato što puno od njih su,
0: pa nisu,
1: zaista,
0: siromašni su,
1: su siromašni, nije samo to.
0: Nula, mislim, znaš, to su baš socijalni, social misfici, ja vidim.
1: Da, ali su, kako bi ti rekao, možda su iskreni u tome. Kad je neko iskren u nečemu, onda tu SNS ne može da ima posla s njim, shvataš? Ne može da ga privuče na svoju stranu.
0: Što reče poruka, kaže, a ima i ljudi su u fazonu, ide se kao valja se, ne može da škodi.
1: Pa to ti kažem.
0: To je ta neka srednja zona, ali ti kažem, mislim da to hardcore jezgro, tih to je uvijek isto, zašto ja se njih sećam? Mlađe, ja se njih sećam i prehrišćanstvo.
1: Litijaši su hardcore jezgro.
0: E, a s tim što taj...
1: To su oni što su se pojavili sa slikom.
0: Mislim, to je bukvalno kao i fašizam. Fašizam uvijek ima određen broj pravi pristalice koji znaju da su fašisti.
1: Da.
0: Povremeno se širi na veće društvo i sužava. Tako je ovo.
1: Svi mi oni izgledaju kao direktori Jovine. To su ti, razumeš, polu onako.
0: Direktor Jovan ide svaki dan u crkvu. On je to radi uvek. On je lud, razumeš.
1: Pa znam,
0: on
1: je lud.
0: On nije samo, on nije ovaj...
1: Ali mi ima taj litijaški pogled.
0: Ima,
1: znaš, kao
0: on je politički pravoslavac.
1: Nešto isprano
0: to je
1: politič, tu, razumeš.
0: Pa Svetosavlje je političko pravoslavlje.
1: Da.
0: Mislim, Svetosavlje je političko pravoslavlje. To je kao islamizam je jebiga politički islam.
1: Razumeš? Evo, gledam za Halo nekretnine oglas da bi objasnio koliko nam je, koliko je sjebano sve kod nas. Kaže, čovjek prodaje sad kuću, ono, kuća se nalazi pored novog asfaltnog puta, udaljena je na 7 km od centra sela, nalazi se škola, obdanište, marketi, ambulanta. S obzirom da se kuća nalazi na brdu, kanalizacija je sprovedena direkt u reku Peštan, tako da ne postoji potreba za zeptičkom jamom. Dakle,
0: key selling points.
1: Ti shvataš ono koje ne razumiješ.
0: Kad bi mi zagrebali, kad bi da malo ozbiljnije čitamo, pa bi mi našli svašta.
1: Ne da našli svašta, nego ti...
0: Pa našli bi, garantovano.
1: Ti... Znaš, ja sam sproveo kanalizaciju direktu
0: reku. Tako je. Nemaš troško? Nema troško.
1: Samo da nema troško.
0: Nema troško. Dajde da odradimo divljanje protesta pa da se razilazi.
1: Ajde, evo ti, sad je 9.40.
0: Ti ćeš to iskrenije.
1: Pa ja ću iskrenije, naravno, Vučić je brže bolje rekao da je bilo 30.000 ljudi, bilo je oko 100.000 ljudi i stvarno je bio ono veliki skup, ono, došlo je opet do, jel da, prebrojavanja i priprema za šta će se desiti u budućnosti, neki predstojeći izbori što se mene tiče. Važna stvar, ja sam se kanio otići, ali da me nije ujeo krpelj i da nisam morao ići vaditi, to vjerovatno bi i jedan deo naše familije podijelio pa otišao, ali dosta prijatelja je bilo i ono što je bilo interesantno jeste da je toliko ljudi bilo da nisu mogli svi čuti Dragana Jovanovića, što je što nije loše.
0: Ali da su svi čuli, već bi ušli pod.
1: Ne bi, ali hoću kažem da je bio je impozantan skup. Ne možeš reći da nije bilo jako puno ljudi. To što sad ti želiš da kažeš...
0: Ne želim
1: da
0: ništa,
1: da je...
0: drago je meni. Ali...
1: Ne, pa dobro je, bi ga to... Nisu... Velike stvari u smislu
0: dobro,
1: promjene.
0: Smisla, ali...
1: Pa dobro, nije da nema smisla. Ima smisla zato što je to, to je takozvano, ta politička okupljanja su...
0: Su story.
1: Su, nisu samo story, su prebrojavanje. To se tako zove, jebiga. Prebrojavanje da vidiš gde si. Pa 100.000 ljudi je bilo.
0: Koliko politička praksa nalaže puta da se prebrojavaju ljudi pre političkog dela?
1: Pa može se prebrojavaju, o, recimo. Četvrto, pa eto, da, neka se dešava dva put godišnje. Ja mislim da u jednom u 6 mjeseci treba da se desi.
0: Ne može da,
1: da
0: škodi
1: bilo...
0: za vlast.
1: Pa nije, ovo nije bilo od koristi za vlast ni po čemu. Mislim, ono, ne može da kažeš da je bilo...
0: Tačka, ali, ovaj...
1: Pa to je sad druga stvar što bi ovaj, možda
0: trebalo samo dobro što, da ima. Meni je samo dobro što ima bukvalno, ono, već se to toliko ide da već postoji postoji procedura i sa režimske strane i sa naše. Šta mi radimo, šta oni radimo.
1: Pa da, oni dovode navijače da na kraju napadnu pandure.
0: Da se razumemo, ono u subotu jesu bili provokatori.
1: Panduri, navijače koji su napali pandure.
0: Kao što mi se uglavnom Kenija kad na svakom protestu kad to su bili, ne, ima autentično nezadovoljnih ljudi koji bi se bili s policijom, u subotu ovo nisu bili ti. U subotu su bili, znači, zašto u subotu je apsolutno svako od tih 100.000 ljudi koji je bio tamo je išao tamo da ništa. Tako da apsolutno nije niko išao se bije s policijom.
1: S policijom, znači, to su njihovi maskirani navijači, da, i napali pandure.
0: Ima dovoljno snimaka.
1: Da, naoružani sa topovskim udarima.
0: Ima dovoljno snimaka zajedničkih dolazaka i odlazaka, ono, navodno uhapšenje. Na kraju krajeva, znaš šta, postoji i ta jedna mala, ono, vidi se i po tome što ovaj, od ovih koji su kao, kako je to, mislim, kako je to krenulo, mislim, snimak policajac baca kamen, matori.
1: Da,
0: policajac baca kamen. To je baš onako... Policajac baca kamen, jadno je, razumeš? Jadno je. Mislim, u stvari, prošle leti smo imali policajac koristi pirotehniku, jebiga. Ovu za zabavu pirotehniku, ne službenu. Čemo djeca, eto?
1: Tako da, kako se zove... Znači, nije bilo 35.000 ljudi, to je 34.700.
0: A nije bilo ni 200.
1: Tačas, pa bilo je 100.000 ljudi. Bilo, realno, bilo je 100.000 ljudi i bilo im pod
0: zamkom. Svako slavi okupljanje ima 100.000 ljudi,
1: imaće. Bilo je, razumeš, tako da, mislim... Mislim, Vučić neće moći da organizuje više.
0: Ne zanima ga, Vučić hoće da vlada, a ne
1: pa
0: da se zjebava s time.
1: Pa hoće, vidjet ćemo za sad šta to će se desiti do kraja. Idemo u Jet Set, može?
0: Ajde.
1: Ne?
2: Jet Set. Jet Set. Jet Set.
0: Meni ono, imam ja, bojite se.
1: Kanalizacija je sprovedena direkt u reku Peštanj, ja ne mogu, razumiješ, ovo je kao, mislim, ovo da kažeš da je ovaj tekst napisao ono Dubravko Mataković u svom stripu, razumeš, rekao bi, aha, halje, smešno, gari, ovo je realno.
0: Da.
1: To je realno. Znači, samo da nema troškova.
0: A Vučić je sutra posle protesta, to jest u nedelju, otišao u Peking. I onda je...
1: Peking Fehmiu.
0: Onda je, ne li je već bio tada, ne znam kad je otišao. Možda otišao u subotu. Mm-hmm. Ali uglavnom, mene plaši naslov u Blicu. Dobili smo neverovatne ponude za nuklearnu elektranu.
1: U kinesku nuklearnu. Sve za 75.
0: Nemojte.
1: 950 milijardi. Koliko košta? 950 milijardi.
0: Kristijan Golubić priznao sina nakon 20 godina.
1: Kod
0: svog sina.
1: A sin kaže, nemoj će, ali možda
0: prema što si istetovirao,
1: možda bi
0: oni
1: nešto.
0: Oni će biti voditelji jutarnjeg programa RTS-a, živ nisam.
1: Ko? Maja i Darko.
0: Dolazi.
1: Dragana.
0: Ja se izvinjam, ali ako si je nešto baš, nešto, she's on a downward path.
1: Što si takav čovjek?
0: Matori, vidi nešto.
1: Zato što od kad je...
0: Je li to nešto od čacizma? Ono,
1: ma da, da, pojavio čacizam.
0: Što baš onako nekako zatetkilo na običaj?
1: Nije zatetkilo,
0: nego nije. Bila lepa misla, lepa jebote, ovo su baš, mislim, nije ruža, nego samo nekako mi je... Kao da je otpao deo magije.
1: Otpao taj deo magije kad je ono...
0: Od Čaciluka?
1: Pa da, nama više hoće.
0: A nije, ali mislim, objektivno.
1: Pa lepa je,
0: nije
1: brate,
0: žena
1: prije
0: dve godine.
1: Ja ste rekao naživo.
0: Lepa je, da, ali
1: naživo je lepše.
0: Nije mi više nekako...
1: Ali što se mene tiče, ja sam oddrko sve što sam na nju, znači tako, više nema, ne prihvatam.
0: Zavati u slivnik, vratio sve nagurao.
1: Izdala me najgore na svetu, znači prodala me, a toliko smo puta u mojoj glavi bili zajedno.
0: Ne, Manja, ova
1: znači,
0: kako se zove,
1: jedno pokvareno.
0: Kako se zove Manja,
1: kako me izdala.
0: Ne Manja Vukotić, nego kako se zove, Manja Grčić,
1: Milenko.
0: Menja sve.
1: Manja Grčić, Milenko.
0: Manja Grčić, Milenko, menja, podmlađuje RTS.
1: No kako da
0: nove
1: ne.
0: Generacije će lizati Vučića u bulju.
1: Neće lizati Vučića u bulju, nego će ono, znači, takvo opšte mesto, tako ništa.
0: Traže
1: tako
0: se
1: ono
0: rektalni alpinisti.
1: Naći će, biti super.
0: Rektalni alpinisti mladi, ovi su stigli dokle su mogli.
1: Da.
0: Ovej,
1: ili imaš nešto? Nemam ništa, imaš Instagram, ima. Dođi da vodiš jutarnji program.
0: Pa,
1: bukujem, može, super. Šta imaš još od...
0: Užasno,
1: ja sad idem da vidim šta kaže Kurir.
0: nisam jela, nisam, a lekari su bili nemoćni, nisam jela 6 mjeseci. Srpska pevačica 4 godine nije vidjela rođenu sestru. Što znači?
1: Ništa, patologija. Slušaj, drama na svadbi u Budvi. Zbog srpske muzike je nastao haos.
0: Mlada završila u suzama. Crnogorci slušaju crnogorsku muziku i zabranjuju srpsku.
1: Crnogorci puštaju crnogorsku muziku preko.
0: Veliko crnogorsku muziku koja poriče srpsku muziku u Crnoj Gori. I znaš šta još radi?
1: Na svadbi u Budvi je došlo do kaosa zbog srpske muzike.
0: Šta se desilo?
1: A Ivana Korab završila je u suzama. Saznajte sve o škandalu.
0: A Ivan i Korab završili su u guzama. Ali je, kako se zove, bilo je skandalozno. Crnogorci su umorili Srbe skupim ležaljkama.
1: Jesu. Znači, po 7 evra.
0: Milo Đukanović je izvadio najskuplji suncobrani za Boga Srbinu u srcu.
1: Ali taj brak potreo svega par meseci, završio se krahom zbog loše svadbe, kaže. Gostujući jednoj emisiji, Ivana je priliku otvorila dušu i priznala da je od samog početka znala da njen brak posuđen na propast. On meni bio najveća strast u životu, da sam imala više iskustva ne bih se udala. Pa onda idemo. Evo te, mogu li ja da nešto kliknem, a da mi ne izađe reklama? Pakao od svadbe u Budvi.
0: Zato se klikće.
1: Venčanje organizovano u Budvi brojalo je oko 130 zvanica, od kojih je 45 čas stiglo iz Amerike, jebote. Znaš.
0: E, poznata srpska
1: istorija. Pa pičkava materina, ne možete da izdržite duže od 8 mjeseci, ljudi došli iz Amerike zbog vas. Iako Ivana pažljivo osmislila svaki detalj, tuča nije bila u pripremi. Znači, ovo što je izbilo.
0: Zbog srpske muzike.
1: Tvrdi se da je porodica njenog bivšeg muža trudi da sve to uništi. Pravi skandal nastao je na samoj proslavi kada je njen tadašnji svekar, koji je karao sve, uzeo mikrofon i
0: rekao,
1: pred svima,
0: a sada...
1: i rekao, izgovorio stvari koji su ih ostavili u šoku.
0: A to su.
1: Draga snaho, mi ti želimo dobrodošlicu jednu normalnu, tradicionalnu crnogorsku porodicu koja je živjela u harmoniji do sad, nadamo se da će tako i ostati. Mi ćemo te poštovati,
0: iako
1: a koliko
0: si,
1: ćemo
0: iako
1: te voliti,
0: srpske
1: zavisi
0: porodice.
1: Od tebe. Idi u pičku materinu.
0: Što je loše rekao?
1: O, znam, brate, ali ne moraš sad baš tako tvrdo odmah na početku.
0: A to tvrdo, pa zato što...
1: brate, a koliko ćemo voliti zavisi? Ok, Gari, malo je 19. vek.
0: To je sve
1: jadno. Ok, sve
0: jadno. Svadba je 19. vek.
1: Pravo si, da.
0: Svadba je 19.
1: vek. Čekaj, haos se tu nije završio, brate, ovo nije svakav. Jer je svekar izvadio kurčinu i počeo da seče
0: kuburčinu,
1: tortu.
0: Kuburčinu,
1: da seče tortu kurcem.
0: I izvadio kuburčinu i pucao u šator i probušio.
1: Nije, izvadio kurac
0: puče,
1: i preseko pa, tortu kubuči, na pola. Kako je običaj u Crnoj Gori. Mora da se uvrede Crnogorci.
0: Mora.
1: Kako je milogorski običaj.
0: Zatim je,
1: malom mlitavom kitom je sekao tortu.
0: Zatim je svekar.
1: Primetno lupavši malu figuricu.
0: Sa šajkačom.
1: Sa šajkačom. Ne. Lupao je mladu baš, a dok je sekao
0: zatim
1: na pola.
0: Svekar Milogorac izvadio ležaljku od 200 evra za
1: da,
0: 5 minuta.
1: Da, koji rekao, lezi mlada ovde.
0: Srbi lezite ovde 5 minuta 200 evra.
1: Tako je.
0: A onda potom...
1: A zatim je naterao nju da ispeče hleb i stavi na glavu sebi kojim će udariti u glavu.
0: Jeste.
1: Ako bude planirao da ga prevari.
0: Sad zbog ovog dugog džetseta i progona Srba na crnogorskom primjeru, nisam stigao da ti pročitam kako je Dina Terzijan, čuvena srpska influencerka, rešila da uzme život svoj.
1: Sluši fas.
0: Ali u svoje ruke.
1: Sluši, haos je nastao jer je svekar koji je svekarao svojom kitom.
0: Oh, fuck.
1: Jednom trenutku počeo da viče i steruje trubače koji iznenađenje dovela Ivanina prijateljica. Jer moraju trubači da se dovedu.
0: Znači, kubura mu se pozlatila.
1: Poznata glumica
0: i rekao,
1: i
0: izlazite,
1: povikne,
0: srpska paščadi,
1: a onda je
0: crnogorska muzika
1: sluši,
0: ne priznaje
1: rekao,
0: trubače.
1: Sluši šta je vikao, Ivana se ovde ništa ne pita.
0: All right.
1: E, onda kreće. Poruče pesmu srbijansku, oni prekidaju moju crnogorska. Šta je ovo?
0: Ne, kažete.
1: Moja prijateljica je jedna poznata glumica.
0: Ma je gore od NDH.
1: Koja je
0: što bi rekao Vučić, gore od NDH.
1: A onda je sve Srbe stavio u crnogorski logor za Srbe.
0: Ne, tako je bilo. I naplatio im ležaljku
1: 200
0: eur. Naplatio
1: im ležaljku.
0: Mora uvijek to.
1: A zatim...
0: to je kraj, znaš.
1: A zatim ih smestio po 30 evra sa pogledom na more, a to je bilo u Bijelom polju.
0: Sa klimom koja ne radi.
1: Tako i u Bijelom polju.
0: Na kraju je rekao, ajde svi sad iz Srbije, vi Srbi dođite vamo.
1: A onda?
0: Obezbedili smo smeštaj sa pogledom na zid, klima ne radi.
1: 130 i ne znamo koliko ljudi, 45 iz Amerike, ma neću da sudem, neću, ne može. Meni matoriš, tata, zašto mi ovo radiš, priča, a to je ovaj govorio.
0: A to je rekao, tata, stanje, rekao, ne sine.
1: Ne kurac u tortu, ne, tata.
0: Milo Đukanović.
1: Ne, to mi je naučio Milo Đukanović.
0: Mi je rekao.
1: To, i živala nezavisna Crna Gora i krenuo da jebe srpsku tortu. Mamu mu je... kakvi su grozni ti Crnogorci, šta nam rade. Ivana je na to rekla, ja ovo više ne mogu. Spakovala svoj jelek lamper i otpadke i rekla, ja više moja letovati za 47 evra ovde da mi naplaćuš ležaljku. Ne da neću.
0: I
1: nego,
0: otišla u Kušadasi. Nego,
1: i kaže, baš me briga, idem u Grčku. Ove, spavaću u prostorijama
0: jedinstvene
1: Srbije gde je povoljnije. Aj, zdravo.
0: Ćao.
2: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.
3: Družba pere kvržice. Dupače na kvarcane, crne kav nugo, kiša metaka, novo na...

Swag is not swag.

Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, samo na www.daškojmlađa.com svakog radnog dana od 11 do 14 časova. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću vaš domaćin na ovom internet radiju. 25. maj, prisjećamo se Dana mladosti, zato smo na početku ove emisije i slušali Olivera Dragojevića, jedan onako jugo-funk, kompozicija Tito i prva proleterska. Naravno, znate već, tokom četiri decenije postojanja SFRJ, 25. maj bio je onako izuzetno važan praznik, važno mesto u političkom, bogami i kulturnom kalendaru Jugoslavije. Iako je 25. maj formalno obeležavan kao Dan mladosti, simbolično povezivan sa rođendanom Josipa Broza Tita, zapravo Tito je rođen 7. maja, ipak taj datum 25. maj je vremenom postao jedan od najprepoznatljivijih, mogu da kažem tako, rituala svih južnoslovenskih naroda i svih nacija, nacionalnosti koje su živele i žive na ovim prostorima. Samo da vas podsjetim da, iako je Dan mladosti smatran rođenjem Josipa Broza Tita, njegovim rođendanom, Dan mladosti je zapravo simbolički vezan za drvarski desant 25. maja 1944. godine, kada je Tito tokom nemačke ofanzive uspeo da izbegne zarobljavanje. Dakle, može se reći nekako drugi Titov rođendan. To je ono što smo obeležavali, a poslednja štafeta mladosti organizovana je 1987. godine, 7 godina nakon Titove smrti. Tito prosto jedan od najbitnijih istorijskih ličnosti na ovim prostorima. U svakom slučaju, ja nisam sad neki fan kulta ličnosti same oko njega, ali ono što sam vam već rekao više desetina puta, pa sad morat ću još jednom da ponovim, mislim da svako dobronameran će to prihvatiti. Prosto period Jugoslavije, period vladavine Josipa Broza Tita i malo nakon njegove smrti je zapravo civilizacijski maksimum južnih Slovena. Nikada pre, a ja bih rekao ni posle, narodi na prostoru Balkana nisu živeli bolje. Nije to bila idealna zemlja, ali jeste bila jedna dobra zemlja. Eto, to je moje mišljenje. Hoću da vam kažem da sam tokom vikenda bio u Beogradu, bio sam na protestu. Proveo sam dva dana u Beogradu, tako da evo, mogu da vam pričam o protestu u nastavku programa iz prve onako ruke, da ne slušate neka razna tumačenja medijska, jel? Obično to moramo da gledamo kroz neki objektiv medija, bilo da je reč o televiziji, bilo da je reč o internet sajtovima, društvenim mrežama. Ja ću vam prosto reći šta sam ja video i kako sam se osjećao, jedan onako vrlo subjektivan pogled na taj protest u Beogradu. Bilo je dobro, to je ukratko što mogu da vam kažem, a ako ostanete na ovom internet radiju, čućete i detalje kako je mojim očima taj protest izgledao.

Kud idioti, bye bye baby, najbolji novosadski bend u istoriji koji nije iz Novog Sada. A ovog pre podneva mi Vojvođani smo baš onako vrući, što erotski, što ovako meteorološki i temperaturno. 29 stepeni je već izmereno u Subotici, vedro, sunčano i lepo vreme, u Somboru 27 stepeni, u Novom Sadu 28, a i u Banatu takođe vruće Banaćanke se kupaju na Begeju, mada ne znam koliko je to bezbedno. 29 stepeni je trenutno u Zrenjaninu, odnosno isto toliko izmereno i u Kikindi. Toplo je u Beogradu, 26 stepeni, vedro je i sunčano, u Kraljevu izmereno 25 stepeni i tako je generalno u celoj Šumadiji. Da vidimo na Drini, Loznica, 26 stepeni stoji Slobodarski i naši prijatelji sa juga Srbije takođe kažu da je kod njih je zapravo još prijatnije jutro, nije toplo nego baš kako treba da bude, vedro i lepo u Nišu 24 stepena koliko je izmereno i u Leskovcu. I da vidimo još sam istok Srbije, tamo je toplo, u Negotinu je izmereno 27 stepeni. Dakle, od danas u Srbiji pravo letnje vreme, kažu meteorolozi, poslednju nedelju maja obeležit će sunčano i vrlo toplo vreme, gotovo pravo letnje vreme, kažu meteorolozi. Jedino prolazno osveženje očekuje nas u četvrtak i petak, ali uglavnom će se zadržati suvo vreme. Danas možete očekivati maksimalnu temperaturu od 27 do 31 stepena. Pretežno sunčano, veoma toplo vreme i utorak i u sredu, temperatura čak do 32 stepena. Od četvrtka malo svežije, ali i dalje toplo. Temperatura do 26 stepeni. Ako se pitate da li će biti kiše, gotovo da je nemoguće. Kiša će narednih dana biti izuzetno retka pojava, slabe padavine moguće su uglavnom u planinskim predelima. Dakle, pravo letnje vreme u celoj Srbiji. A mi slušamo specialse i Rudy, A Message to You.

0: životinjama i vi i mi uopšte ne razmišljamo. Znači, postoje životinje koje niđe ne rade. Znači, postoje pčele, to smo neđe smo pominjali to. Postoje pčele koje imaju posao. Pčela radi. Pčela se ujutro digne, popije kafu, ide, kupi med, dođe kod gazdarice jer ima šeficu jedna velika tamo, međutim osa niđe ne radi. Osa, znači, je potpuno besmislena životinja i ona se pita o smislu života, ona ne kupi med, ona ide i ima onu žutu uniformu.
1: Ona samo želi da liči na pčelu, čak i oponaša, leti.
0: Tako je. I kad hoće da radi, dođe tamo i kaže, ja bi radila, kaže, ajde, mrš, što ćeš ti da radiš? I onda ona ide kod Boga i pita, zašto si me stvorio ovako, ja ništa ne mogu da radim.

Americana, Americana iz Rijeke, sastav My Buddy Moose, kompozicija Shine, 11 časova i 23 minuta. Pričat ću vam o nastavku programa kako je bilo na protestu u Beogradu, s obzirom da sam bio, u principu bio sam na najvećem protestu u životu, s obzirom na to da nisam bio 15. marta prošle godine, ovo mi je definitivno bio najveći protest u životu. Ostanite dakle na ovim internet talasima, ako internet ima talase, pričat ću vam o tome. Hoću prvo da vam saopštim ovu vest koju sam jutros saznao i sviđa mi se da i naša strana uzvraća udarac ćacima. Petoro profesora podnelo je predlog protiv Patrika Drida zbog sumnje na neakademsko postupanje. Petoro redovnih profesora Univerziteta u Novom Sadu podnelo je Etičkoj komisiji Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja predlog za pokretanje postupka utvrđivanja neakademskog ponašanja Patrika Drida. Sve to povodom njegovog postupanja tokom aktuelnog procesa reizbora doktora Vladimira Mihića u zvanje vanrednog profesora. Ja ću vas samo podsjetiti, Drid pokušava da sabotira izbor, odnosno reizbor doktora Vladimira Mihića, između ostalog navodeći neke stvari koje je Mihić izgovarao ili pisao na društvenim mrežama. Praktično optuže ga za neku vrstu delikta mišljenja, kao da ljudi iz akademske zajednice nemaju prava na stav koji je drugačiji od Ridovog, drugačiji od Ćacija. Inače, ovaj predlog protiv Patrika Drida, da spomenemo i profesore, su podneli Srboljub Simić, on je profesor sa PMF-a u Novom Sadu, Vojin Ilić, profesor FTN-a, Ivana Maksimović, redovna profesorka Poljoprivrednog fakulteta, Biljana Vučković, profesorka Medicinskog fakulteta i Bosiljka Zirojević-Lečić, redovna profesorka Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Oni smatraju da su u prigovorima tokom postupka korišćeni kriterijumi koji nisu akademske prirode i koji nisu predviđeni zakoni i univerzitetskim aktima. Zapravo Drid je tražio da se preispita rad kandidata na osnovu njegovih javnih nastupa i izraženih stavova, kao što rekoh. E pa eto, neka se sada Drid malo i on bavi sudom i neka i on objašnjava da li ispunjava etičke standarde da bude uopšte profesor, a kamoli dekan jednog fakulteta. Naravno, mi znamo odgovor na to pitanje, ali neka komisija to i jednoga dana formalno, pravno utvrdi. Mi ćemo sada u nastavku slušati Stonse. Ja sam vam pričao prošle sedmice da 10. jula treba da izađe 25. studijski album The Rolling Stones. Taj album ima ime Foreign Tongues. Na njemu su gostovali između ostalog i Paul McCartney, Stevie Winwood, Robert Smith i Chad Smith, zaista onako jedna lepa reprezentacija na tom albumu, ali dok se cela ploča ne pojavi, mi već imamo singlove i sada ćemo slušati The Rolling Stones, Rough and Twisted, nakon toga Black Keys, pa onda malo pričamo o protestu u Beogradu.

Eto, u prethodnih 7-8 minuta slušali smo dva noviteta, dva rock and roll albuma. Jedan se pojavio, drugi očekujemo da se pojavi. Black Keys, You Got to Lose sa albuma Peaches, album koji se pojavio 1. maja ove godine. Pre toga slušali smo novu stvar od Stonesa. Pesma se zove Rough and Twisted sa nove ploče Stonesa koja će se pojaviti 10. jula ove godine. Evo, kao što sam običao, neki moj utisak sa beogradskih protesta. Dakle, pre svega da vam kažem, bio sam eto na najvećem skupu u svom životu. Ne mogu, evo sad razmišljam s čim mogu da uporedim. Bilo je naravno velikih, možda da, ona, da to nije bio skup, već komemoracija u Novom Sadu. Godišnjica pada nasrećnice možda može da se poredi s ovim, ali ajde da kažemo da je ovo neka vrsta protestnog skupa, jel, a ona je bila komemoracija. Ja sam onako kao pravi operativac došao u ranim prepodnevnim časovima, tako da prvo da vam kažem, nije bilo nikakve gužve kada sam dolazio sam busom, nije bilo nikakvih problema. I prvi utisak koji sam video po gradu, po Beogradu, jeste generalno struktura svih tih ljudi koji su došli na protest, koliko je bila šarena generacijski, demografski, ne znam, politički i svakako. Dakle, uglavnom su to bili ljudi oko mene koji ne znam, su bili nekako dobro raspoloženi. Bilo je onako dosta porodica, dosta ljudi sa tim ištampanim majicama, studenti pobeđuju, čini mi se da je ta vrsta marketinga gerilskog onako dosta dobro kod ljudi, jel, odjeknula. Dakle, ne sad samo u smislu nalepnica, već i u smislu majica. Dakle, bilo ljudi iz Vojvodine, ljudi iz unutrašnjosti, iz centralne Srbije, iz Niša, čuo sam različite akcente. I kažem, bilo je i starijih, video sam penzionere, video sam porodice sa decom, video sam puno mladih ljudi, dakle, čini mi se čak srednjoškolaca, ne samo studenata. I naravno, onda smo krenuli ka slavi i onda ta stvarno nepregledna reka ljudi. I eto, ako mogu da vam kažem, prvi utisak mi je zaista ta brojnost, drugi utisak mi je ta nekakva vrsta raznolikosti takvog protesta, jer bio sam ranije na nekakvim protestima, pa uvek dominira neka, ajde da kažem, demografska grupa ljudi, bude protest pun mladih ili bude protest na kojem su većinom stariji, a nikako da vidimo mlade. Sad je stvarno bilo onako, ne mogu da kažem. Naravno, sad što se tiče tih zastava, i to je nešto na što ljudi obraćaju pažnju, jer je vizualno upečatljivo, i onda se samom protestu stavlja neki pečat, da li je protest, ne znam, proevropski, nije proevropski, da li desničarski ili levičarski i tako dalje, onda gledate te zastave i na osnovu toga donosite zaključke. Naravno da sam ja video onu jezivu zastavu sa preškrabanom zastavom Evropske unije, koja, mislim, znam da je to, ko to radi, dakle, partija radikalne levice, ali izgleda vrlo radikalski, dakle, uopšte nije levičarski, niti nešto antiimperialistički, kakvim se oni predstavljaju, već mi onako prvi utisak bio da je radikalska, nacionalistička, džiberska zastava, ali dobro. Ono što nije fair jeste ako već, jel, studenti sami kažu da, mislim, mene baš briga za zastave, da vam budem iskrenim, čak i za zastavu Europske unije, ne oduševljavam se zastavama generalno, ali ako već tvrde da, jel, je svako dobrodošao, i ako ne dozvoljavaju zastavu Europske unije, jel će to kao da poremeti jedinstvo, ne razumijem zašto je onda dozvoljena ova druga zastava, da je preškrabana Europska unija, tako da to malo nije fair. Ali dobro, ne mogu da kažem da je oko mene bilo nekog desničarenja, nekog četništva, delovalo je to onako stvarno meni impresivno i jedinstveno da toliki broj ljudi, a bilo ih je preko 100.000, prosto ne žele više da Vučić i njegov kartel vlada ovom zemljom. I to je vrlo jednostavno, i to je neka ideja oko koje se možemo svi okupiti. Govornike nisam ništa čuo sa moje pozicije. Malo su, pretpostavljam, davili, predugo pričali, a sad to je malo i do toga što su se studenti opredelili da rade bez političkih stranaka. To je legitimno, neko će se složiti, neko ne. Da tu ima političara i političkih stranaka, onda bi verovatno znali kako da se govori, koliko da traju ti govori i tako dalje. Ako mene ovako kao nekog posmatrača sa strane pitate, bolje staviti dva glumca i dve glumice i da imaju neke zapaljive govore i da pročitaju taj neki program, ako je to bila ideja, i to bi bilo bolje, ali dobro, oni su insistirali na tome da neki stručnjaci pričaju o tome. Ali kao što rekoh, nisam ni čuo, niti mi je to bilo bitno u celoj priči.
Nakon kad sam već krenuo da napuštam ovaj skup, bojao sam se da neće raditi prevoz u Beogradu, s obzirom da sam se uputio u jedan deo Beograda da se baš ne može stići peške. Međutim, uspeli smo da nađemo ovaj prevoz i sve. Tako da generalno mi je jako pozitivan, moram da priznam, utisak. I još jedna stvar, dakle, primijetio sam da ljudi, i to mene inače stalno fascinira, kako i koliko mediji utiču na naš način razmišljanja, koliko propaganda oblikuje naše poglede na neke stvari. Dakle, ja sam sad bio u situaciji da sam bio na licu mesta, na velikom događaju, da sam sam mogao da vidim stvari, da osetim atmosferu, i s druge strane nisam uopšte čitao vesti ni na društvenim mrežama, nisam čak ni stigao da pogledam dnevnik, recimo N1, kako treba. I sad vidim da je tu nastala nekakva konfuzija, nekakva prepucavanja oko toga kako je N1 izveštavao, da li je skup bio ovakav, da li je skup bio onakav, pa svađaju se nešto ljudi. I sad svako to tumači i svako gura stvari na svoju vodenicu. I sad kad odete na lice mesta i kad se skinete malo sa interneta, skontate koliko je to zdravo i koliko je to pametno. I to je negde moja preporuka vama. Kada god možete, idite, prisustvujte, učestvujte, pomozite bilo koje vrsti skupa. A ako već ne možete i ako tumačite stvari jel na osnovu onoga što čitate u medijima ili na društvenim mrežama, kako da kažem, dva put merite, jer stvarno onako ima propagande sa svih strana, a moje mišljenje, neću reći naravno ništa originalno i novo, jeste da mi sad eto imamo taj neki period koji se može nazvati predpolitičkim. Podele nam ne trebaju, prosto ja sam za to da mi izguramo tu studentsku listu i ja se iskreno nadam da će nakon te pobede nad kartelom biti organizovani neki koliko toliko normalni izbori, recimo nešto poput, bili su izbori u septembru 2000. godine, pa 5. oktobar, i onda smo imali one republičke izbore u decembru gde je SPS definitivno bio oduvan. Tako nekako očekujem da kada padne Vučić, bilo to na predsjedničkim ili na parlamentarnim izborima, ponovo nekako u nekom, ne znam sad kojem roku, budu raspisani izbori i da onda imamo svi svoje predstavnike u parlamentu. Mi ćemo imati neke naše koji su levih ili liberalno-levih shvatanja, neko će imati neka shvatanja koja su bliže političkom centru i naravno većinska Srbija će biti nacionalistička, ali barem da ta vlast bude smenjiva, da su nam tri grane vlasti odvojive, tako da eto, to je nešto što ja očekujem. A da ponovim još jednom, sa skupa se u Novi Sad vraćam onako pun nekakvih pozitivnih zapažanja i činjenice da eto, ne treba tumačiti dešavanje u politici na osnovu izjave ovog ili onog uredničkog uređivanja ovog ili onog medija, već idite na lice mesta, to je pod jedan, kada god možete sami svojim očima vidite stvari, ušima čujte, osetite i tek onda donesite neku odluku. Eto, to vam je neki moj utisak sa protesta. Nadam se da nisam udavio. Slušamo TBF.

11 časova i 50 minuta slušate uživo program unutrašnja emigracija na www.daškojmlađa.com. Bili su ovo Curi In Between Days, pre toga slušali smo TBF i Heroje. A evo da vas podsjetim i na jedan od dva interesantna koncerta koji će se desiti u Beogradu u junu mesecu. Prvi je da sastav Highwiz stiže u Beograd 17. juna. S jedne strane hardcore punk band, street punk band može se reći na određeni način, a s druge strane band koji u svoju muziku implementira i elemente, mogu tako da kažem, i Brit popa i nekog alternativnog roka 90-ih. Band koji je baš onako izgradio reputaciju, jedno od najzanimljivijih bendova na savremenoj alternativnoj sceni. Eto, recimo, svi ljudi koji su bili na Fontaine's DC, koji su definitivno koncertna atrakcija i među mlađim i među malo starijim, svima preporučujem da zaista dođu na ovaj koncert sastava Highwiz. Retko nam se dešava da nam dolaze bendovi, što bi se reklo, na noge, koji nisu neki onako isluženi bendovi iz nekih bivših, ranijih era, koje ne mogu na zapadu više da naprave neke velike koncerte, onda dođu kod nas. E, sada nam se dešava to da nam zaista dolazi jedan izuzetno aktuelan band. 17. juna nastupaju u Dorćol placu, a već naredne večeri sviraju u Beogradu. Evo da čujete kako oni zapravo zvuče, dakle band koji zaista stvarno pomera granice hardcore punka sa jedne strane, a s druge strane sve to spaja na vrlo originalan način sa nekim britanskim zvukom iz 90-ih. Ovo su Highwiz i Guided Tour sa istoimenog njihovog posljednjeg albuma.

Ako životna energija ne prožima tkiva, dolazi do raka. Rak je histerija ćelija osuđenih na smrt. Između raka i fašizma postoji uska veza. Fašizam je grozničavi pokret seksualnih bednika. Magnetizam kukastog krsta je u simbolu spajanja dvaju tela. Radi se o čežnji za ljubavlju. Drugovi, jebite se rado, bez straha.

Band koji smo upravo slušali nakon sastava High Wiz, zove se Bridget Calls Me Baby, dolaze iz Chicaga. Ovaj single zove se Slumber Party i pesme sa njihovog posljednjeg studijskog albuma Irreversible, koji je objavljen ove godine 13. marta. Band onako još nije postigao neki mainstream uspeh, ali evo, iz nekog razloga vidim da su prilično popularni u Francuskoj, iako se radi o američkom bandu. Upravo sam pročitao jednu Vučićevu izjavu, neću vas puno daviti, samo naslov. Kaže Vučić, sve zasnivaju na lažima, nije realno da je bilo toliko ljudi na slavi koliko tvrde. Ja bi se vratio na onaj grafit, ili to beš u Beogradu negde bilo, Vučić laže i kad laže. Dakle, njemu više niko ne veruje, naročito ne onim policijskim procenama. Arhiv javnih skupova objavio je procenu o broju okupljenih ljudi na slavi i oni su, koristeći neku svoju, ne znam kakvu, tehniku, izračunali da je bilo između 180.000 i 190.000 ljudi. Kažem, ja sad ne znam to da procenim, ali jesam bio na licu mesta i nema šanse da nije bilo 100.000 ljudi, to je negde neki moj laički utisak, a vrlo verovatno je i bilo ovako kao što tvrdi arhiv javnih skupova. Evo, neko se zajebava, poslao mi je poruku, Varnju, da li si učestvovao u nasilju? Da, naravno, ja sam čuveni novosadski nasilnik. Grupa Nasilnici iz Bocki je specijalno došla u Beograd da izaziva nasilje. Nisam učestvovao u nasilju, nisam ni prisustvovao, tako da ne mogu da vam to komentarišem. Bio sam na skupu, o tome mogu da vam pričam. Pre skupa sam bio, a posle šta se dešavalo, o tome ne mogu da vam pričam. Slobodno pišite, dakle, neke vaše utiske ukoliko ste bili na skupu. Možete da me zajebavate kao ovaj prethodni slušalac ili slušateljka. 061 33 04 866. Evo da ponovim još jednom. 061 33 04 866. Naravno, video sam snimke i ja nisam pobornik onih ljudi koji tvrde kao sve su to ubačeni elementi, nema šanse, ne treba nasilno i tako dalje. Ne, postoje ljudi, a možda i ja spadam u njih, a možda ne, koji veruju da je potrebno i nasilno promeniti vlast, i bude takvih ljudi na protestima sa naše strane, što je po mom mišljenju potpuno opravdano, jer smo okupirani iznutra od strane kartela. E sad, bude to često kombinacija, dakle, u tim prvim redovima, bude tih nekih sumnjivih likova, navijača koji da li su sa policijskim značkama, da li su u saradnji sa policijom, ali mislim da nikada nije homogeno, da je uvek ima i provokatora, pa da onda može, ne znam, insider ili Vučić da se javi iz aviona, pa da sve je onako delovalo pripremljeno, jel da? Kao da su znali šta će se desiti, ali nemojte zanemariti da zaista ima ljudi koji jednostavno na taj način žele da iskale svoj bes. E sad, naravno, ja verujem u to da ako se već tako nešto radi, da je bitno malo bolje se organizovati, a ne tako stihijski, aj dobro, sad to je za neku drugu analizu, tako da to je moje mišljenje u vezi s tim. Jedno je sigurno, policije mi nije žao, eto, to mogu da vam kažem jedan kroz jedan, ali kažem, nisam video, mislim da je bilo kombinacija i ubačenih elemenata, ali i prilično opravdano besnih ljudi. Pišite slobodno ako ste bili, 061 33 04 866 SMS ili Viber poruke, a mi ćemo u nastavku slušati Johnny Amara, Armatopia.

Bio novi single za australijski sastav Radium Dolls, pesma se zove Scorching Heat, pre toga slušali smo novosadski Sivi dom, naravno Daško, Moma, Ljuba i Robi. Poručite njihov EP, ima ga i na vinilu, izdavač je zagrebački Dirty Old Label, predlažem da kontaktirate direktno band, možda najbolje na Instagramu, kucajte Sivi dom i pitajte ih kako na najlakši način da nabavite novu ploču. A novinar Radara Vuk Cvić ispričao je na samom kraju emisije Utisak nedelje sinoć da je načelnik beogradske policije Veselin Milić, koji je na saslušanju u tužilaštvu zapravo jedini izneo odbranu od svih uhapšenih, tvrdio da u vreme ubistva Aleksandra Nešovića nije ni bio prisutan u restoranu 27 gde se desio zločin. Cvić je rekao da ima saznanja o tome da je, zapravo šta je Veselin Milić rekao nakon saslušanja pred tužiocem, i evo šta je rekao Cvić u Utisku nedelje. Ne samo da je rekao da nije bio prisutan, to jest da je otišao ranije iz restorana, nego je spominjao i službenu belešku o čijem izostanku se sve vreme govori u javnosti. Ispostavilo se navodno da Milić jeste sastavio službenu belešku, ali tek sutradan, kada je shvatio da se Nešović nije vratio kući iz restorana, a u kojoj je također naveo i to da zločinu nije prisustvovao. Vidjet ćemo šta će se sve tu raspetljati u vezi tog zločina na Senjaku. Mogu samo da kažem da eto imamo sreće što imamo jako, jako hrabre i dobre novinare koji se između ostalog bave ovom tematikom. Naravno, pre svega mislim na Vuka Cvića iz Radara i naravno našeg novosađanina Ugljašu Bokića iz Danasa. Mi ćemo u nastavku slušati Pulp i Spike Island.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ.
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera sa limana.
2: Ne, ne mi dihat za ovratnik. Ne boj se, ne bom zbežao. Ne, ne mi dihat za ovratnik. Da ti potem ne bo žao.

Lačni Franci i Nemi Dihat za Ovratnik, pre toga Pulp i Spike Island. Koristim priliku da se zahvalim svima koji su u prethodnih nekoliko dana, sedmica i meseci podržali rad emisije Unutrašnja emigracija, tako što su registrovali svoj e-mail na patreon.com kroz Unutrašnja emigracija. Dakle, samo registrujete vaš mail. Ne morate da se pretplaćujete ako ne želite, a i možete, ja sam tamo stavio $3 mesečno, a ukoliko vam je lakše da podržite rad emisije dinarskim ili deviznim uplatama, imate brojeve računa, odnosno onaj QR kod, da vam sad naravno ne diktiram brojeve, nema smisla, odete lepo na unutrašnjaemigracija.com i kliknete na dugme podrška. Jedan novitet u nastavku, Man, Woman, Chain, So, petočlani art punk, art rock sastav iz Londona, prisutan je na muzičkoj sceni od negde 2022. 2023. godine. Imaju dosta nekarakterističnu postavu, dakle jesu rock and roll band, ali koriste instrumente poput violine ili synthesizera, tako da ih je nemoguće žanrovski uhvatiti. Trenutno su zaista koncertna atrakcija u Engleskoj, prvo su bili klubska atrakcija u Londonu, sad polako šire svoje delovanje. I ovaj sastav interesantnog imena, jel, Man, Woman, Chain, So, je do sada objavio jedan EP, to sam bio preslušao još prošle godine, EP se zove Easy Peasy, a sada su najavili i svoj debitantski album koji ima ime Cannonball, a ploča je zakazana za avgust. Kao najavu tog novog albuma pojavile su se i neke pesme, odnosno singlovi, i upravo jedan od ta dva singla ćemo slušati, dakle pesma koja je objavljena pre nekoliko nedelja, sastav Man, Woman, Chainsaw i kompozicija Nosedive.

I ova obrada je također iz 2026. godine, The Beaches, i čuvena kompozicija koja je bila veliki hit 80-ih, a i još uvek je, I Run. Pre toga novi single za band koji tek dolazi, Man, Woman, Chainsaw je naziv benda, a pesma se zove Nose Dive. Promakle su mi, evo vidim, jutros dve, nažalost, saobraćajne nesreće. Zapravo jedna u Novom Sadu, jedna u Beogradu. Ovo u Beogradu je bila još ozbiljnija. U Novom Sadu pet osoba je lakše povređeno u lančanom sudaru koji se oko 9 časova dogodio na bulevaru Patrijarha Pavla. Do saobraćajne nezgode u Novom Sadu je došlo kada je vozilo gradskog prevoza udarilo u jedan automobil, a potom naletelo na još 4 vozila. Ali u Beogradu je bilo očigledno još nešto ozbiljnije. Kaže, tramvaj iskočio iz šina na Dorćolu, udario u zgradu, 15 osoba nalazi se u zdravstvenim ustanovama. Uzrok iskakanja tramvaja iz šina u ulici Cara Dušana na Dorćolu u Beogradu je problem sa skretnicom, rekao je za N1 saobraćajni inženjer i predsjednik sindikata granskog saobraćajnog preduzeća GSP Centar Ivan Banković. Za sada se sigurno zna da je zbog skretnice tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu na uglu Dušanove ulice i Kničaninove ulice. Dodao je da to može biti infrastrukturni problem ili da je do nesreće došlo usled ljudskog faktora. On je također dodao da bi tačan uzrok trebalo da utvrdi istraga MUP-a i Komisija za vanredne događaje GSP-a, koju čine inženjeri različitih struka. On je također prokomentarisao saopštenje GSP-a i rekao da mu deluje da se sve svaljuje na vozača, ograđujući se da je moguće i da je ljudski faktor u pitanju, ali da je prerano da se to kaže. Evo samo da proverim još jednom informaciju. Tužilaštvo je reklo da je naložilo hitan tehnički pregled tramvaja i da se trenutno u Beogradu 15 osoba nalazi u zdravstvenim ustanovama.

Daydreaming, pesma sastava The Molotovs. The Molotovs su inače engleski punk rock band iz Londona, predvođen tinejdžerskim parom brata i sestre. Oni već neko vreme privlače veliku pažnju, pre svega u Engleskoj, oživljavanjem mod i new wave estetike kasnih 70-ih i ranih 80-ih. Kad kažem estetike, dakle ne samo muzičke estetike i zvuka benda, već onako trude se i da u modnom smislu izgledaju kao njihovi uzori. Počeli su da sviraju oko 2020. godine i evo negde sam našao jedan podatak, do početka 2025. godine odsvirali su preko 500 nastupa i stekli su reputaciju neumornog i ekskluzivnog klubskog sastava. Delili su binu sa bendovima kao što su Sex Pistols, Blondie, Iggy Pop, The Libertines i The Damned. Zaista su mladi, ja ne znam da li njih dvoje, brat i sestra, imaju i 20 godina, a u smislu muzike to je jedna onako mešavina new wave-a, post-punka, garažnog roka, mod roka. Inspirisani su grupama kao što su The Jam, Green Day, The Clash, Oasis i Kinks. Pesma koju ste sada slušali, Daydreaming, je sa njihovog debitantskog, dugo očekivanog albuma Wasted on Youth. Ta ploča je objavljena 30. januara ove godine i čim je bila objavljena, postigla je ogroman uspeh i ta ploča se našla na trećem mestu na zvaničnoj britanskoj listi albuma. Mi u nastavku slušamo takođe omladinu, ovoga puta irsku omladinu. Oni nisu toliko mladi kao The Molotovs, ali jesu u svojim 20. Fontaine's DC, It's Amazing to be Young.

Evo, posle Manic Street Preachers, jedan apel, studenti u blokadi uputili su apel svim građanima koji su u mogućnosti da pomognu bajkerima, Neli i Igoru, uplatom na njihove račune. Naime, njih dvoje su zadobili teške povrede na putu ka mesto okupljanja pred skup na Slaviji i zato im je potrebna pomoć. Evo šta su studenti na društvenim mrežama objavili. Dragi ljudi, verovatno ste čuli da je juče na putu ka Slaviji došlo do saobraćajne nezgode u koje taksi vozilo udarilo troje motora prešavši preko puna linije. Naši bajkeri, Nela i Igor, zadobili su teške povrede, uključujući prelome karlice i butne kosti. Operisani su i stabilno su, ali oboje su roditelji bez stalnog zaposlenja, a Nela je samohrana majka. Pred njima je dugo oporavak i velika životna borba. Studenti su također rekli, ukoliko ste u mogućnosti i želite da pomognete, svaka uplata i deljenje ove objave znači više nego što možete da zamislite. Mala molba je da iznos koji planirate da uplatite podelite na dva dela i uplatite na oba računa, naveli su studenti u blokadi u objavi na društvenoj mreži Facebook, a u objavi se naravno nalaze i računi na koje se može izvršiti uplata, tako da bih vam predložio, ukoliko možete da pomognete ove ljude, da prosto odete na društvene mreže studenata u blokadi i tamo pronađete te brojeve žiroračuna. Mi ćemo u nastavku, evo u 13 časova i 3 minuta u emisiji Unutrašnja emigracija, slušati jedan odličan projekat, zajednički projekat Mitra Subotića Sube i Milana Mladenovića. Naravno, reč je o bendu, projektu, kako već, Angels Breath i kompozicija Crv.

13:09, slušate program Unutrašnja emigracija na www.daškoimlađa.com. A evo da vas podsjetim na još jedan odličan koncert u Beogradu. Pričao sam nešto ranije o emisiji o bendu High Viz. Približavamo se i koncertu sastava Idols, koji je najavljen još prošle godine. Oni će nastupiti 26. juna u prostoru New Textile. Ne znam, meni se čini da je ovo novi prostor za svirke u Beogradu. Ispratite me, ispravite me ako ovaj nije tako. Osim Idolsa, na ovom koncertu 26. juna specijalni gosti biće Repetitor, naravno dobro poznat beogradski bend, i Žen, jedan dobar aktivistički kolektiv i bend koji dolazi iz Hrvatske. Idol se da vam ne predstavljam mnogo, ono što je meni fascinantno u vezi sa njima jeste koliko su bili uporni, s obzirom na to da su osnovani u Bristolu 2009. godine, a da su prvi album sa kojim su odmah zabeležili značajan uspeh objavili 2017. godine. Oni su onako baš dobar primjer benda kako uspeh ne mora da dođe odmah na početku i kako na komercijalni uspeh benda može da utiče zaista, zaista puno faktora. Ono što sigurno nije loše i gde sigurno bendovi neće omanuti, to je ako su stalno na turneji i konstantno sviraju i proširuju svoju publiku, ali i neki drugi faktori su tu značajni, da li će neka pesma dospeti do nekog, ne znam, uticajnog radijskog DJ-a u slučaju Idolsa, BBC, Radio 6, da li će vam neka pesma biti u nekoj seriji ili sad video igrici ili šta je već ovaj aktuelno, ali oni su primjer da ne treba odustajati, jer su, kažem, eto, koliko to, 8-9 godina su svirali, objavljivali neke demose i singlove, niko ih nije primećivao i onda su počeli da objavljuju zaista hvaljene i izvanredne albume, a pogotovo su hvaljeni njihovi živi nastupi. Mislim da su svi albumi objavljeni za Partisan Records, evo sad ću proveriti, jeste, tako je. Dakle, sve bolji od boljeg albuma, meni su prva dva najdraža, Brutalism i Joy as an Act of Resistance, ali su oni nastavili da eksperimentišu sa zvukom i kasnije su objavili još tri albuma: Ultramono 2020. godine, Crawler 2021. godine i poslednji u nizu, objavljen 2024. godine, koji mislim da se čita Tang. To je neka onomatopeja, čini mi se. Svi ovi albumi, posebno ova poslednja tri koja sam naveo, su bili prvi na listi u Velikoj Britaniji, a bend ima onako priličan uspeh i u nekim američkim underground krugovima. U svakom slučaju, njihovi koncerti su uvek energični i interesantni. Stižu u Beograd 26. juna, da ponovim još jednom, Novi Textil je prostor. Slušamo Idolse i Denine Delko.

i poručujem svima da nas slava Sveti Nikola i ostali praznici koji dolaze, sarme i ruska salajata neće pokolebati. Mi ćemo ostati ovde ujedinjeni jer mi želimo da praznujemo u budućnosti. Mi želimo normalnu Srbiju, ponavljam, pravda da se zadovolji i istina.

Nikad neću zaboraviti povratak grupe Let 3 u Novi Sad, prvi put nakon rata. Prvo čega se sećam je su plakati svuda po Novom Sadu. To je bila turneja grupe Let 3 gde su, dakle bili su praktično goli i umjesto gaća imali su na mestu međunožja su imali brnjice za pse, naravno sve se videlo, a oko vrata su imali ovce. Znači, nosili su ne ovčiju kožu, nego čini mi se žive ovce ili su se barem potrudili da to tako izgleda. To je bilo na plakatima, a koncert je bio u zapadnom holu Spensa. Sad slagaću vas, da li je to neka 2001. ili 2002. godina, mislim da sam još bio u srednjoj školi, jedan impresivan koncert koji je podrazumevao ceo taj cirkus koji Let 3 kada svira uživo nosi sa sobom. Dakle, mislim da su imali čak tri gitare uživo, što nije karakteristično za Let 3. Moguće je da grešim, ali sećam se da je bilo ono i perje, onda kada na kraju izvode ovu pesmu Izgubljeni, onda podižu velike panoe na kojima su lične karte svih članova benda. Nastupili su naravno goli sa tim brnjicama na mestu međunožja i sećam se da su imali zabodene ruže u ovaj, svoje guzice i onda su te ruže bacali u publiku i bilo je onih kojima nije bio problem da uhvate te ruže i pomirišu ih. Eto, to vam je verna publika grupe Let 3. Kažem povratnički koncert zato što stariji pričaju i sećaju se da je grupa Let 3 svirala još u Žutoj kući. Dakle, to je mogla biti neka 89. 90. još u vrijeme albuma Two Dogs Fucking. I svaki put kad čujem Let 3, posebno ovu pesmu, kažem, eto, prisjetim se mog prvog druženja sa ovom grupom neviđenih ludaka i careva iz Rijeke. Čitam na portalu N1 u vezi ovih događaja na Slaviji, bivši policajac i novinar Uglješa Bokić kaže da dosta manje policijske snage mogu da izađu na kraj sa 10 ljudi, te da je broj policajaca nakon skupa na Slaviji 23. maja bio nesrazmeran i nepotreban. Bokić kaže da je u trenutku izbijanja nereda skup na Slaviji već bio završen, ali da ne bi trebalo da budemo isključivi jer je noć nešto potpuno drugačije. To je njegov citat. On kaže, prilično sam siguran da je ispred policije bilo tih lica koja su možda bila ubačena da bi izazvali neke nerede, ali ne bih isključio ni mogućnost da su povukli sa sobom određeni broj mladih ljudi koji su ogorčeni na policiju ili onih ljudi u Ćacilendu koji stoje iza policije. Na pitanje novinara zašto je bilo toliko policije ispred Ćacilenda, Bokić je naveo da je dosta policije bilo i tokom samih intervencija, te da mnogo manje policijske snage mogu da izađu na kraj sa 10 ljudi. Kaže Bokić, imate 10-15 ljudi koji ulaze u sukob sa policijom, to smo videli, i onda izlazi bukvalno cijela četa žandarmerije koja broji 150-200 policajaca sa sve oklopnim vozilima gde oni potiskuju i čiste tu ulicu, a realno ih napada samo desetak ljudi. I onda se ta slika koju vidite na ekranu predstavlja kao da su ne znam kakvi neredi, baš zbog tolikog broja policajaca koji nije srazmeran i nepotreban je, objasnio je novinar Danasa Uglješa Bokić.

Posle Gansa bio je ovo novosadski sastav Monohrom i miris šina. Monohrom koji na društvenim mrežama već uveliko najavljuje da će 31. maja biti objavljen stari singl u novom ruhu. Dakle, njihova čuvena pesma Nedelja je ponovo snimljena, tako da će nova verzija te dobre pesme biti objavljena 31. maja. Pozivam vas da zapratite Instagram na društvenim mrežama, pre svega na Instagramu. Kada reč o događajima u Novom Sadu, evo navešću dva ove sedmice. U sklopu majske evropske turneje, njujorški hardcore band Sheer Terror, predvođen frontmanom Polom Bererom, prvi put dolazi u Srbiju, a koncert će održati u četvrtak 28. maja u Studentskom kulturnom centru Novi Sad Fabrika, dakle kineska četvrt. Prosto njujorški hardcore band, šta više da vam pričam, to čim je iz Njujorka, hardcore je ovaj, onda je to onako original, ne može biti zezanja. Moram priznati, nisam slušao band, ali imajući u vidu da oko sebe imam ljude koji to slušaju, znaju i vole, eto, oni vam preporučuju da dođete na ovaj koncert. Kao podrška nastupit će i najmlađi lokalni band Vrišlas, a osim njih sviraće i Pure Impact, ovaj band koji je stekao lokalnu slavu ovde u Novom Sadu, ja bih rekao krajem 90-ih, početkom 21. veka, tu negde na prelazu su oni svirali, koliko se ja sećam, demosa i pesama koje sam slušao kada sam tek kročio na takozvanu novosadsku punk scenu. To je dakle 28. maja u Fabrici, a osim toga Šolja i ekipa iz Rebuild kolektiva organizuje jedan koncert u Nedelju koji se meni čini onako prilično interesantnim. Sviraće sastav Null, hardcore punk band koji dolazi iz Španije. Mislim da su iz Barcelone, kao i neki bendovi koje smo relativno skoro slušali u Novom Sadu. Sviraće i sastav You, kaže emo post-hardcore band iz Makedonije. To je u Nedelju, 31. maja, CK13, i upad je 800 dinara. Ako imate klince koji su mlađi od 18 godina, a hoćete da ih pelcujete kada reč o punk muzici, oni mogu da uđu samo uz donaciju. Slušamo Green Day i Father to a Son.

Bio sastav Dirty Sound Magnet i Power of This Song single iz, nisam siguran da li januar ili februar ove godine. Dirty Sound Magnet je inače rock and roll band iz Švajcarske. A imate dobro Birnovo istraživanje koje su preneli brojni mediji, ali preporučujem da podržite Birn i odete direktno na njihov sajt. Naime, MUP, granična policija, BIA, uprava carina, ovo su državne institucije iz kojih je neograničen broj zaposlenih mogao da pristupa nadzornim kamerama Beogradskog aerodroma Nikola Tesla. To je nalaz poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti koji je pokrenuo postupak vanrednog inspekcijskog nadzora nad MUP-om Srbije, a zatim i firmom Belgrade Airport, pošto su fotografije 29-godišnjeg aktiviste Nikole Ristića sa aerodromskih nadzornih kamera završile u Informeru u novembru 2024. godine. Fotografije su objavljene svega nekoliko dana posle pada nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, zbog koje je naravno stradalo 16 ljudi, zbog toga što su podaci o ličnosti Nikole Ristića učinjeni dostupni neograničenom broju fizičkih lica, kako se navodi u zvaničnom dokumentu, poverenik nije mogao da ustanovi koje fotografije je prosledio Informeru. Ni da li su to uradili zaposleni u MUP-u, pišu u odgovoru poverenika na pitanje Birna o ovom slučaju. Postupak nadzora prema MUP-u inače završen bez izricanja mera, a vanredni inspekcijski nadzor firme Belgrade Airport pokazao je da ova kompanija nije preduzela odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite podataka o ličnosti iz sistema video nadzora na aerodromu. Dakle, ko sve može da pristupa nadzornim kamerama i posle da te snimke dostavlja Draganu i ostalim medijskim dželatima, najbolje lepo da odete na sajt Birna i pročitate više o ovom istraživanju. Ovo je jedan novi sastav koji čuva punk vatru, zove se Great Two i njihova pesma sa novog albuma Better Today.

0: hrani. Skuvo ja jutro s poprikaš.
1: Pa kaj si ustao je?
0: Tri jutra. Znaš kako volem rano navalim. Šta tu mene normal? Uzmem, uladim snaga, puknem 50 zgiboji. Onda uzmem 100 sklekovače kako bukne si sa moj, znaš. Onda uzmem, uradim ono... propao. Kako zove ono? Propadanjo. Propadanjo. Da, voliš, znaš radiš propadanjo?
1: Ne znam, pa ja propadam svaki dan. Ima 60 godina.

that call to the

Don't jump.

guys, and you guys, and you guys.

left is a picture, but someday it too will wash away, wash away.